trâmbeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi vă invităm să fim împreună părtașii unei sărbători de suflet. Celebrăm astăzi ziua de naștere a Ioanei Maria Ardelean, una dintre vocile reprezentative ale folclorului bistrițean contemporan, o interpretă care a înțeles că muzica populară nu este doar un act artistic, ci și o formă de păstrare a memoriei și identității noastre culturale. Originară din județul Bistrița, Năsăud, Ioana Maria Ardelean și-a dedicat întreaga activitate promovării cântecului autentic și patrimoniului tradițional românesc. Artistă, organizator de proiecte culturale și promotor al valorilor românești, sărbătorita noastră reușește să unească tradiția cu prezentul într-un mod firesc și profund. Astăzi îi spunem la mulți ani și parcurgem împreună câteva dintre cele mai importante momente ale unui destin artistic construit cu pasiune, eleganță și responsabilitate culturală. Dragostea Ioanei Maria Ardelean pentru muzică s-a născut încă din copilărie. La doar 4 ani urca pentru prima dată pe scenă, iar de atunci cântecul popular avea să devină drumul pe care îl va urma întreaga viață. Originară din Ținutul Bistriței Năsăud, artista a crescut într-un spațiu în care tradițiile și cântecele satului reprezintă o adevărată comoară spirituală. Această moștenire avea să inspire întreaga activitate artistică și culturală. Convinsă că talentul trebuie desăvârșit prin educație, Ioana Maria Ardelean a urmat cursurile școlii de artă din București, secția Canto Popular. Apoi a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice, iar în anul 2009 și-a completat pregătirea prin studiile de master în comunicare interculturală în cadrul Catedrei UNESCO a Universității din București. Această pregătire complexă avea să se reflecte nu doar în activitatea artistică, ci și în numeroasele proiecte culturale pe care le-a coordonat de-a lungul timpului.

De-a lungul carierei, Ioana Maria Ardelean a participat la numeroase spectacole, festivaluri și emisiuni de radio și televiziune, devenind una dintre cele mai apreciate interprete ale cântecului bistrițian. În anul 2012 a lansat primul album, Când să-mi stâmpăr inima, un material discografic dedicat cântecului autentic din Bistrița Năsăud, realizat împreună cu profesorul Aurel Mustățea. Acest album reprezintă o adevărată declarație de dragoste față de locurile natale și față de patrimoniul muzical al acestei zone minunate. Despre vocea sa, realizatoarea Gabriela Rusu Păsărin afirma că este vocea dorurilor bistrițene, capabilă să aducă alinare și să trezească emoții profunde în sufletul celor care o ascultă. Activitatea Ioanei Maria Ardelean nu s-a limitat niciodată doar la scenă. Între anii 2016 și 2021 a coordonat, în calitate de director de festival, prestigiosul Festival Național de Folclor Strugurele de Aur, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii populare românești. Sub coordonarea sa, festivalul a devenit un spațiu al întâlnirii dintre artiști consacrați și tineri interpreți, contribuind la promovarea valorilor autentice și la descoperirea noilor generații de artiști. Prin toate proiectele sale, Ioana Maria Ardelean a demonstrat că tradiția trebuie păstrată vie și transmisă cu responsabilitate.

Un moment aparte în parcursul Ioanei Maria Ardelean îl reprezintă spectacolul Izvor de Cânt, realizat în anul 2016 alături de profesorul Aurel Mustățea, tenorul Daniel Magdal și profesoara Diana Spânu. Proiectul a propus un dialog inedit între folclor și muzica cultă, reunind cântece tradiționale și miniaturi vocal-instrumentale inspirate din folclorul românesc. Succesul spectacolului a depășit granițele țării, fiind prezent la Londra, Paris, Berlin, Doha, în cadrul Săptămânii Culturale Românești. În anul 2018, artista a abordat și romanța, iar prin fiecare nou proiect și-a demonstrat dorința de a descoperi noi forme de exprimare artistică fără a pierde legătura cu rădăcinile. În ultimii ani, Ioana Maria Ardelean și-a concentrat activitatea asupra proiectului Povești cu Dor, prin care muzica populară se întâlnește cu literatura, povestea și lectura. Cel mai recent concert, Povești cu Dor, dincolo de timp, continuă această direcție artistică și invită publicul într-o călătorie prin memoria satului românesc. Tot în această perioadă a început colaborarea cu formația Transilmania, un proiect original care pune în dialog folclorul transilvanian și muzica rock. Pentru artistă, această apropiere nu înseamnă schimbarea identității folclorului, ci găsirea unor forme noi prin care tradiția să ajungă și la generațiile tinere. Privind întregul său parcurs, Ioana Maria Ardelean dovedește că folclorul nu înseamnă doar interpretare. În activitatea sa se întâlnesc artistul, omul de cultură, organizatorul și cercetătorul preocupat de păstrarea patrimoniului românesc. Prin cântec, prin proiectele culturale și prin fiecare apariție scenică, Ioana Maria Ardelean vorbește despre identitate, despre rădăcini și despre acel acasă pe care fiecare român îl poartă în suflet.

0: Dragi ascultători, după această incursiune în viața și activitatea unei artiste care a făcut din tradiție un mod de a trăi și de a dărui, a venit momentul să intrăm în legătură telefonică cu sărbătorita noastră. Înainte însă de dialogul pe care îl vom avea, permiteți-mi să-i adresez câteva gânduri în această zi atât de specială. Doamne ajută și la mulți ani, binecuvântați, dragă Ioana Maria Ardelean!
1: Bună ziua, mulțumesc tare mult că v-ați gândit la mine, vă mulțumesc pentru gândurile pline de lumină și pentru bucuria de ne auzi astăzi, într-o zi care pentru mine este și a fost de lungul timpului întotdeauna specială, pentru că recunosc că mi-a plăcut întotdeauna să celebrez ziua mea de naștere.
0: Vă dorim sănătate, liniște sufletească și bucuria de a vă împlini toate proiectele pe care le purtați în suflet. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască puterea de a merge mai departe pe acest drum frumos al culturii și al cântecului românesc și să vă păstrați aceeași sensibilitate cu care ați reușit să apropiați oamenii de tradiție.
1: Vă mulțumesc mult, vă întorc cu tot dragul gândurile și doresc ca să existe de-a lungul timpului multe prilejuri de a ne revedea, de a ne regăsi și de a împărtăși bucuria aceasta pe care cântecul, iată, o face posibilă între noi.

0: Dragi ascultători, emoția acestei ediții aniversare continuă. La capătul celălalt al firului de telefon se află una dintre cele mai iubite și mai respectate artiste ale folclorului transilvanian. O voce emblematică a cântecului popular românesc, care și-a câștigat prin întreaga sa activitate admirația publicului și a breslei artistice. A dorit să fie alături de noi pentru a transmite un mesaj de suflet sărbătoritei noastre.
1: La mulți ani, sănătate, bucurii, împliniri, toate visele să ți se împlinească, să ți se deschide toate drumurile frumoase, line, cu bucurii și cu multe, multe realizări. Te iubesc din tot sufletul și îți doresc să ai cele mai frumoase realizări, atât pe planul cântecului popular, pe plan familial și pe cel profesional. Mă bucur și mulțumesc din suflet părintelui Ionuț pentru că ne-a dat prilejul să te pot saluta și să-ți urez toate cele bune, toate gândurile frumoase prin intermediul postului de radio Reîntregirea. Fie să rămânem stabili în ceea ce am realizat, în ceea ce am început de o viață și să ducem mai departe cântecul și portul popular de aici, din zona noastră. Și încă o dată, la mulți ani, îți transmite și onchiul toate gândurile frumoase.
2: Mulțumesc tare mult! Mi-ați făcut o surpriză și o bucurie foarte mare, mai ales că tot drumul meu în folclor este legat strâns de mătușa mea, Cornelia Adelean Archidean, și de unchiul de Florentin Archidean, pentru că ei au fost cei care m-au purtat de micuță în tot felul de contexte în care am cântat, am descoperit muzica, am descoperit artiști și parcursul meu artistic este foarte, foarte strâns legat de ei, așa că m-ați emoționat și mi-ați făcut o bucurie foarte, foarte mare. Din toată inima le mulțumesc și le doresc lor și tuturor celor care ne ascultă să fie răsplătiți pe deplin de Dumnezeu și să aibă parte de bucurii. M-ați emoționat.
0: Asta a fost intenția clară a noastră, să aducem plus de emoție zilei.
2: Da. Și nu în ultimul rând, de multă putere și stabilitate, pentru că, într-adevăr, sunt niște timpuri deosebite pe care le trăim și avem nevoie de multă înțelepciune, de multă bunătate și să nu ne pierdem speranța.
1: Mă bucur din tot sufletul. Ea are gânduri frumoase și cu siguranță nu se va duce niciodată pe altă cale decât pe calea cea frumoasă a folclorului. Îi mulțumesc din suflet că s-a gândit să ducă toată zestrea frumoasă a Bistriței și Năsăudului să o ducă mai departe și îi urez din tot sufletul să aibă deschidere peste tot și succes.
2: Mulțumesc din inimă, vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și cu tot dorul meu și știți foarte bine cât de mult vă iubesc la rândul meu.
1: Vreau, părinte, să vă spun că suntem emoționați așa, pentru că noi de o zi am împlinit 50 de ani de căsătorie împreună cu soțul.
0: La mulți ani și dumneavoastră!
1: Încă n-am reușit să facem o sărbătoare așa mai amplă, dar așa, din respect între noi, ne-am sărbătorit și ne-am urat toate cele bune, să dăie Dumnezeu să ne ducă mai departe sănătoși și câte zile o vrea El.
0: Dragi ascultători, îi adresăm cele mai sincere mulțumiri doamnei Cornelia Ardelean Archiudean pentru onoarea de a fi fost alături de noi în această ediție aniversară. Prezența și cuvintele dumneaei au oferit un plus de emoție și de frumusețe acestui moment dedicat Ioanei Maria Ardelean.
1: Ați reușit să ne surprindeți pe amândouă și vă mulțumesc din suflet și să dea Dumnezeu să fie bine, pace și liniște și să ne auzim întotdeauna cu bucurie.
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută, sănătate!

0: Doamnă Ioana Maria Ardelean, privind în urmă la drumul parcurs până astăzi, ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi aniversară și cum obișnuiți să o petreceți?
1: De-a lungul timpului, cum spuneam și la început, mi-a făcut mare plăcere să serbez într-un fel sau altul, să marchez această. Cred că fiecare dintre noi sau celor mai mulți dintre noi ne place să serbăm ziua noastră de naștere. Întâmplarea sau deloc întâmplarea face ca eu să mă fi născut într-o zi de mare sărbătoare care de altfel vine și cu post. Și asta este un lucru care a primit o semnificație aparte pentru mine în ultimii ani. Îmi place ca ziua să înceapă cu mergând la biserică. Este un detaliu despre care vorbesc cu o oareșcare timiditate, pentru că nu e ceva cu care să ne mândrim neapărat, adică pe care să-l strigăm așa în gura mare. E un lucru care ține de intimitatea sufletului nostru, de relația noastră cu Dumnezeu. Dar cred că ce s-a schimbat fundamental în ultimii ani este această apropiere pe care eu o simt absolut necesară și o fac cu toată dragostea. Îmi place să ajung la biserică în dimineața zilei mele de naștere și să particip la slujbă. Iar apoi, desigur, cea mai mare bucurie este să fiu alături de cei dragi, de familia mea, de băiețelul și de soțul meu, cu care ne regăsim acum, pentru că băiețelul a fost în vacanță la bunici în Alba Iulia și în ultima perioadă și acum am ajuns la el. Așa că va fi o sărbătoare în familie, o bucurie pe care o vom împărți împreună și asta este cel mai important lucru, să fim sănătoși și să ne putem bucura unii de ceilalți.

0: Da. Doamnă Ioana Maria Ardelean, ați demonstrat că tradiția poate dialoga cu muzica cultă, cu literatura și chiar cu muzica rock. Care sunt proiectele pe care le pregătiți și cum vedeți viitorul folclorului românesc în rândul noilor generații?
1: Eu cred și am fost de la bun început, am avut acest gând și această perspectivă, viziune, să-i spun așa, că folclorul trebuie adus, păstrat în matca lui, dar în același timp adus în contemporaneitate, apropiindu-te de el cu respect, cu oarecare sfințenie, dacă mi se îngăduie acest termen, cu foarte, foarte mult respect pentru ceea ce am primit de la generațiile care au trăit înaintea noastră. Și lumea omului tradițional, așa cum am avut ocazia să o cunosc, prin cântec, prin lectură, prin poveștile unor oameni, este o lume în care timpul părea să aibă mult mai multă răbdare cu oamenii, părea să fie mult mai aproape cerul de tot ceea ce însemna viața în general, de la modul în care omul se raporta la cer, la stele, la natură, până la toate obiceiurile și credințele prin care timpul devenea circular și se putea reînnoi. Și crezul meu artistic are profundă legătură cu această viziune asupra lumii, cu viziunea asupra lumii a omului tradițional și în același timp cred că este nevoie de a găsi contexte de dialog cu generațiile noi care trăiesc într-o lume cu totul și cu totul diferită de această lume despre care vorbeam mai devreme și este datoria noastră de a crea contextele necesare pentru a traduce oarecum această lume și înțelesul acestei lumi pe gusturile, obiceiurile de consum și tot ceea ce înconjoară lumea tinerilor din ziua de azi. Am un copil care are 6 ani și căruia încerc să-i insuflu dragostea pentru folclor și reușesc și nu reușesc neapărat tot timpul pentru că lui place altceva și atunci am caut formule care să nu mă distanțeze și să nu mă îndepărteze pe mine de la crezul meu artistic și de la tot ceea ce simt eu pentru folclor. Și una dintre colaborările mele recente, care a întâmputat în această vară cu o trupă tot de ardeleni, o trupă rock, care se numește Transilvania și care e formată din artiști și muzicieni foarte, foarte faini, care își caută la rândul lor rădăcinile și inspirația în o parte din muzica tradițională. Am avut această colaborare în luna aceasta, în luna august, la Telechilar Cast, la noi, în Bistrița. Și a fost o experiență minunată, care sunt convinsă că nu se va limita la această întâlnire, va continua mai departe. Și folclorul, muzica a fost îmbrăcată, ceea ce am cântat eu, a fost îmbrăcat de o energie foarte dinamică și foarte, foarte faină. Ne-a plăcut și o să mai facem. Și în același timp, desigur, voi merge mai departe cu colaborările mele tradiționale, cu orchestre tradiționale, cu prezența în spectacole, acolo unde sunt chemată și unde răspund cu drag de fiecare dată pe scene alături de artiști care s-au dedicat viața folclorului și cântecului tradițional și voi merge mai departe, voi lupta mai departe, poate că lupta e un verb dur, dar mă voi strădui în continuare să duc mai departe cântecul și această viziune despre lumea tradițională la care eu țin în mod deosebit și care, dacă ajunge să fie cunoscută de cât mai multă lume, eu cred că e un punct în plus, un avantaj pentru toată lumea. Să nu ne uităm rădăcinile, să nu uităm de unde am plecat, să ne cunoaștem predecesorii și tot ceea ce ține de tradiția noastră, cred că este important și ne ține cumva bine ancorat în lumea asta.

0: Doamnă Ioana Maria Ardelean, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit bucuria acestei întâlniri aniversare. A fost o onoare pentru radioul nostru să celebrăm astăzi un artist care dovedește că tradiția poate rămâne vie atunci când este iubită, înțeleasă și transmisă mai departe.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, bucuria și onoarea au fost de partea mea.
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Ne reauzim cu drag la o nouă ediție dedicată oamenilor care păstrează vie identitatea și frumusețea folclorului românesc. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței despre frică, conferință susținută de Părintele Ieromonah Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa și Părintele Ieromonah Gheorghe Sas de la Schitul Găbud din Eparhia Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

0: În viață, pe urmă, cred că mulți dintre noi ajungem să ne învingem aceste frici ale tinereții. Dar apar alte frici. Ajungi să vezi, de fapt, ce înseamnă viața sau o parte din viață și viața vine cu fricile ei. Sfinții părinți spun că frica este un rod al necredinței. Că frica e de la diavol. Și dacă îi să analizăm, chiar putem vedea că dacă ai încredere totală în Dumnezeu, dispare orice frică. Orice frică ai avea, se dizolvă. Vine credința și distruge orice formă de frică din mintea noastră și din sufletul nostru. Și chiar mă gândeam cum ce frici trăiau sfinții, mucenicii, care erau duși la moarte și până mureau erau supuși la tot felul de chinuri. Păi dacă n-ar fi avut credință, era imposibil ca să nu se lepede de Dumnezeu. Și pentru ce? Ca să mai câștige, să zicem, o zi din viață. Noi câți sfinți nu avem, datorită regimului comunist, închisorilor comuniste, sfinți care au reușit să-și învingă frica, de fapt. Dacă e să citim cărțile care s-au scris despre acea perioadă, vedem că ceea ce încercau torționarii să insufle în sufletele lor era, de fapt, o frică. Și unii au putut să își depășească și să învingă frica, unii n-au putut. Și în viață trebuie să știm că până la moarte ne va urmări diavolul ca să ne fure bucuria vieții și să știți că cel mai ușor vine prin frică. Părintele Cleopa spunea că trebuie să avem frica de Dumnezeu de-a dreapta și frica de moarte de-a stânga. Și aceste două frici trebuie să fie parapeții care ne însoțesc toată viața. Sfântul Ioan Scărarul numește frica fica necredinței. Pentru că acolo unde este credință, nu mai există nicio teamă, nicio grijă. Și trebuie să știm că omul credincios, autentic, este omul invincibil, dacă putem să-l numim așa. Dar nu datorită faptului că nu se poate atinge nimic rău de el, nu poate pătimi, nu poate avea necazuri. Dar este omul invincibil datorită abordării și raportării la viață. Păi ce ți se poate întâmpla știind că Dumnezeu e pretutindeni în viața mea și că fiecare zi și fiecare minut din viața mea e un dar al lui Dumnezeu, bun și rău, îngăduit de Dumnezeu. Dacă am avea această gândire la mai mult Dumnezeu, atunci sunt convins că toate fricile din viața noastră s-ar dizolva. Spunea un părinte că pentru a ne elibera de orice frică, trebuie să avem doar una singură, și anume frica de Dumnezeu. Dacă avem această frică, am scăpat de restul fricilor din viața noastră. Părintele Teofil Părăian spunea că pe Dumnezeu să-L ai pe locul întâi în viața ta. Că acesta este locul care îi se cuvine. În viață și în minte și în suflet. Să fie pe locul întâi. Și dacă Dumnezeu e pe locul întâi, toate celelalte lucruri din viața noastră vor fi puse exact pe locurile care li se cuvin. Și familia, și prietenii, și slujba. Și asta înseamnă că dacă Dumnezeu e pe locul care îi se cuvine în viața noastră, dispar fricile noastre. Care frici? Pentru familie, pentru ziua de mâine. Pentru că astea sunt cele mai mari frici și cele mai mari temeri și griji. Grija pentru cei pe care îi iubim și grija zilei de mâine.
1: Am să intervin și eu în acest punct și vă spun că una din fricile mele a fost întotdeauna aceea de a vorbi. Și mă aflu exact în acel moment în care oscilez între panică și temere, dar vorba românului nu-i dracu atât de negru. Mi-aduc aminte, pentru că e ziua de pomenire a părintelui Teofil Părăian, mi-aduc aminte de ultima întâlnire cu părintele. Se întâmpla cu un an înainte de a trece părintele la cele veșnice și eram într-o tabără organizată de mănăstirea noastră, o tabără de fete care se ține la mănăstirea Țeț. Și am mers acolo din partea mănăstirii să fiu la dispoziția părintelui Teofil. Aveam, să zicem așa, experiență de mulți ani în ceea ce avea părintele Teofil nevoie ca și nevăzător. Și părintele era învățat cu mine și așa am ajuns la mănăstirea Țeț. Și mi-aduc aminte în acea tabără, mi-aduc aminte de o impresie pe care am avut-o, aceea a raiului. Deci în prezența părintelui Teofil m-am simțit ca în rai. Părintele avea această putere interioară de a-ți comunica o stare dincolo de ceea ce spunea. Și fiind așa cu părinte Teofil, aveam foarte limpede trăirea interioară că nu se poate întâmpla nimic rău. Exact ca în prezența lui Dumnezeu. Nu se poate întâmpla nimic rău și nu doar atâta, dar nu se mai putea întâmpla nimic rău și din punct de vedere spiritual. Adică nici păcatele nu mai puteau să fie pe acolo, păcate de gând, îndoiel și așa mai departe, nu mai aveau putere în prezența părintei Teofil. Deci l-am simțit, așa ca să spunem, pe părintele Teofil ca pe Dumnezeu și pe Dumnezeu l-am simțit ca pe Părintele Teofil. Adică în prezența lui te simțeai ocrotit, te simțeai iertat, te simțeai iubit și simțeai că nimic rău nu se poate apropia de tine. Vorbea părintele despre, părintele Gheorghe pomenea despre frica de Dumnezeu. Dar biserica și credința noastră nu folosește frica ca metodă de a apropia pe oameni de Dumnezeu. Aceasta este mai degrabă o practică manipulatorie care se întâlnește mai degrabă în sectele radicale sau în alte credințe. Dar nu în ortodoxie. Frica este un instrument, cum ziceam, un instrument de manipulare și este prin definiție o armă a celui rău. Ori biserica nu încearcă să-i convingă pe oameni să creadă în Dumnezeu amenințându-i. Dacă nu crezi în Dumnezeu, te mănâncă iadul, o să ai de suferit în viața asta și și mai mult, și mai dramatic în veșnicie. Ar putea face așa ceva, dar s-ar desprinde de Dumnezeu. Dumnezeu vrea o relație, vrea și o legătură cu omul, o legătură liberă. Ori eu prin frică te stăpânesc, prin frică te constrâng, te domin. Unde există frică, nu există libertate. Și chiar spune Sfântul Antonie cel Mare că lui nu mai este frică de Dumnezeu, pentru că el îl iubește pe Dumnezeu și dragostea alungă frica. Adică Dumnezeu ar putea în orice moment al vieții să facă dovadă de atotputernicia lui și de fragilitatea noastră. Dumnezeu nu i-ar fi ușor să ne învingă. Nu i-ar fi Dumnezeu ușor să ni se impună. Fi suficient să facă niște minuni, cum a făcut atunci când a scos poporul evreu din robia egipteană, fi suficient să facă astfel de lucruri ca să ne impună prezența lui și credința în el. Dar atunci noi nu mai fi liberi. Și, cum ziceam, frica nu este un instrument al bisericii. Este un instrument al credinței. Dumnezeu vrea să fim într-o relație cu El tocmai pentru frumusețea acestei relații cu Dumnezeu. Deci nu de frică. Este folosit acest termen de frică, dar suportul, ca să zicem așa, sau fundamentul de trăire nu este acela de frică. Sunt oameni care au avut sentimentul prezenței celui rău. Au simțit prezența celui rău. Și atunci apare o astfel de manifestare a unei frici a sufletului. Se înfioară sufletul în tine atunci când simți prezența celui rău. Dar atunci când simți prezența lui Dumnezeu, te simți în siguranță. Așa cum ziceam, te simți iertat pentru că așa este Dumnezeu. Așa se recomandă El însuși ca fiind tată, fiind un tată iubitor. Păi cum să-ți fie frică de tatăl tău? Cum să-ți fie frică de un tată primitor, cum să-ți fie în frică de un tată care nu te judecă. Eu știu, ai făcut o grămadă de păcate, ai ajuns ca fiul risipitor. Și vii către el și el nu se reproșează nimic. Nu-ți spune nimic, nu-ți scoate ochii, nimic, ci doar te îmbrățișează, te primește, te reîntregește, te convinge de dragostea lui părintească, că nu s-a schimbat nimic la el, că tot ce îți închipuiai tu că s-ar întâmpla este doar o proiecție mincinoasă care n-are nimic de a face cu realitatea lui. Dar așa, într-adevăr, atunci când ai parte de o trăire duhovnicească, de o trăire a prezenței lui Dumnezeu, există un fior sufletesc. Ei, la acest fior sufletesc, această tresărire sufletească, oamenii în vechime ziceau tot frică. Pentru că nu știau cum să-i zică, nu știau cum să definească acea stare de trăire sufletească. Dar, cum ziceam, este mai degrabă o înfiorare în fața prezenței cerului în viața ta. Nu este frică.

Pentru că, așa cum ziceam, e o seară dedicată și părintului Teofil Părăian. Să citesc un cuvânt de la părintele legat exact despre acest lucru. Și zice părintele în cartea Veniți de luați bucurie. Spune așa la cuvântul 263. Cine are putere sufletească este mai tare decât ispitele, însă, față de mulți oameni, sunt mai tari ispitele. De ce te asuprește un gând? Sunt oameni care sunt îngrijorați mereu. Ce va fi mâine? S-aud de tot felul de înarmări, că este amenințată pacea lumii. Se gândesc mereu ce va fi, cum va fi, ce va fi cu copiii noștri. Au o zdorabă sufletească de felul acesta. De ce au oamenii astfel de zdroabe sufletești? Pentru că nu star sufletește, nu au credință în Dumnezeu, nu au credință că nu se poate întâmpla nimic în lumea aceasta decât cu îngăduința lui Dumnezeu, cu știrea lui și cu voia lui. Un om credincios are siguranță. De ce are siguranță? Pentru că știe că nu-i singur în această lume, și că nu omul hotărăște tot ce se întâmplă în lumea aceasta, ci hotărăște Dumnezeu. Aceasta înseamnă tărie sufletească, să poți face față ispitelor, să poți trece peste necazurile care vin, să poți să rămâi senin în toate împrejurările vieții, să știi că ai putere în tine dată de la Dumnezeu, care risipește toată răutatea și toate împleticirile pe care le aduc ispitele în viața noastră. Omul, în general, are frică, ca să spunem așa, de moarte și are frică de durere și de suferință. Tot așa zicea Părinte Teofil că două lucruri nu poate să facă un om necredincios. Nu poate să suporte o suferință grea și nu poate să crească copii. Nu poate să crească bine copii. Și aceste două lucruri nu le poate face un om necredincios. Deci, cum ziceam, omul are această frică de suferință și, în general, așa cum zicea și părintele, omul are frică, din general, de ceea ce nu poate el controla. Nu întunericul este cel care generează frica, ci necunoscutul. În cazul copilului, să zicem așa, lumea prin întunecare devine necunoscută. Dar orice om, în general, se ferește de ceea ce este necunoscut, pentru că acolo nu poate controla. Și acolo se teme. Credința în Dumnezeu aduce multe schimbări benefice în sufletul omului. În primul rând, conștiința că niciodată lucrurile nu sunt scăpate de sub control. Chiar dacă eu nu înțeleg ce se întâmplă, chiar dacă nu știu cum va merge lumea, chiar dacă nu putem controla ce se întâmplă cu noi, cu lumea, cu viața noastră, în condiții extreme. Totuși știm că pe lângă controlul nostru care este și nu este, există un supracontrol al lui Dumnezeu. Și acolo unde eu pierd controlul asupra vieții mele, nu-i bai că există acest supracontrol al lui Dumnezeu. Și important e să știm că lucrurile nu sunt scăpate de sub control. Altfel, ai un sentiment foarte profund de nesiguranță. Și mai trebuie să știm încă un lucru foarte important și am să fac referire aici și la oamenii de care, la sfinții de care pomenea și Părintele Gheorghe, cei care au suferit în închisoare. Dacă ar fi știut dinainte ce
prin ce torturi urmeau să treacă, niciunul dintre ei n-ar fi crezut că poate să facă față. Nimeni n-ar fi crezut că el poate să facă față și acesta este adevărul. Dar în orice astfel de condiție, în orice astfel de situație care devine grea, devine o sursă de suferință, apare un har. Nu doar că există un control al lui Dumnezeu, care, așa cum ziceam, nu lasă dracul să fie atât de negru, cât pare. Că nu doar că nu trebuie să catastrofăm, ci în situații de suferință, situații grele, Dumnezeu dă un har pe care noi nu putem să-l anticipăm. Noi dacă ar fi să ne gândim la ce am face noi în condiții de apocalipsă, clar că ne-am panica. Dar și este greșit să te gândești ce ai face tu în condiții din acestea, apocaliptice, că o fi, că nu o fi, dar condiții grele. Pentru că tu te gândești la cel de acum. Tu te proiectezi pe tine, care ești

0: acele condiții. Când au părăsit acele condiții, s-a retras și acel har deosebit care le era dat să poată să lucreze, să-și lucreze credința, să nu-și piardă credința în acele condiții. Și atunci, orice astfel de gând, cum zicea și părintele, că ce va fi, că cum va fi, ce vor face copiii noștri și copiii noștri, pe care ar fi bine să-i facem, deci e o greșeală să te gândești că nu faci copii, că uite ce vremuri vor fi. Contează ce vremuri vor fi, ce vremuri au fost. Dumnezeu le va da har tuturor să poată să depășească orice fel de vremuri. Nu trebuie noi să ne gândim. Noi trebuie să facem acei copii, cât ne-o da Dumnezeu. Așa? Și cum ziceam că nici pe noi nu ne putem proiecta, nici pe copii, nu noștri, ci ai voștri, noi putem proiecta în acele condiții, pentru că va fi un har. Și cum ziceam, har ai și când ești bolnav. Har primești, deci primești efectiv o putere. Nu este vorba doar de raportarea mentală, doar de ceea ce ai putea tu prin autosugestie să diminuezi gravitatea situației. Contează și dimensiunea aceasta mentală, felul în care te raportezi mental. Pentru că sunt frici pe care noi ni le facem, ni le construim prin gândirea noastră, dar care n-au, le sunt proiecții de ale noastre. Și le putem rezolva aceste proiecții mental. Dar este vorba și de har. Nu doar de ceea ce se poate face într-o legătură cu duhovnicul sau într-o legătură cu psihologul. Așa. Și atunci e foarte important, foarte important acest lucru, să avem această apropiere de Dumnezeu și să avem această raportare la Dumnezeu ca la un tată. Să nu ne fie teamă, să nu ne fie frică de ce aduce lumea. Nu sunt lucruri care să ne poată atinge în mod real. Acum sunt vremurile care sunt. Este greșit să treci dincolo cu gândirea de ceea ce vine către tine. Tu ai viața ta. Ce vine în întâmpinarea vieții tale? E, vine o perioadă de purtat mască. Păi nu este moarte în acea mască. Nu trebuie să o porți și în somn. Nu trebuie să o porți tot timpul. Vine o perioadă de izolare. În ce constă acea izolare? Păi, sunt niște lucruri foarte accesibile, adică se construiesc niște frici pornind de la niște proiecții. În mod real, e vorba acum, că e perioada de acum, e vorba de o mască, e vorba de a mai sta pe acasă, așa. Nu este nimic care să justifice panica. Oamenii, ca să spunem așa, se tem, ajung să se teamă, să se panicheze, pentru că nu pornesc de la ceea ce se întâmplă în mod real în viața lor. Dar așa cum ziceam, cei care intră în acest joc al fricilor și al temerilor, nu fac altceva decât să intre într-o schemă de manipulare. Ziceam, frica este în primul rând un instrument de manipulare, iar cei care instrumentează frica sunt fiii părintelui lor. Așa, care este cel rău? Deci, mai citesc așa un cuvânt, zicea tot părintele Teofil, neliniștea, tulburarea, îngrijorarea, neîncrederea, temerea, toate acestea sunt manifestări de necredință.
1: referitor la ce spunea părintele Pantelimon, dacă păi să vedem mai în profunzime, de fapt vedem că frica scoate la suprafață cărui stăpân slujim. Adică dacă am o viață curată, am o viață ordonată, am o rânduială în viața mea pentru și după Dumnezeu, atunci o să văd că n-am de ce să-mi fie frică. Dar dacă trăiesc așa în bătaia vântului și totul e supus plăcerilor și dorințelor lumești, atunci o să vedeți că apar tot felul de frici. Cum am zis, sunt frici care nu le-am avut ieri, dar astăzi le-am avut. De ce? Pe din cauza necredinței și puținei credinței mele și a nelucrării credinței mele. Și să știți că așa, dacă se întâmplă să ne fie greu și se întâmplă de multe ori în viață, cred că din faptul că noi n-am ajuns să ne rugăm cum trebuie. Noi nu știm să ne rugăm. Pentru că dacă am ști să ne rugăm, ar dispărea din mintea noastră și implicit și din sufletul nostru orice urmă de frică, de îndoială, de temere. Acum, eu cred că e bine să știm că e bine să ne îngrijorăm pentru ceilalți. Dacă, Doamne feri, îi vreun apropiat sau oricine în vreun pericol, păi e bine să-mi fac griji pentru el. Asta nu înseamnă că grija asta și frica asta pentru celălalt îi o frică rea. E o frică bună care, de fapt, mă pune în relaționarea cu aproapele meu. Prin asta arăt că îmi pasă de aproapele meu. Dar să nu o ducem la un extrem, așa, la o frică din asta bolnăvicioasă, care paralizează și nu mai vezi nimic altceva decât acea problemă și îl scoți pe Dumnezeu din viața ta. Nu te mai încrezi în Dumnezeu.
0: Tot așa spunea Părintele Teofil o vorbă, avea o vorbă, spunea și-a mai spus vorba asta și în alte întâlniri, care este cea mai mare minune a creștinismului. Și zicea că cea mai mare minune a creștinismului e cea care rezolvă problemele oamenilor. Și spunea Părintele Teofil, cum rezolvă problemele oamenilor? Păi spunea, le rezolvă nu schimbând situațiile, ci schimbând pozițiile. Până să ajungi la acea trăire a lui Dumnezeu și să se permanentizeze acea trăire a prezenței lui Dumnezeu, tu tot mai ai temeri și frici. Și atunci nu poți să faci să nu-ți mai fie frică. Eu știu, există și o frică instinctivă pe care o are omul, de suferință, de moarte. Dumnezeu nu face să dispară frica din tine, dar te învață să o gestionezi. Curajul, ca să spunem așa, vine din experiență. Deci un om curajos este un om care a gestionat suferința, a gestionat durerea, ca și un luptător, de exemplu, un luptător, un sportiv. El știe exact câtă durere poate să îi se provoace lui în luptele pe care le are și câtă poate să gestioneze din acea durere. Și știe că o poate gestiona. Și atunci el nu mai are frică, e curajos. De ce? Pentru că știe că poate gestiona o lovitură, o durere. Mai gravă decât o lovitură este o amenințare. Adică atunci când ești amenințat, tu nu poți să evaluezi gradul de durere pe care poate să ți-l provoace și poți să-ți proiectezi oricât de mult. De exemplu, dacă cineva îți trage o palmă, o palmă este cuantificabilă. Știi că doare atâta și că este plus, minus, mai mult sau mai puțin decât poți tu suporta. O amenințare nu este cuantificabilă. Și atunci, ca să spunem așa, curajul vine de fapt din această experiență a durerii. Adică ai trecut prin situații grele, prin situații dificile, prin situații în care ți-au fost frică. Și mai sunt situații care nasc frica în tine, nasc frica de durere. Dar știi că acea durere, acea suferință care vine, poate fi gestionată. Și atunci, cum ziceam, credința ne dă această putere de a înțelege și de a da un sens și de a întoarce orice necaz în avantajul nostru. Și cum ziceam, este foarte important să ieșim din zona amenințării și să trecem în zona durerii. Acum să-mi spună cineva cât de tare l-a durut să poarte o mască în mod real. Cât de tare l-a durut să fie izolat. Știți? Adică amenințarea cu izolarea, cu singurarea, cu nu știu ce fel de boli care se asociază cu purtarea măștii, țin de zona amenințării și sunt proiecții și omul pe bază unor proiecții poate să-și construiască în mintea lui scenarii catastrofale în care el e o victimă absolută. Dar dacă e lucrurile așa cum vin la tine, constați că, cum ziceam, dracul nu e atât de negru. Da. Acestea ar fi și o mai fi și altele, dar de data aceasta în continuare pornind de la dumneavoastră.

0: Prima întrebare ar fi: la mine la serviciu intră poliția zilnic pentru verificări. Am fost amendat și avertizat de ei de câteva ori și a început să-mi fie teamă de ei. Intru în panică de fiecare dată când îi văd. Cum pot depăși această stare?
1: E foarte simplu. Să privești dincolo de uniformă. Să-ți dai seama că ceea ce te sperie pe tine este uniforma și în spatele este un om. Un om care nu este, este, să zicem așa, om al legii. Dar așa cum zicea și Sfântul Apostol Pavel, cel ce face bine nu se teme de lege. Cum zicea, vorbind despre virtuți, zice, împotriva virtuților nu există lege. Lege există împotriva fără de legi, nu împotriva virtuților. Și atunci trebuie să te gândești că și ei sunt oameni, că și ei sunt oameni care urmează, să zicem așa, niște instrucțiuni, un scenariu, folosesc un anumit limbaj, așa, în care, pe care sunt educați să-l folosească, au un anumit comportament pe care sunt educați să-l utilizeze, dar că sunt oameni. Sunt oameni care au copii, sunt oameni care au neputințe, sunt oameni ca și noi. Adică trebuie să-ți deschizi inima și față de ei. Nu trebuie să te închizi.
0: O a doua întrebare ar fi: dacă pe viitor vor apărea niște vaccinuri obligatorii, să ne panicăm de ele sau nu?
1: Nu, mă, aici cred că trebuie să întrebați pe altcineva. Na. Orice ar fi, și dacă ne-ar vaccina cu cianură, tot nu trebuie să ne panicăm. Adică, așa cum ziceam, noi luăm viața așa cum vine ea. Da, păi până să vină vaccinul, până să vină cianura aia sub pielea mea, eu am de trăit multe zile bune și frumoase. Da. Și dacă nu se întâmplă să vină cianura aia sub pielea mea și să fie ser fiziologic, să nu fie cianura. Da, și o trăiesc până atunci cu panică și cu frică și poate nu vin sau vine altceva și eu trăiesc într-o proiecție. Eu trăiesc într-un film de groază pe care mi-l compun în minte, pe care mi-l alimentez cu tot felul de filmulețe de pe YouTube și așa, care eu le iau de bune, dar care nu știu dacă sunt pe bune. Așa, eu pot să am încredere numai ce îmi spune cineva care îmi spune din experiența lui, eu știu, uite, îmi spune un medic care lucrează acolo în prima linie și îmi spune el cum funcționează, cum se desfășoară. Deci țin cont de ce spune el, dar așa, oricât ar părea de veridice informațiile care apar pe net, pot să nu fie adevărate. Oricât ar părea de veridice. Și trebuie să știm că tot ce provoacă frică și teamă este de la cel rău. Așa. Și n-am voie să intru în jocul lui. Și cum ziceam, indiferent, dar nu se merge prea departe, se merge prea departe cu scenariile și cu proiecțiile. Știți? Nu. Important e să știm să trăim în liniște, în pace. Ne-am speriat și de altele care s-au dovedit tot așa a fi mult mai mici decât ne închipuiam noi că o să fie. Și om trece peste toate, adică când vine, orice vine, trebuie să știm să primim cu bucurie. Trebuie să știm să primim cu liniște. Poate nu vine o boală prin vaccinuri, dar vine boală psihică, prin griji, prin panică, prin stres. Poate prin stresul pe care mi-l creez se declanșează boli în mine, boli nu neapărat psihice, boli fizice, biologice, pe care eu mi le declanșez prin stres. Da. Și, cum ziceam, orice ar fi, sunt lucruri care, dacă vin și nu pot fi evitate, le înfrunț așa cum sunt. Și le iei așa cum sunt. Deci, orice rău ți-ar face altul este mai mic decât răul pe care ți-l faci tu însuți. Până atunci și atunci și așa mai departe. Noi, în general, avem tendința să identificăm răul cu pericolul care vine din afară. Ceea ce atentează la sănătatea mea sau a celor dragi mie, la siguranță, la avut, la proprietate, la plăceri, la confort, asta, cu aceasta identificăm noi răul. Ori există un singur lucru rău în lumea asta, un singur lucru care ne face rău. Există o singură travă în lumea aceasta, așa este păcatul. Zice, boldul morții. Deci, păcatul este boldul morții. Ori păcatul nu vine din afară. Păcatul îl fac eu, raportându-mă greșit sau pătimaș la cele din afară. Și atunci iar ajungem la aceeași veșnică problemă pentru noi creștinii. Ne lăsăm de lupta noastră pe care avem de dus împotriva păcatului și ne aruncăm înainte în tot felul de griji și de lupte cu sistemul, cu conspirația, cu puterile lumii, cu nu știu ce, pe care oricum le putem învinge, așa ne aruncăm într-o luptă falsă, așa, și facem lucrul ăsta renunțând la lupta noastră. Și cred că nu-i și convine să externalizăm răul, să-l proiectăm răul ca venind din afară. Dar nu este adevărat. Singurul lucru rău, așa, e cel care îl facem noi. Celelalte, or fi, cum or fi, om trece peste ele. Nu. Cum ziceam, nu sunt atât de rele precum par.
2: Credința trăită și asumată ne dă altă perspectivă a vieții. Cum spunea și părintele înainte, orice perioadă de încercare în viață, prin orice perioadă de încercare, Dumnezeu vine și îți dăruiește un dar, un har, o putere pe care nu poți accesa decât atunci. Pe urmă, nu mai poți accesa. Și știți că era la un moment dat și problema chipurilor, că ce facem, că o să ne chipuiască pe toți. Și țin minte că a fost întrebat și părintele Teofil, că părinte, ați auzit că o să vină și o să ne pună chipuri și o să vadă, o să ne controleze. Și a zis părintele, calm, așa și cu bucurie, eu zic, păi nu-i nimic, dragă. Și cum, nu-i nimic? Păi o să vadă tot ce faceți. Păi lasă, dragă, să vadă că sunt bun. Acum, cum spunea părintele Pantelimon, nu cred că asta e miza. Cred că ar trebui să mă pregătesc pentru moarte în fiecare zi. Știm noi, în fiecare zi mor oameni, nu? Poate eu sunt printre cei care vor muri și nu o să prind vaccinul respectiv. Dar eu sunt pregătit de întâlnirea cu Dumnezeu, dacă în noaptea asta mi se cere sufletul. Eu am făcut tot ce a ținut de mine pentru sufletul meu. M-am împăcat cu toată lumea, cu cei cunoscuți. Și dacă trăim pentru Dumnezeu și după Dumnezeu, să știți că vom ști la momentul respectiv cum să abordăm și problema vaccinului și toate problemele care o să mai vină în viața noastră. Cum or știu și alții dinaintea noastră, și doar probleme au fost de la început, Dar le-am duce și noi cu ajutorul lui Dumnezeu. A noi acum, poate nu-i chiar sfârșitul.
1: Da. Să vină, așa zicem, vie împărăția ta, vie odată, să vină odată împărăția ta.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței despre frică, conferința susținută de părintele ieromonah Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa și părintele ieromonah Gheorghe Sas de la Schitul Găbud din eparhia Alba Iuliei. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

ceea ce trebuie să facem noi e asta, să ocolim răutățile care le putem ocoli ca să nu intre în componența noastră și să nu ne asuprească, să nu ne chinuie eventual, dacă ne poduce și la un chin. Să scăpăm de la început, să nu vrem să vedem ce-i rău. Ăsta e primul pas, că după aceea mai trebuie făcut și alți pași de înaintare. Și anume trebuie să scoți din suflet cele pe care le-ai acumulat până în clipa de față. Trebuie să te pregătești să gândești altfel lucrurile care ar putea să te defavorizeze.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului,

botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală și, întru puterea dragostei tale,
mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Liturgia este cea care ține lumea.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 13-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pilda cu lucrătorii viei, text cuprins în Evanghelia de la Matei din capitolul 21, versetele de la 33 la 44. Să ascultăm acest text evanghelic.

A zis Domnul Hristos, ascultați această pildă. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat neateasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să-i dea roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la timpul lor. Le-a zis lor Iisus, au n-ați citit niciodată în Scripturi, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar pe cine va cădea îl va strivi.

Dacă cele mai multe parabole sau pilde ale Mântuitorului sunt de fapt niște comparații dezvoltate, parabola din Evanghelia acestei duminici despre lucrătorii cei răi ai viei cuprinde mai multe detalii cu valoare simbolică sau alegorică. Este ceea ce se numește o parabolă alegorizantă. Parabole evanghelice constau în esență dintr-un tablou luat din viața de toate zilele și din aplicarea acestui tablou la domeniul realităților duhovnicești, după modelul cu tare lucru din domeniul duhovnicesc religios este ca și cu tare lucru sau situație din domeniul vieții obișnuite. Introducerea unora dintre parabolele din Sfintele Evanghelii sub forma asemenea este împărăția cerurilor cu evidențiază foarte bine ideea că parabola este de fapt o comparație, e adevărat, ceea ce se poate numi o comparație dezvoltată. În parabolele propriu-zise, detaliile nu au alt rost decât de a completa și de a face mai viu tabloul parabolei. La tâlcuirea acestor parabole, nu avem altceva de făcut decât ca, reducând parabola la o comparație cât mai simplă, să extragem lecția pe care Mântuitorul Hristos a voit să o dea ascultătorilor săi prin această parabolă. Și, desigur, lecția pe care evanghelistul o are în vedere pentru cititorii Evangheliei sale. În schimb, în parabolele alegorizante, mai multe din detaliile tabloului nu au numai rostul de a contura mai bine acest tablou sau de a-l face mai viu, ci au o valoare simbolică sau alegorică. Aceste detalii au adică și un alt sens decât sensul lor literal. La tâlcuirea uneia dintre aceste parabole va trebui deci nu numai să extragem lecția parabolei, ci de asemenea să evidențiem sensul simbolic sau alegoric al acelora dintre detalii care comportă un astfel de sens. Evanghelia duminicii de astăzi despre lucrătorii cei răi ai viei este ceea ce se numește o parabolă despre istoria mântuirii. Ea arată ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea omului și cât de vinovați sunt cei care nu răspund pe măsură harului lui Dumnezeu. În această parabolă, omul stăpân al casei sale este Dumnezeu, iar via pe care el a sădit-o și de la care așteaptă roadele cuvenite este poporul său. Pentru cine cunoaște cât de puțin Sfânta Scriptură, este limpede că Mântuitorul preia o temă din Vechiul Testament, cu poporul ales sădit de Dumnezeu și mai ales ilustrarea acestei teme din minunata parabolă a viței de vie din cartea prorocului Isaia din capitolul 5. Profetul își prezintă textul ca pe o cântare de dragoste a lui Dumnezeu pentru via sa. Iată textul prorocului. Vreau să cânt pentru prietenul meu cântarea lui de dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. El a săpat-o, a curățit-o de pietre și a sădit-o cu viță de bun soi. Ridicat în mijlocul ei un turn, săpata și un teasc. Și avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut aguridă. Și atunci voi, lucrători ai Ierusalimului și bărbații lui Iuda, fiți judecători între mine și via mea. Ce se putea face pentru via mea și n-am făcut eu? Pentru ce atunci când nădejduiam să mă rodească struguri, mi-a rodit aguridă. Acum vă voi face să știți cum mă voi purta cu via mea. Striga voi gardul ei și ea va fi pustită, dărâma voi zidul ei și ea va fi călcată în picioare. De asemenea, și norilor le voi da poruncă să nu-și mai verse ploaia peste ea. Aici se încheie această parabolă din cartea prorocului Isaia, capitolul 5, versetele de la 1 la 6. Avem aici, dragi ascultători, un tablou luat din viața obișnuită. Cultivarea viței de vie era o ocupație străveche în pământul Canaanului. Sfânta Scriptură ne spune de pildă că Noe, îndată după potop, a sădit vie. Când Moise a trimis iscoade în pământul Canaanului, Iosua și Caleb, ca dovadă a rodniciei pământului făgăduinței, printre altele, au adus înaintea israeliților, purtată pe o pârghie, o viță de vie cu un strugure de o mărime neobișnuită. Până astăzi se pot vedea în Țara Sfântă vii frumoase îngrijite ca și via din cartea profetului Isaia. Astfel de pildă, călătorind pe drumul dinspre Betleem spre Hebron, poți vedea daluri pietroase, dar totuși mănoase, ale acelor locuri plantate cu viță de vie de bun soi, cum spune Scriptura.
Pietrele adunate de pe locul plantat sunt folosite atât pentru zidurile care susțin terasele, cât și pentru gardurile împrejmuitoare și unele și celelalte zidite din pietre fără mortar între ele. Tot astfel sunt zidite și turnurile de unde via este privegheată împotriva răpitorilor, mai ales în perioada în care se coc strugurii împotriva păsărilor. Teascul, spre deosebire de teascurile de la noi, era săpat, căci într-adevăr, așa sunt teascurile pentru struguri în Țara Sfântă. Mai peste tot, sub stratul subțire de pământ, dai de stâncă. În vie, un loc cu piatră tare și netedă este amenajat ca teasc pe două nivele. Sus, o suprafață netedă și cu un canal de jur împrejur este locul în care se vor zdrobi strugurii, prin rularea deasupra lor a unei pietre grele în formă de trunchi de con, iar ceva mai jos este cavitatea săpată în stâncă în care se adună mustul. Stăpânul viei din cartea prorocului Isaia este nu numai un bun gospodar, el își iubește via. Tot ceea ce face pentru via sa, el face cu dragoste. Astfel încât și parabola profetică se prezintă ca o cântare de dragoste. Dragostea și jertfa stăpânului viei nu sunt însă răsplătite. Via nu a dus roadele așteptate. În loc să rodească struguri, a rodit aguridă, adică struguri sălbatici și foarte acri. De aceea stăpânul viei își anunță hotărârea plină de mânie împotriva viei. Nu numai că nu o va mai îngriji în niciun fel, ci o va și pusti sau mai degrabă, lipsind-o de purtarea sa de grijă, o va lăsa pradă pustiirii. Prorocul Isaia ne dă în continuare și aplicarea pildei. Încă din tabloul acesteia ne dăm seama că prietenul, a cărui cântare de dragoste pentru via sa o cântă prorocul, este Dumnezeu însuși. Căci anunțând pedeapsa viei nerecunoscătoare, zice că va porunci norilor să nu-și mai verse ploaia peste ea. Ori numai Dumnezeu poate porunci norilor. Dar textul profetic ne spune în chip direct cine este via și cine este stăpânul viei. Cităm, dar via Domnului Savaot este casa lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea lui dragă. El nădăjduia ca acesta să fie un popor fără păcate, dar iată-l plin de sânge. Nădăjduita să-i rodească dreptate, dar iată răzvrătire. Text din prorocul Isaia, capitolul 5, versetul 7. Și prorocul descoperă în continuare păcatele poporului lui Dumnezeu și pedeapsa înfricoșătoare care se va abate asupra sa. Mântuitorul Hristos preia această parabolă profetică, binecunoscută iudeilor, în textul Evangheliei acestei duminici, ca și în locurile paralele din Evanghelia de la Marcu și de la Luca, și regăsim aceleași detalii cu privire la tot ceea ce a făcut stăpânul viei pentru via sa. În parabola evanghelică apar însă câteva elemente noi, astfel încât această parabolă despre istoria mântuirii este, am putea spune, adusă la zi până la trimiterea Fiului lui Dumnezeu și la uciderea lui și are loc o deplasare de accent, lecția parabolei vizând responsabilitatea lucrătorilor și pedeapsa care așteaptă pe aceștia. Astfel, Mântuitorul aduce, în primul rând, ca un element nou în parabola sa, faptul că stăpânul, plecând departe, și-a îngrențat via unor lucrători. Ei trebuiau să îngrijească via și să trimită stăpânului la timpul lor roadele viei. Așadar, stăpânul viei nu-și primește roadele așteptate, nu atât din pricina viei înseși, ci pentru că lucrătorii viei sunt necredincioși legământului făcut. Lucrătorii viei, trimiterea rând pe rând a slujitorilor mandatați de stăpân să preia roadele, ca și trimiterea în cele din urmă a însuși fiului său, cel în care lucrătorii cei răi văd pe moștenitorul, planul lor uciga și împlinirea acestui plan prin omorârea fiului afară din vie, sunt toate elemente alegorice. Sensul lor este evident. Ca și în textul din Isaia, stăpânul este Dumnezeu însuși, iar via este poporul ales. Lucrătorii încredințați de Dumnezeu cu îngrijirea viei sale și din mâna cărora îl așteaptă roade sunt păstorii lui Israel, șefii spirituali ai iudaismului, mai mari preoților mozaici, precum și cărturarii și farisei. Despre ei este vorba în context.
Parabola, alături de parabola cu cei doi fii, este un răspuns dat arhiereilor și bătrânilor poporului. Evanghelistul va nota că, ascultând aceste pilde, arhierei și farisei au înțeles că despre ei vorbește. Și Domnul va vorbi tot lor și în următoarele două capitole din Evanghelia după Matei, în capitolele 22 și 23. Împotriva cărturarilor și a fariseilor, cei care se așezaseră în scaunul lui Moise, adică preluaseră oarecum monopolul învățăturii legii lui Moise, el va rosti acele necruzătoare vaiuri din capitolul 23 al Evangheliei de la Matei. Slugile trimise rând pe rând de stăpânul viei la lucrători sunt prorocii, pe care însă lucrătorii, în loc să-i asculte și să se pocăiască, i-au prigonit în tot felul sau chiar i-au omorât. Așa de pildă, după veche tradiție, prorocul Isaia a fost tăiat în două cu fierăstrăul. Despre prorocul Ieremia, Sfânta Scriptură ne spune că era și el să fie omorât și că mai târziu, cu această intenție, a fost aruncat într-o groapă. Iar cartea cu prorocile sale a fost arsă în foc de regele Ioachim. Despre uciderea cu pietre a uneia dintre slugile trimise de Dumnezeu la păstorul lui Israel, Zaharia, fiul lui Varachia, identic poate cu prorocul Zaharia, al cărui nume stă în fruntea uneia dintre cărțile profetice ale Vechiului Testament, vorbește însuși Mântuitorul în aceleași vaiuri adresate cărturarilor și fariseilor fățarnici, acuzându-i chiar pe ei de această crimă. Epistola către evrei înșiră o impresionantă listă de suferință și prigoane îndurate de slugile stăpânului viei, poporului ales, din partea lucrătorilor. Cităm, au fost chinuiți, alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși la casne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei de care lumea nu este vrednică au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crăpăturile pământului. Am citat din Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel din capitolul 11. Dar parabola nu se oprește aici. Dacă cele spuse despre primirea slugilor țin de istorie, ceea ce urmează este profeție. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei văzând pe fiul au zis între ei, acesta este moștenitorul, venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. După slugi, este trimis însuși fiul, moștenitorul. Dumnezeu îl trimite la poporul său pe însuși fiul său cel prea iubit. Dar nici de el nu se rușinează păstorii cei răi ai lui Israel. E hotărât să-l omoare. Și cu grabă își pun în aplicare planul ucigaș. Îl omoară pe Hristos afară din vie, afară din tabără, zice epistola către evrei, ambele imagini referindu-se nu numai la faptul că Mântuitorul a fost răstignit într-un loc care se afla în afara zidurilor Ierusalimului, ci și la faptul că, dat fiind pe mâna romanilor, el a fost de fapt excomunicat din sânul comunității israelite. Păstorii lui Israel se arată astfel încă o dată a fi ucigași. Vor fi chiar numiți astfel în capitolul 22 de la Matei. Numai că de data aceasta este ucis însuși fiul. Lucrătorii cei răi au atins punctul maxim al răutății lor.

În ceea ce poate fi socotit un apendice al parabolei, Mântuitorul citează textul din Psalmul 117 despre piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, dar care a ajuns să fie în capul unghiului. E o imagine care apare și în alte locuri în Vechiul Testament. Iar textul din Psalm este citat de mai multe ori în Noul Testament, nu numai în locurile paralele din Evanghelia după Marcu și Luca. Situația descrisă în imagine este clară. Niște ziditori ridică o clădire importantă folosind materialele puse la îndemână. Se împiedică însă mereu de o piatră pe care o dau cu mânie la o parte. Pentru că până la urmă să-și dea seama că tocmai această piatră se potrivește exact în locul cel mai important. Capul unghiului, după cum arată textul din Isaia, este o piatră de temelie, desigur cea care realiza îmbinarea a două laturi ale temeliei unei clădiri. Dacă privim astăzi la ceea ce a mai rămas din templul irodian de la Ierusalim, cu pietre care au uneori mai mult de 10 metri lungime, ne dăm seama ce însemna pentru o astfel de zidire piatra din capul unghiului. Iisus Hristos este piatra cea din capul unghiului. În zidirea poporului lui Israel, așa cum și-au imaginat-o responsabilii săi religioși, nu s-a găsit loc pentru Hristos. El a fost dat deoparte. Și totuși, el a ajuns să fie în capul unghiului. Așa a fost voia lui Dumnezeu. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Astfel, profeția Mântuitorului nu se oprește la omorârea sa. El prevestește și preaslăvirea sa. Traseul istoriei mântuirii este parcurs astfel până la punctul său culminant. Dar, cum spuneam, lecția parabolei îi vizează pe șefii religioși ai iudeilor. Totodată, Mântuitorul prezice două lucruri importante. Mai întâi, că pe cei răi cu rău îi va pierde, este anunțată astfel pedeapsa lucrătorilor celor răi și totodată catastrofa națională iudaică din anul 70, când a fost distrus templu, când jertfele mozaice au încetat, când odată cu dispariția templului și a statului iudaic, a dispărut însăși rațiunea de a fi a arhiereilor și bătrânilor poporului și, pe de altă parte, că chemarea la mântuire va fi adresată și păgânilor. Această a doua idee are o mare importanță. Noul Testament ne arată că chemarea păgânilor la mântuirea în Hristos nu era ceva de sine înțeles pentru iudeii veacului apostolic.

ale aceluiași trup și împreună părtași ai făgăduinței în Hristos Iisus prin Evanghelie, scrie Apostolul Neamurilor în epistola către Efeseni. În Faptele Apostolilor aflăm cum Apostolul Petru a fost silit de Duhul Sfânt să intre în casa sutașului Corneliu, faptă pentru care a trebuit apoi să dea explicații iudeu-creștinilor din Ierusalim. Numai în urma acestor explicații au înțeles creștinii dintre iudei că și păgânilor le-a dat Dumnezeu pocăința spre viață. Iar unii vor continua să se împotrivească primirii păgânilor, pretinzând că aceștia nu pot deveni creștini înainte de a deveni iudei prin tăierea împrejur și prin împlinirea faptelor legii. Epistolele Sfântului Apostol Pavel, mai ales cea către Romani și a doua către Corinteni și cea către Galateni, ne arată câte dificultăți au creat bisericii primare acești creștini iudaizanți, care vor și constitui prima mare erezie din istoria Bisericii lui Hristos. În Evanghelia acestei duminici, Mântuitorul anunță în două rânduri primirea păgânilor. Via o va da altor lucrători și de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Nu este nici prima, nici ultima dată când în Evanghelia de la Matei este enunțat universalismul Evangheliei și al mântuirii în Hristos. Să amintim numai că această evanghelie se și încheie cu o trimitere a apostolilor de către Domnul cel înviat la toate neamurile. Totodată însă lecția parabolei îi vizează și pe lucrătorii cei noi ai viei Domnului, adică pe păstorii bisericii creștine. Căci este lucru înfricoșător să te comporți cu neglijență față de Hristos, piatra cea din capul unghiului. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi, zice Mântuitorul. Era înfricoșătoare slujirea păstorului Israel. Textele profetice anunță o gravă pedeapsă pentru păstorii necredincioși. Dacă însă a fost înfricoșătoare slujirea legii cele vechi, care era numai umbra bunătăților viitoare, și dacă a fost cumplită pedeapsa lucrătorilor necredincioși ai lui Israel, cu atât mai aspră fiva pedeapsa celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfințit și a batjocorit Duhul Harului, scrie Apostolul Pavel în Epistola către Evrei. De aceea, dragi ascultători, Domnul Hristos ne cheamă pe toți să fim o vie bine roditoare. El a făcut tot ceea ce trebuia pentru ca noi să-i putem aduce roadele cele mai frumoase, mai bogate și mai dulci. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului din Evanghelia acestei duminici. Ele cuprind un grav avertisment. Semânie stăpânul pe via neroditoare. Dar și mai mare este mânia sa împotriva lucrătorilor răi ai viei, împotriva tuturor celor vinovați de nerodirea ei. Acum este pentru noi toți timpul roadelor. De aceea să-l rugăm pe stăpânul să ne dea și nouă roade bune. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom vorbi despre o realitate pe care fiecare familie o întâmpină la un moment dat, suferința. Fie că este boală, pierdere, dificultăți financiare sau conflicte interumane, suferința nu ocolește pe nimeni. Întrebarea pe care ne-o punem adesea este: cum poate familia să rămână unită și să se susțină în aceste momente fără să se destrame sau să cadă în disperare? În primul rând, trebuie să înțelegem că suferința este o parte inevitabilă a vieții. Psihologia familiei arată că modul în care o familie gestionează suferința determină gradul de coeziune și reziliență al membrilor săi. Familiile care reușesc să comunice deschis despre durerea lor, care se sprijină reciproc și care împart responsabilitățile, se adaptează mult mai bine decât cele în care frica și tăcerea domină. În aceste momente, rolul fiecărui membru este esențial. Părinții trebuie să fie sprijin, iar copiii trebuie încurajați să înțeleagă că suferința face parte din viață și că iubirea și sprijinul reciproc pot vindeca rănile emoționale. Din perspectivă duhovnicească, suferința are un caracter profund. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Dumnezeu nu îngăduie suferința fără folos. Prin încercări ne învață răbdarea și ne apropie de El. Această viziune ortodoxă ne arată că durerea, deși grea, poate fi o cale de creștere spirituală și de întărire a legăturilor familiale. În momentele de suferință, rugăciunea comună devine fundamentul care ține familia unită. Practicarea credinței împreună, participarea la slujbe și citirea Sfintei Scripturi creează un spațiu de vindecare emoțională și spirituală. Psihologia modernă confirmă ceea ce sfinții părinți arătau de secole. Reziliența familiei crește atunci când membrii săi dezvoltă empatia, înțelegerea și răbdarea. Conform studiilor, familiile care fac față eficient suferinței manifestă trei caracteristici esențiale: comunicare deschisă, suport emoțional activ și adaptabilitate în fața schimbărilor. În momentele de boală sau pierdere, aceste familii sunt capabile să discute despre temerile lor, să ofere sprijin concret și să găsească soluții împreună. Sfântul ierarh Vasile cel Mare spune: cine se împărtășește de suferința aproapelui, se împărtășește de harul lui Dumnezeu. În acest sens, suferința nu trebuie privită doar ca o povară, ci ca o oportunitate de a-i susține pe cei dragi și de a întări legăturile familiale. Ajutorul reciproc în familie creează un sentiment de comuniune care se extinde și în comunitate, iar familia devine astfel o mică biserică în care iubirea și solidaritatea se manifestă concret. Un aspect important este felul în care familia gestionează suferința copiilor. Psihologii subliniază că experiențele negative ale părinților influențează puternic percepția și dezvoltarea emoțională a copiilor. De aceea, părinții care își exprimă durerea într-un mod controlat, explicând situația și oferind sprijin, învață copiii că suferința poate fi depășită cu răbdare și iubire. În paralel, ortodoxia accentuează rolul rugăciunii și al exemplului personal. Copiii care văd părinții răbdători și credincioși în fața încercării, învață lecția demnității și a încrederii în Dumnezeu. Cercetările arată că suferința poate deveni un factor de apropiere a soților dacă este gestionată cu maturitate emoțională. Momentele dificile pot genera empatie și compasiune, iar experiența comună a durerii poate transforma căsnicia într-o relație mai profundă și mai autentică. Sfântul Grigorie, teologul, scria: în necazuri se cunoaște adevărata iubire și se leagă sufletele în legătura harului. Aceasta este lecția pe care fiecare familie o poate învăța. Suferința, deși dureroasă, poate aduce renaștere, apropiere și creștere duhovnicească. Nu trebuie neglijat nici sprijinul comunitar, participarea la viața bisericii, discuțiile cu preotul duhovnic sau cu consilieri spirituali și participarea la grupuri de suport pentru familii oferă resurse esențiale pentru depășirea dificultăților. Atunci când familia se deschide către comunitate, durerea personală capătă sens și poate fi transformată în dar pentru ceilalți. Așadar, stimați ascultători, familia în fața suferinței poate alege între două căi, izolarea și stabilirea legăturilor sau comuniunea și creșterea duhovnicească. Alegând iubirea, răbdarea și rugăciunea, fiecare membru devine sprijin pentru ceilalți, iar suferința se transformă într-o școală a iubirii și a solidarității. Sfântul ierarh Ioan Gură de Aur ne amintește: cel ce suferă împreună cu familia sa se apropie de Dumnezeu și se întărește în iubire. Să privim așadar durerea nu ca pe o povară, ci ca pe o oportunitate de a crește împreună, de a ne întări legăturile și de a ne apropia de Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna septembrie a acestui an se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei în perioada 24 august-18 septembrie. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția Teologie Pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate de Arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească, precum și actele necesare înscrierii, pot fi consultate pe site-ul reintregirea.ro. Luni, 1 septembrie, va debuta sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Perioada depunerii dosarelor se încheie joi, 10 septembrie. A doua zi, vineri, 11 septembrie, va avea loc interviul motivațional, urmând ca pe data de 14 septembrie să fie afișate rezultatele admiterii. Înmatricularea candidaților va avea loc în perioada 15-18 septembrie. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Catedrala Națională își redeschide porțile pentru credincioși în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al Patriarhiei Române, Catedrala Mântuirii Neamului va găzdui săptămâna viitoare mai multe momente liturgice și conferințe. Joi, 3 septembrie, va fi săvârșită prima sfântă liturghie din acest an în interiorul catedralei. Slujba va avea loc între orele 9 și 12, iar credincioșii vor putea intra în interior în limita locurilor disponibile. În celelalte zile ale întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv pe esplanada Catedralei Naționale. Acolo vor fi amplasate ecrane pe care vor putea fi urmărite slujbele și conferințele desfășurate în interior. În urmă cu 10 ani a fost oficiată prima sfântă liturghie pe amplasamentul Catedralei Naționale, în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București din anul 2016. Programul evenimentului din acest an la Catedrala Națională va începe marți, 1 septembrie, cu o slujbă de mulțumire pentru începutul anului bisericesc, de la ora 10, urmată de deschiderea oficială a întâlnirii tinerilor ortodoxi 2026, la ora 10:30. În aceeași zi, Andreea Ogăraru și medicul Radu Țincu vor susține o conferință intitulată Tinerii și familia în societatea de astăzi, între orele 18:30 și 20:30. Miercuri, 2 septembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, va susține de la ora 18 conferința duhovnicească intitulată Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord. Ulterior, va fi prezentat proiectul Centrului de Activități cu Tineretul, Sfântul Ilie Tezviteanul, iar de la ora 20:30, credincioșii vor putea lua parte la procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 va aduna pentru 4 zile aproximativ 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din România, diaspora și alte țări. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

La 30 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților Alexandru, Ioan și Pavel, patriarhii Constantinopolului. Alexandru a fost de față la întâiul sinod ecumenic de la Nicea, ținând locul bătrânului patriarh Mitrofan. Când unii filozofi au voit să-l iscodească despre credința creștină, Sfântul i-a zis uneia dintre ei: „În numele Domnului meu Iisus Hristos îți poruncesc să taci”, iar filozoful a muțit pe dată. Tot cu rugăciunile Sfântului Alexandru s-au scurtat și zilele lui Arie. Alexandru s-a săvârșit în anul 340, având pe atunci 98 de ani. Sfântul Ioan Postitorul a păstorit biserica în zilele răului împărat Anastasie, cel căzut în rătăcirea achefaliților. El s-a săvârșit în anul 595. Sfântul Pavel al IV-lea a cărmuit biserica vreme de 5 ani și 8 luni, iar mai pe urmă a lăsat scaunul patriarhal și a primit în taină Marea Schimă Îngerească pentru a se pocăi de păcatele sale, ca unul ce încuvințase prigonirea icoanelor. El a fost înaintașul Marelui Tarasie și s-a săvârșit în anul 784, în vremea împăraților Irina și Constantin. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei și a cuviosului Ioan de la Râșca. Mitropolitul Varlaam Moțoc a fost unul dintre cei mai mari ierarhi bisericii ortodoxe române din întreaga sa istorie. S-a născut în județul Vrancea în anul 1580, dintr-o familie de țărani răzeși foarte iubitori de Hristos. Din botez se chema Vasile. Deci, fiind chemat să slujească Biserica lui Hristos și primind o educație aleasă, din copilărie a intrat în obștea Mănăstirii Neamț. Apoi, auzind de vestitul egumen Dosoftei de la schitul lui Zosima și de petrecerea stihaștrilor de pe Valea Părâului Secu, tânărul Vasile Moțoc s-a stabilit aici prin anii 1590-1592. Timp de peste 15 ani a fost întru toate ascultător dascălului său, egumenul Dosoftei, deprinzând de la el dragoste de Dumnezeu și multă cunoștință de carte. În anul 1606, egumenul Dosoftei se mută din viața aceasta, iar în anul 1608, ieromonahul Varlaam este ales egumen al Mănăstirii Secu. În toamna anului 1632, arhimandritul Varlaam este ales, hirotonit și așezat mitropolit al Moldovei, în locul înaintașului său, Atanasie, atunci răposat, păstorind Biserica lui Hristos timp de 21 de ani. Apăsat de bătrânețe, în anul 1653 se retrage la Metanie, iar în 1657, la 19 decembrie, se mută din viața aceasta și este înmormântat alături de biserică. Pentru râvna sa în apărarea dreptei credințe, pentru viețuirea sa sfântă și pentru lumina duhovnicească pe care a dăruit-o poporului român drept credincios, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înscris în rândul sfinților din calendar pe învățatul mitropolit Varlaam al Moldovei cu zi de pomenire la 30 august. Tot astăzi, biserica noastră face pomenirea cuviosului Ioan Sihastrul de la Mănăstirea Râșca, ce s-a nevoit în veacul al XVI-lea. Ieromonahul Ioan era unul dintre ucenicii Sfântului Arhiepiscop Ioan de la Râșca. El s-a nevoit mai întâi în Mănăstirea de Metanie, până ce marele său dascăl și părinte duhovnicesc s-a mutat din viața aceasta. Apoi, dorind viață pusnicească, s-a retras în munte pe Valea Părâului Râșcuța și acolo a sihăstrit în cuvioșie și plăcere de Dumnezeu mai mult de 30 de ani. Acest sihastru a fost un vestit lucrător al rugăciunii lui Isus și un mare rugător al neamului românesc. Atât de mult sporise în asceză și în cugetarea celor dumnezeiești că în timpul rugăciunii fața lui se lumina de darul Duhului Sfânt și cunoștea cele viitoare. Chilea lui din lemn și pământ se afla într-o mică poiană retrasă de lume, la 3 km mai sus de mănăstire, numită până azi Poiana lui Ioan. Aici avea cuviosul câțiva ucenici, un mic paraclis pentru rugăciune și o mică grădină de legume. În această poiană au sihăstrit întotdeauna pusnici aleși, fiind loc de liniște pentru călugării din Mănăstirea Râșca. Se crede că tot aici s-a retras fericitul arhiepiscop Ioan cu obștea sa, de frica turcilor, pe când era egumen la Râșca.
deci mult nevoindu-se și răbdând nu puține ispite, cuviosul Ioan Țihastrul și-a dat sufletul în brațele lui Hristos și a fost numărat în ceata cuvioșilor părinți. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în sesiunea de lucru din martie 2008 cu ziua de pomenire la 30 august.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la biruințele lui David asupra filistenilor. Cum filistenii au năvălit în pământul lui David, iar David s-a rugat lui Dumnezeu și i-a biruit. Să luăm aminte cum filistenii au venit iarăși, iar David, rugându-se lui Dumnezeu, iarăși i-a biruit.

Ascultați Radio Rent Regina, este ora 8:29 de minute. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei, iar de la ora 10, dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

0: și pururia, ci în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bine plăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Îi vei da Lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta apăzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nevinuită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta.

0: Al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Milostiv, iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o matăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și-au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni, și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mostrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au țămețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine, și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Dar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșurile Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât iese de departe cerul de pământ, atât iese de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printr Însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-adevărul Tău. Auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele. Sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor și se coboară în groapă. Îți aud dimineața mila ta că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge. Că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi în viață. Pentru dreptatea ta scoate din necaze sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Mai înainte, alergând mironosițe, le-au vestit apostolilor cele despre învierea ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă. La sinodul de la Iași te-a arătat apărător al dreptei credințe, lămurind împreună cu alți ierarhi învățătura mărturisirii de credință a marelui păstor Petru Movil al Chievului. Pentru aceasta te cinstim ca pe un învățător prea înțelept și drept slăvitor al Dumnezeului nostru, cel întreime lăudat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind râvnitor pentru dreapta credință, din copilărie ai ucenicit în mănăstirea Râșca și apoi ai stăresit în mănăstirea din cetatea Neamțului. Pentru aceasta scântăm roagă pe Hristos Dumnezeu să dea iertare de greșeli celor ce prăznesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pe ceea ce este ușă cerească și chivot munte cu totul sfânt, nor prea luminos, scară cerească, rai cuvântător, izbăvirea Evei și odorul cel mare a toată lumea, să o lăudăm că întrânsa s-a lucrat mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Pentru aceasta strigăm către dânsa, roagă-te Fiului tău și Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu credință se închină prea sfintei nașterii tale. Din

Citiți de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă,

Ci duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieșind din mormânt, au fugit de acolo.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât te drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voie jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Cel ce un sfert de veac în cetatea neamțului a egumenit, apoi la Huș și la Roman cu bună chipzuință a păstorit, și sufletele credincioșilor ca pe niște pietre vii în zidul Bisericii lui Hristos le-a așezat. Cu dragoste să-L fericim că se roagă Domnului să ne dăruiască nouă mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De frumusețea Fecioriei Tale și de prealuminată curăția Ta, Gabriel, mirându-se a strigat ție, născătoare de Dumnezeu, ce laudă vrednică voi aduce ție sau ce te voi numi pe tine, nu mă pricep și mă minunez. Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit stricție, bucură-te ceea ce ești plină de har.

În această lună, în ziua a 30-a, pomenirea Sfinților Ierarh Varlam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului. Tot în această zi, pomenirea celui dintre Sfinți, Părintele nostru Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Patriarh Ioan, care cu pace s-a săvârșit. Pomenirea Sfântului Patriarh Pavel cel Nou, care cu pace s-a săvârșit. Pomenirea cuviosului Fantin, făcătorul de minuni. Pomenirea Sfinților șase mucenici din Melitina. Pomenirea cuviosului Sarmata. Pomenirea cuvioasei Vriena. Pomenirea Sfinților 16 mucenici din Teba. Pomenirea Sfântului Ierarh Evlalie, care cu pace s-a săvârșit. Pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Felix și a Sfinților Mucenici Fortunian, Septimin și Ianuarie, care de sabie s-au săvârșit. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: slavă ne ajuns, să primim este nemăsurată
1: și mire de oameni.

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Cuvânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.

0: Crescătoarea și impunerea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să pomeni.
1: Ia
2: Sfântă Născătoare de Dumnezeu,
1: ești de cererile cei ce să le rogă.

0: glasul acesta stă înaintea slavei Sfântului Dumnezeu.
1: Domnului, să ne rugăm!
0: Iisus, Stăpâne, primește și din gurile noastre păcătoși.
2: Doamne, miluiește!
0: Cine ce cerează în bunătate. Ție, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Știți casa lui Ștefanas că este pârga ei și că spre slujirea sfinților s-au rânduit pe ei înșiși

Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-i veșere în numele meu. Din Evanghelia Sfântului Ioan, din capitolul 15, versetul 16. Sfinții părinți, iubiți frați și surori într-un Hristos, suntem în duminica 13-a după Rusalii, în care biserica ne pune în față o pildă din care ne putem folosi și din care putem deprinde multe învățături folositoare. După cum ați auzit, citindu-se în Evanghelie, un stăpân sădește o vie, o împrejmuiește, sapă un teasc, construiește un turn și o încredințează unor lucrători. Iar la vremea roadelor își trimite slujitorii să primească partea cuvenită. Lucrătorii însă îi bat, îi ucid și îi alungă. Stăpânul trimite alți slujitori, dar aceștia pățesc la fel. În cele din urmă spune, îl trimit pe fiul meu, poate se vor rușina de el. Dar lucrătorii, văzându-l pe fiu, hotărăsc să-l omoare pentru a pune mâna pe moștenire. Sensul duhovnicesc al acestei parabole este foarte limpede. Stăpânul, bineînțeles că este Dumnezeu, via este poporul lui Dumnezeu și, am putea spune, într-un sens mai larg, este lumea încredințată omului. Lucrătorii sunt cei cărora Dumnezeu le-a încredințat responsabilitatea de a aduce roadă, slugile sunt proroci, iar Fiul este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Uciderea Fiului, în afara viei, anticipează patimile și moartea Mântuitorului Hristos. Un amănunt esențial este că lucrătorii nu au făcut via. Ei au primit-o. Stăpânul a sădit o vie, ne spune Evanghelia, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc și a clădit un turn. Abia după aceea a încredințat-o lucrătorilor. Aici este imaginea, am putea spune, imaginea vieții noastre. Nimeni dintre noi nu și-a dat singur viața. Nu noi am ales să venim în lume, nu noi ne-am creat sufletul și nu noi am făcut lumea în care trăim. Am primit prieteni, am primit familie, am primit credință, am primit botez, biserică, oameni pe care să iubim, am primit timp și am primit diferite daruri. De aceea, înainte de a spune, după cum suntem obișnuiți, viața mea, creștinul ar trebui să-și amintească, viața mea este mai întâi darul lui Dumnezeu încredințat mie. Și continuă Evanghelia. Iar când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să ia roadele. Dumnezeu nu caută de la noi ceea ce nu ne-a dat. Dar din ceea ce ne-a dat, să știți că El așteaptă roadă. Sfântul Apostol Pavel ne spune care sunt aceste roade. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea și înfrânarea. Aici ne putem pune fiecare dintre noi.

0: Și împărtășiri pe care le-am făcut aici în biserică au adus ceva nou în interiorul meu sau în jurul meu? Nu este suficient să fim doar în vie. Trebuie să și rodim. Și am început cuvântul meu cu versetul scripturistic din Evanghelia după Ioan, din capitolul 15, versetul 16, pe care eu adesea obișnuiesc să-l spun tinerilor care vin la spovedit și, în primul rând, bineînțeles, mi-l adresez și mie, pentru a fi conștienți de chemarea cu care am fost chemați și de alegerile noastre și că alegerile noastre nu le-am făcut noi, ci Dumnezeu ne-a ales. Versetul spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și cred cu tărie că prezența noastră astăzi la Sfânta Liturghie și aici în biserică nu este întâmplătoare. Dumnezeu ne-a chemat aici pentru a ne ruga, pentru a ne ruga pentru cineva care poate are nevoie de rugăciunea noastră. Pentru lumea aceasta dezbinată și care nu-și mai găsește liniștea. Sau nu știm pentru ce ne-a chemat Dumnezeu, dar suntem siguri că ne-a chemat în primul rând pentru a ne pune niște semne de întrebare și a vedea dacă viața noastră este după cum și-o dorește Dumnezeu să fie. Și care este marea tragedie pe care pericopa evanghelică de astăzi ne-o pune în față? Locuitorii au uitat, lucrătorii viei au uitat că nu sunt stăpânii viei. Aceasta ni se pare una dintre cele mai actuale, să spun, idei ale pericopei evanghelice. Lucrătorii încep să se comporte ca și cum via le-ar aparține. Când îl văd pe fiu, spun: acesta este moștenitorul, veni să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Aceasta este drama omului care îl scoate pe Dumnezeu din propria viață pentru a deveni el însuși stăpânul absolut. Mulți spun: viața este a mea, timpul este al meu, trupul este al meu, averea este a mea, fac ce vreau. Evanghelia, să știți că schimbă perspectiva. Nu suntem proprietari, ci suntem administratori. Nu ce este al meu, ci ce mi-a încredințat Dumnezeu și ce fac eu cu acest dar pe care Dumnezeu mi l-a încredințat. Sfântul Atanasie cel Mare ne spune că oamenii, întorcându-se de la contemplarea lui Dumnezeu către cele materiale, s-au întunecat în mintea lor și au căzut în stricăciune. Vedeți ce înseamnă depărtare de Dumnezeu sau respingerea lui Dumnezeu? Nu înseamnă altceva decât stricăciune. La fel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: nimic nu este mai de plâns decât sufletul care s-a înstrăinat de Dumnezeu. Și vedem în ziua de astăzi. Ne înstrăinăm tot mai mult de Dumnezeu. Eu, cel puțin personal, văd asta în biserică, pentru că sunt tot mai mulți oameni bolnavi psihici. Din cauza asta, pentru că l-au exclus pe Dumnezeu din interiorul lor. Ei pot face lucrurile fără ajutorul nimănui. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae spune că drama omului contemporan nu este că Dumnezeu a dispărut, ci că omul a încetat să-L mai caute. Pericopa evanghelică continuă și spune așa: la urmă a trimis la ei pe fiul său. Aici este poate cea mai emoționantă, să spun așa, propoziția pildei. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând: se vor rușina de Fiul meu. Dumnezeu trimisese de-a lungul istoriei proroci, fuseseră respinși, trimite alții, sunt respinși și aceștia. Și totuși, în marea Lui iubire, Dumnezeu nu renunță la om și nu renunță la noi. În cele din urmă îl trimite pe Fiul. Aici, pilda de astăzi, pe care Biserica ne-o pune în față, devine profeție despre Hristos. Dumnezeu putea să pedepsească, dar mai întâi îl trimite pe Fiul Său. De aceea, Sfântul Ioan spune atât de frumos că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat. Această pericopă evanghelică este foarte potrivită pentru această perioadă în care suntem, din punct de vedere liturgic, în care deja au început la strană cântările închinate Sfintei Cruci. Acest lucru ne arată crucea, crucea ne arată până unde merge răbdarea lui Dumnezeu cu omul. Și Evanghelia continuă și spune ceva cutremurător în versetul 39. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Este o anticipare a patimilor lui Hristos, după cum v-am spus, această pericopă evanghelică. Dar poate deveni și o întrebare pentru noi. Nu cumva și noi îl scoatem pe Hristos afară din via noastră? Îl putem scoate din familie, îl putem scoate din educația copiilor, din alegerile noastre, din sărbători, din modul în care ne câștigăm existența, din relațiile dintre noi. Și paradoxal, se pare că putem păstra această vie, dar să-L eliminăm pe Fiul Stăpânului Viei. Putem păstra chiar și forme religioase, dar fără schimbarea inimii. Degeaba citim sau degeaba citesc 3 acatiste pe zi sau mă spovedesc și mă împărtășesc des cu trupul lui Hristos, dar când ies din biserică judec pe toată lumea. Tocmai de aceea Hristos nu cere numai apartenență, ci cere roadă. Nu cere calitate, nu cere cantitate, ci cere calitate. Nu cere exteriorizare, să ne arătăm noi câte rugăciuni am putut face sau câte metanii am putut face, ci El cere profunzime. Și în acest sens, Sfântul Siloan Atonitul ne spune că atunci când mintea uită de Dumnezeu, atunci vrăjmașul găsește loc în inimă. Păi cum să uit de Dumnezeu dacă eu astăzi am citit 3 acatiste? Le-am putut citi dacă mintea mea a fost în altă parte sau n-a fost atentă la textul pe care l-am citit sau nu am fost atenți la prezența lui Dumnezeu. Poate vi se pare exagerat, dar Părintele Arhimandrit Emiliano Simonopetritul, starețul mărăstrit Simonos Petras, care a trecut la Domnul în anul 2019, el nu le dădea voie monahilor din mănăstirea lui să aibă nimic în chilie, nimic. Nici măcar o icoană, dar anumite lucruri personale. De ce? Părintele Emiliano spunea, și dacă stăm bine să ne gândim, cam are dreptate, el spunea că noi trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu în chilia noastră și pe Maica Domnului și pe Sfinți să fie prezenți acolo. Nu să ne închinăm la o icoană sau la un lucru care poate deveni idol, spunând că este a mea. Bine, el se referia din punct de vedere monahal, dar acest lucru poate să fie valabil și pentru noi, care de multe ori ne spovedim, ne împărtășim, citim foarte multe rugăciuni, dar nu înțelegem nimic din ele, din păcate. Iar finalul Evangheliei de astăzi este foarte profund și spune următorul lucru. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. Ce înseamnă lucrul acesta? Oamenii îl leapădă pe Hristos, dar Dumnezeu îl face piatra cea din capul unghiului. Dacă suntem atenți la perioada liturgică a postului mare, Vinerea Mare pare înfrângerea lui Hristos. Dar peste o zi Hristos învie, iar învierea arată că, de fapt, nu era nicio biruire, ci era începutul biruinței. Aici este și o mare mângâiere. Ceea ce oamenii leapădă, și ar fi bine să luăm aminte la acest lucru, și este îmbucurător pentru noi care suntem prezenți la biserică, că oamenii, ceea ce oamenii leapădă, nu este neapărat lepădat și de Dumnezeu. Hristos însuși a fost respins, a fost bajocorit, a fost răstignit, dar tocmai ce lepădat nu este altceva decât temelia mântuirii noastre. Cu ce rămânem noi astăzi din această pericopă evanghelică? Suntem convinși că într-o zi Stăpânul viei va veni. Poate că nu ne va întreba cât am avut, cât am construit sau cât de cunoscuți am fost, ci întrebarea va fi mult mai simplă. Și aceasta este și concluzia Evangheliei de astăzi. Unde sunt roadele? Și atunci să putem pune înaintea Lui măcar câteva, nu 100%, ci 1% măcar. Să putem pune măcar înaintea Lui un om pe care l-am iertat, un sărac pe care l-am ajutat, un copil pe care l-am apropiat de Dumnezeu, o lacrimă pe care am șters-o, o rugăciune făcută din inimă, un păcat de care ne-am pocăit și puțină iubire pe care am lăsat-o în urma noastră. Țineți minte, via este a Lui, dar roadele trebuie să fie ale vieții noastre. Să luăm seama să nu ia Domnul via de la noi pentru a o da altor lucrători vrednici de roada ei. Să fim noi roada viței celei adevărate. Și atunci vom avea pace și liniște. Și, în primul rând, ne vom folosi noi înșine și, în al doilea rând, se vor folosi și cei de lângă noi. Și omul, când trece pe stradă, când trece pe lângă mine sau pe lângă tine, va simți ceva frumos în tine. Uite, acesta are o față luminată. Înseamnă că l-are pe Dumnezeu în interior și mă pot apropia de El. Acestea sunt roadele și acesta este lucrul sau lucrarea în via cea adevărată. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice îi veți cere în numele meu. Amin.
1: Să zicem toți

că ne rugăm pentru fericinții și pururea pomeniții ctitorii acestei Sfinte Biserici și pentru toți și mai

sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni ce legat cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împărate să... fără mutare și fără schimbare de tot. Și a fi eu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă aceste jertfe liturgice și spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog și încurățește sufletul și numele cu cele bune.

slavă, înălțăm împreună și cerim fărăticita Tău, Părinte, și Firea Sfântului și Părinte de viață, Cătătorului Tău Duh, acum și pur

0: Dumnezeule, curățește. Dumnezeule, curățește. De bine păcătosul și mă rugăște. Binecuvântat.
1: Iertat.

0: să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Te adormiți într-o fericire, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Miro Nicodim, Isinian Justin și Teoctistă, și pentru Stătătorul Eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe ctitura acestei sfinte catedrale, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
4: Care s-au jertit pe câmpurile de luptă la greși nechisori, pentru apărarea poate și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească.

Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.
1: Ceva să fie.

0: toate și pentru toate.
1: Pentru toate pedietele, dăm pediatrii binecuvântate. Ție-ți mulțumim, Doamne, și

cei trimiși pe deasupra tău, Domnul.

0: Numele cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși.

ai ales pentru prea sfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvintează, Doamne, cu

mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos.

și să lășnuiești în noi și să se ucești în mâinile vieții. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce pe lătrezi, nu scapă iau pe șură. De ce bolnav, de cei ce pătrânezi, de ce rubi și rubi.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând.

0: cel ce ești dorul să
1: te
0: ia mine, și vino ca să ne sfințim și ceea ce să se
2: sfârșit creștinezi vieții noastre fără durere neîmbrutat în pax și răzbun.

0: ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul

0: împlinește Părintele Sfântul.
1: Plinirea Sfântului Gustav.

Preasfânt.

cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine Tale cele de taină astăzi, Fiul Dumnezeu, părta și mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, niseră Tare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind mă-stil Ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
2: Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

La tine vin, măicuță, la tine vin cu dor, la sfânta

Hello.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea.

toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră,

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Cântarea Domnului să fie peste voi, în față, în har și a sa iubire de oameni, întotdeauna, acum și tururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Ierarhi Varlam, Mitropolitul Moldovei și Ioan, Episcopul Romanului, și ale Sfinților Ierarhi Alexandru, Ioan și Pavel, Patriarhii Constantinopolului, și a celor dinpreună cu dânsi și a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12:05. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei și dumnezească liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele ieromonah Teofil Leonte. În continuare, vă invităm să ascultați în câteva minute emisiunea Lumea Operei, iar de la ora 13 vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase opere compuse vreodată și anume Turandot de Giacomo Puccini. Varianta interpretativă pe care vă propunem este una de referință realizată în anul 1972 de către dirijorul Zubin Mehta, aflat atunci la pupitrul corului Ambrosian și al Orchestrei Filarmonicii din Londra. Printre soliști s-au aflat la momentul respectiv unii dintre cei mai mari interpreți, precum soprana Joan Sutherland sau tenorul Luciano Pavarotti. Despre opera Turandot am mai vorbit și cu alte ocazii, astfel încât nu vom mai insista cu date despre compunerea ei. Vom prezenta însă pe scurt acțiunea, deoarece poate mulți dintre dumneavoastră nu urmăreau la vremea respectivă aceste emisiuni. În emisiunea de astăzi vom urmări actul întâi al operei Turandot de Giacomo Puccini. Ne aflăm în Pechin, vechea capitală a Chinei. Opera se deschide într-o atmosferă extrem de dramatică. Un mandarin îi anunță pe locuitorii Pechinului faptul că principesa Turandot îl va supune la trei ghicitori pe prințul care dorește să o aibă de soție. Un prinț persan tocmai încercase să deslege cele trei ghicitori, dar fără succes. Conform unei legi aspre existente în Pechin, acelui prinț trebuia să îi se taie capul, astfel încât vom asista la o mare agitație a locuitorilor din Pechin. În această agitație își face apariția o tânără sclavă însoțită de un bătrân care este la capătul puterilor. Disperată, tânăra sclavă, pe nume Liu, cere ajutor pentru stăpânul său. Un tânăr sosește tocmai în acel moment pentru a o ajuta, dar mare va fi bucuria lui în momentul în care va descoperi că bătrânul orb este tocmai tatăl său. Tânărul se numea Calaf și era fiul regelui Timur. Timur, întâlnindu-se cu fiul său, îi povestește cum a pierdut bătălia și cum, în fuga lui disperată, a fost însoțit tot timpul de către tânăra sclavă Liu. Între timp, locuitorii Pechinului îi cer milă crudei principese Turandot pentru prințul persan, zadarnic însă. În cele din urmă, prințului i se va tăia capul. Văzând frumusețea principesei Turandot, tânărul Calaf se îndrăgostește, nebunește de ea și îi comunică acest lucru tatălui său, regele Timur. Acesta, împreună cu sclava Liu, încearcă să-l potolească. La rândul lor, trei demnitari, pe nume Ping, Pang și Pong, încearcă același lucru, trecând de la ironie la amenințări. Zadarnic, însă, Calaf persistă în încercarea-i nebunească. În cele din urmă, Liu, prin celebra sa arie, Signore Ascolta, îi cere lui Calaf milă pentru regele Timur, întrebându-l ce se va întâmpla cu el. Printr-o frumoasă arie intitulată Non piangere Liu, Calaf o roagă pe Liu ca, în caz că el va muri, să aibă grijă în continuare de tatăl său. Zadarnice vor fi toate rugămințile regelui Timur și lacrimile sclavei Liu. La vita e così bella, viața e atât de frumoasă, vor spune și cei trei demnitari, Ping, Pang și Pong, care vor încerca să-l împiedice
pe calaf de la încercarea nebunească de a dezlega ghicitorile. Calaf, în cele din urmă, va trage gongul, trezind toată cetatea Pekin. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în această emisiune actul întâi al operei Turandot de Giacomo Puccini în următoare interpretare. Calaf, tenorul Luciano Pavarotti, Timur, tatăl său, basul Nicolae Gheaurov, Liu, soprana Monsierrat Caballé, Ping, baritonul Tom Krause, Pang, tenorul Pier Francesco Poli, Pong, tenorul Piero de Palma, un mandarin, basul Sabin Marinov. Își dau concursul corul Ambrosian și orchestra filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Din punct de vedere muzical, trebuie să mai spun că această operă a fost caracterizată de către un muzicolog german în următoarele cuvinte. Citez: din întuneric spre lumină. Am încheiat citatul. Mi se pare foarte bună această caracterizare. În cazul actului întâi, acesta trebuie să spun că începe într-o atmosferă extrem de dramatică și această atmosferă continuă până în momentul apariției sclavei Liu, a regelui Timur și a lui Calaf. În acel moment, atmosfera parcă se luminează într-o oarecare măsură. La fel, un adevărat contrast între atmosfera plină de teroare a actului întâi și pasajele lirice îl constituie atât corul lunii, cât și ariile lui Calaf și Liu. Vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programări, bilete de trimitere, scrisori medicale și certificate de concediu de boală, toate se vor obține mai ușor de la 1 septembrie pe platforma e-sănătatea mea. Tinerii afirmă că le este tot mai greu să își găsească un loc de muncă. Cei aflați la început de carieră au un adversar redutabil la angajare, inteligența artificială. Islanda nu vrea să intre în Uniunea Europeană. La referendumul de ieri a câștigat tabăra celor care se opun reluării discuțiilor de aderare. Zi călduroasă în majoritatea zonelor. La București acum sunt 27 de grade Celsius. Sistemul de supraveghere radar al armatei a detectat în această dimineață la ora 10:36 o țintă aeriană la 20 de kilometri est de localitatea Vâlcove din Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, informează Ministerul Apărării Naționale. Un mesaj roalert a fost transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea. Între timp, două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea au monitorizat situația. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, astfel că alerta a încetat la ora 11:18. Platforma digitală e-sănătatea mea, prin care pacienții își vor putea gestiona mai ușor consultațiile, va fi disponibilă la nivel național de la 1 septembrie. Este un serviciu public opțional la care vor avea acces inclusiv persoanele neasigurate medical, după cum a explicat la Radio România Actualități președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. El a precizat și că va fi nevoie de o perioadă de tranziție, astfel încât furnizorii de servicii medicale să se poată familiariza cu platforma, iar pacienții să își creeze conturi pe portalul RoLD pentru a avea identitatea digitală cu care se vor putea loga la platformă.
2: Pacientul va naviga mai ușor prin sistemul de sănătate. În momentul în care va ieși din cabinetul medicului de familie, nu va mai trebui să pună mâna pe telefon și să sune din aproape în aproape, astfel încât să poată să găsească un medic care se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate și unde trebuie să-și facă o consultație de specialitate. Va intra pe telefonul mobil sau pe tabletă sau pe laptop, va intra pe portalul e-sănătatea mea și va căuta medicul din specialitatea la care trebuie să facă următorul consult și îl va găsi. În plus, va regăsi tot pe portalul e-sănătatea mea toate rezultatele investigațiilor și toate biletele de trimitere, scrisorile medicale, rețetele și așa mai departe. Cu alte cuvinte, cele mai importante documente care rezultă în urma unei interacțiuni cu sistemul medical public.
1: Horațiu Moldovan a mai precizat că noua platformă electronică beneficiază de cel mai înalt nivel de securitate posibil în România. Tot în ziua de 1 septembrie, Parlamentul va începe sesiunea de toamnă. Obiectivele sunt atât votarea unui guvern cu puteri depline, cât și adoptarea unor reforme structurale. Între acestea figurează finalizarea jaloanelor restante din PNRR, precum și o serie de legi economice și administrative importante. Detalii în relatarea Alexandrei Cristea.
3: Principala provocare a aleșilor o reprezintă învestirea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicu Șordan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.
4: La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. Eu cred că este o urgență, cred că toată lumea realizează că e urgență să avem un guvern, numai că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnate. Nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.
3: Pe de altă parte, reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat reprezintă o prioritate. Se dorește eficientizarea instituțiilor guvernamentale și un control mai strict asupra managementului firmelor de stat. O altă prioritate legislativă este reforma electorală. Vor fi dezbătute proiecte de lege ce vizează reducerea dimensiunii Parlamentului, dar și a aparatului administrativ local. Parlamentarii se vor concentra de asemenea și pe restanțele rămase din jaloanele PNRR, legea salarizării unitare urmând să fie supusă discuțiilor ample împreună cu sindicatele, pentru a evita scăderile de venituri din sectorul public. Un alt obiectiv este reforma bugetului asigurărilor de sănătate, prin care se vor aduce modificări menite să deblocheze posturile din sistem și să optimizeze finanțarea spitalelor. În ceea ce privește educația, senatorii și deputații trebuie să stabilească dacă examenul de admitere separat la liceu este eliminat sau se amână aplicarea acestuia.
1: Tinerii care au între 18 și 24 de ani spun că le este tot mai greu să-și găsească un loc de muncă. Problemele cu care se confruntă sunt cerințele mari din partea companiilor, experiența pe care acestea o vor, deși jobul este pentru începători, și pachetele salariale neatractive. Cu toate acestea, un sondaj arată că mulți dintre ei ar accepta un post fără legătură cu studiile terminate doar pentru a avea un venit. Cristian Băcăin.
5: Un sondaj realizat de o companie de recrutare arată că 56% dintre cei care au participat la studiu sunt de părere că automatizarea și inteligența artificială au redus semnificativ numărul joburilor disponibile pentru cei aflați la început de carieră. Iar când vine vorba despre pachete salariale oferite anul acesta pentru tinerii aflați la început de carieră, 58,6% spun că sunt foarte mici, insuficiente pentru a acoperi nevoile de bază, și doar puțin peste 33% le consideră mici, dar acceptabile pentru a câștiga experiență. Reprezentantul companiei de recrutare, Ana Călugăru.
6: Trei sferturi dintre cei care au între 18 și 24 de ani spun că în comparație cu anul trecut le este mai greu să-și găsească un job, și explicația asta nu doar în contracția generală a ofertei de locuri de muncă, ci și în faptul că, deși joburile entry level reprezintă în continuare cel mai consistent segment al pieței, cerințele pe care le au angajatorii de la candidați au crescut.
5: Cel mai mare obstacol la angajare rămâne experiența cerută, inclusiv pentru posturile de junior. Studiul mai arată că mai mult din jumătate dintre tineri ar fi dispuși să accepte un loc de muncă fără nicio legătură cu studiile urmate, doar pentru a avea un venit lunar. Alții, aproape 40%, ar face acest compromis temporar până când ar găsi un post în domeniul în care vor să lucreze. De altfel, aproape 60% dintre participanții la sondaj au spus că au început să se confrunte cu întârzieri și chiar cu lipsa unui răspuns din partea angajatorilor după ce aplică.
1: Islanda a respins propunerea guvernului de a relua discuțiile de aderare cu Uniunea Europeană. Potrivit anunțului făcut de postul public de radio-televiziune după referendumul de ieri, tabăra oponenților a câștigat la o diferență de aproximativ 5%. Roman Mușat.
7: Guvernul s-a angajat să respecte rezultatul, deși este doar consultativ, iar premierul Kristrun Frostadottir declara înainte de referendum că dacă cererea va fi respinsă de alegători, va renunța să mai evoce tema aderării până la sfârșitul mandatului în 2028. Guvernul a indicat de asemenea că va duce în fața Parlamentului chestiunea unei posibile retrageri formale a candidaturii Islandei la Uniune. Islanda și-a depus inițial candidatura la Uniune în 2009, în urma crizei financiare care i-a devastat economia, dar discuțiile au fost înghețate în 2013, odată cu venirea la putere a unui guvern eurosceptic. Actualul guvern, condus de o socialdemocrată, a dorit să sondeze opinia publică în privința posibilității unei integrări mai profunde, în condițiile în care Islanda rămâne oricum strâns asociată cu Uniunea Europeană prin apartenența la spațiile economic și de liberă circulație, printre altele. Potrivit France Press, rezultatul dezamăgește Bruxelles-ul, care ar fi salutat candidatura Islandei, redevenită prosperă și părea pregătit de orice compromis pentru a o duce în rândul statelor membre.
1: Vreme călduroasă în majoritatea zonelor, cu maxime cuprinse între 26 și 33 de grade. Sunt anunțate perioade cu ploi și vânt mai alert în est și sud, iar spre seară în zona montană, în Transilvania și Moldova. În capitală, zi călduroasă cu cer variabil și o maximă de 31 de grade. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
8: Bun găsit tuturor! În Superliga de Fotbal sunt programate astăzi două meciuri din etapa a 7-a. Farul FC Botoșan de la 16 și FCSB UTA de la ora 21, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Aseară, Corvinul Dinamo 1-1. În clasament conduce Dinamo cu 14 puncte, urmată de Petrolul cu 12 puncte și FCSB cu 11. În Liga a doua de fotbal, Poli Timișoara s-a impus astăzi cu 3-0 pe teren propriu în fața celor de la ASEA Târgu Mureș. În penultimul meci al etapei a 5-a au marcat Doană, Chițu și Niarco. Poli Timișoara a jucat în inferioritate numerică din minutul 41 după eliminarea lui Artean. În urma acestui succes, Poli Timișoara a urcat pe primul loc în clasament cu 13 puncte. Podiumul este completat de CSM Slatina și Concordia Chiajna cu 12 puncte fiecare. Mâine de la 17:30 se dispută ultima partidă a rundei, FC Bacău CSM Slatina. La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, echipajele României de 8+1 masculin și dublu vâsle mixt au ratat astăzi calificarea în finală. Ambele noastre embarcațiuni au terminat pe locul 4 în semifinale. Sportivii români vor lupta totuși pentru medalii astăzi în finalele de la 8+1 feminin, respectiv 8+1 mixt. Gabriela Ruse, locul 63 WTA, joacă astăzi de la ora 19 cu Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii, numărul 3 mondial, în primul tur la US Open. Cele două sportive vor fi adversare în premieră în circuitul profesionist. Pe tabloul de simplu al fetelor se mai află o jucătoare din România, Sorana Cârstea. Ea se va duela în runda inaugurală cu Julia Grabher din Austria.
1: Este 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
9: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
10: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
11: N-o pierd din ochi. Merge brici.
10: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
12: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
13: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
14: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
15: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
16: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
15: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
16: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
15: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
13: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în Clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clean.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Ore, întregiria. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 025 883 100 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Re Întregiria.

Stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru domnul Ioan Muntianu din Aiud, din partea soției Elena și a copiilor Marius și Cristina, care îi transmit multă sănătate, fericire și liniște sufletească. Să aibă parte de zile frumoase și împliniri alături de familie, iar bunul Dumnezeu să-i lumineze mereu pașii și să-l țină sub ocrotirea sa. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Ana Maria Pop din Târgu Mureș, cu ocazia zilei de naștere, din partea soțului Daniel și a copiilor David și Sara, care îi doresc din tot sufletul să fie mereu veselă, iubită și sănătoasă, să aibă parte de bucurii nenumărate și de o viață frumoasă alături de cei dragi, și pentru domnul Nicolae Radu din Ogna Mureș, din partea soției Mariana, care îi transmite multă sănătate, putere de muncă, pace în suflet și cât mai multe clipe fericite împreună, iar bunul Dumnezeu să-i poarte mereu de grijă.

Stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Elena Popa din Blaj, cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Gheorghe, împreună cu copiii Andrei și Denisa, care îi transmită din suflet să aibă parte de toată dragostea și fericirea din lume, îi urează multă sănătate, bucurii, împliniri și zile binecuvântate alături de cei dragi, iar bunul Dumnezeu să o ocrotească mereu și să o poarte în paza Lui. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Daniela Moldovan din Sighișoara, din partea părinților Gheorghe și Maria, care îi transmit cele mai frumoase gânduri și urează sănătate, fericire și împliniri. Și pentru domnul Vasile Călin din Sebeș, din partea copiilor Alina, Florin și Ramona, care îi transmit cu multă dragoste să rămână mereu la fel de bun și sufletist, să aibă parte de sănătate și bucurii, iar fiecare zi să-i aducă un motiv de fericire.

Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Florin Avram din Cugir, din partea soției Nicoleta și a copiilor Darius și Bianca, care îi doresc multă sănătate, putere, bucurii și cât mai multe zile senine alături de cei pe care îi iubește. Pentru domnul Sorin Popescu din Târnăveni, județul Mureș, din partea prietenilor care îi transmit un sincer la mulți ani, multă sănătate, voie bună și noroc în toate. Și pentru doamna Doina Floria din Aiud, din partea fiicei Andreea, care îi dorește din suflet multă sănătate, liniște și multe bucurii, iar bunul Dumnezeu să-i răsplătească bunătatea și să-i vegheze fiecare pas.

Pentru doamna Elena Popa din Sebeș, din partea fiicei Cristina și a fiului Raul, cu familiile care îi uriază mamei lor să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii nenumărate și de toate cele bune, alături de mesajul La mulți ani binecuvântați de bunul Dumnezeu. Tot pentru doamna Elena Popa din Sebeș, din partea soțului Mihai, care îi uriază un sincer și călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și bucurie alese, să aibă parte de tot ce e mai bun în viață, iar bunul Dumnezeu să o poarte mereu în paza lui. Și pentru domnul Cristian Damian din Ogna Mureș, din partea soției Andreea, care îi uriază un sincer și călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și tot binele din lume, iar bunul Dumnezeu să-l ocrotească mereu.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clean.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

La 30 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților Alexandru, Ioan și Pavel, patriarhii Constantinopolului. Alexandru a fost de față la întâiul sinod ecumenic de la Nicea, ținând locul bătrânului patriarh Mitrofan. Când unii filozofi au voit să-l iscodească despre credința creștină, Sfântul i-a zis uneia dintre ei: „În numele Domnului meu Iisus Hristos îți poruncesc să taci”, iar filozoful a muțit pe dată. Tot cu rugăciunile Sfântului Alexandru s-au scurtat și zilele lui Arie. Alexandru s-a săvârșit în anul 340, având pe atunci 98 de ani. Sfântul Ioan Postitorul a păstorit biserica în zilele răului împărat Anastasie, cel căzut în rătăcirea achefaliților. El s-a săvârșit în anul 595. Sfântul Pavel al IV-lea a cârmuit biserica vreme de 5 ani și 8 luni, iar mai pe urmă a lăsat scaunul patriarhal și a primit în taină Marea Schimă Îngerească pentru a se pocăi de păcatele sale, ca unul ce încuvințase prigonirea icoanelor. El a fost înaintașul Marelui Tarasie și s-a săvârșit în anul 784, în vremea împăraților Irina și Constantin. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Erar Varlaam, Mitropolitul Moldovei și a cuviosului Ioan de la Râșca. Mitropolitul Varlaam Moțoc a fost unul dintre cei mai mari ierarhi bisericii ortodoxe române din întreaga sa istorie. S-a născut în județul Vrancea în anul 1580, dintr-o familie de țărani răzeși foarte iubitori de Hristos. Din botez se chema Vasile. Deci, fiind chemat să slujească Biserica lui Hristos și primind o educație aleasă, din copilărie a intrat în obștea Mănăstirii Neamț. Apoi, auzind de vestitul egumen Dosoftei de la schitul lui Zosima și de petrecerea stihaștrilor de pe Valea Părâului Secu, tânărul Vasile Moțoc s-a stabilit aici prin anii 1590-1592. Timp de peste 15 ani a fost întru toate ascultător dascălului său, egumenul Dosoftei, deprinzând de la el dragoste de Dumnezeu și multă cunoștință de carte. În anul 1606, egumenul Dosoftei se mută din viața aceasta, iar în anul 1608, ieromonahul Varlaam este ales egumen al Mănăstirii Secu. În toamna anului 1632, arhimandritul Varlaam este ales, hirotonit și așezat mitropolit al Moldovei, în locul înaintașului său, Atanasie, atunci răposat, păstorind Biserica lui Hristos timp de 21 de ani. Apăsat de bătrânețe, în anul 1653 se retrage la Metanie, iar în 1657, la 19 decembrie, se mută din viața aceasta și este înmormântat alături de biserică. Pentru râvna sa în apărarea dreptei credințe, pentru viețuirea sa sfântă și pentru lumina duhovnicească pe care a dăruit-o poporului român drept credincios, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înscris în rândul sfinților din calendar pe învățatul mitropolit Varlaam al Moldovei cu zi de pomenire la 30 august. Tot astăzi, biserica noastră face pomenirea cuviosului Ioan Sihastrul de la Mănăstirea Râșca, ce s-a nevoit în veacul al XVI-lea. Ieromonahul Ioan era unul dintre ucenicii Sfântului Arhiepiscop Ioan de la Râșca. El s-a nevoit mai întâi în Mănăstirea de Metanie, până ce marele său dascăl și părinte duhovnicesc s-a mutat din viața aceasta. Apoi, dorind viață pusnicească, s-a retras în munte pe Valea Părâului Râșcuța și acolo a sihăstrit în cuvioșie și plăcere de Dumnezeu mai mult de 30 de ani. Acest sihastru a fost un vestit lucrător al rugăciunii lui Isus și un mare rugător al neamului românesc. Atât de mult sporise în asceză și în cugetarea celor dumnezeiești, că în timpul rugăciunii fața lui se lumina de darul Duhului Sfânt și cunoștea cele viitoare. Chilea lui din lemn și pământ se afla într-o mică poiană retrasă de lume, la 3 km mai sus de mănăstire, numită până azi Poiana lui Ioan. Aici avea cuviosul câțiva ucenici, un mic paraclis pentru rugăciune și o mică grădină de legume. În această poiană au sihăstrit întotdeauna pusnici aleși, fiind loc de liniște pentru călugării din Mănăstirea Râșca. Se crede că tot aici s-a retras fericitul arhiepiscop Ioan cu obștea sa, de frica turcilor, pe când era egumen la Râșca.
deci mult nevoindu-se și răbdând nu puține ispite, cuviosul Ioan Țihastrul și-a dat sufletul în brațele lui Hristos și a fost numărat în ceata cuvioșilor părinți. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în sesiunea de lucru din martie 2008 cu ziua de pomenire la 30 august.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la biruințele lui David asupra filistenilor. Cum filistenii au năvălit în pământul lui David, iar David s-a rugat lui Dumnezeu și i-a biruit. Să luăm aminte cum filistenii au venit iarăși, iar David, rugându-se lui Dumnezeu, iarăși i-a biruit.

0: Este ora 14 și 29 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru Caleidoscop, iar de la această oră vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 30 august. În Transilvania vom găsi o vreme schimbătoare, vor fi perioade însorite, dar și înorări și averse însoțite de tunete și fulgere. Izolat s-ar putea să cadă grindină, iar în special la munte se vor strânge cantități însemnate de apă. În Oltenia domină atmosfera cu soare și se face mai cald decât ieri, maximele ajung la 31 de grade Celsius. După orele prânzului în zona montană o să plouă și vor fi condiții de grindină. În ținuturile sudice, la începutul zilei picură trecător pe suprafețe restrânse, amiaza aduce însă vreme bună, vând omol și temperaturi în creștere față de ziua trecută. În lunca Dunării se vor înregistra 32 de grade Celsius. La munte avem o vreme frumoasă în prima parte a zilei, apoi se noriază și apar averse cu tunete și fulgere, mai ales în Carpații orientale și în meridionali. Se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat și e posibil să cadă grindină. Pe litoral urmează o zi foarte bună pentru plajă, avem o atmosferă însorită, briză activă și maxime de până la 29 de grade Celsius în stațiuni. În apă vor fi în jur de 22 de grade Celsius. În continuare, stimați ascultători, rubrica Harfa Psalmistului David. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Harfa psalmistului David.
3: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică din Psaltire.
3: Milor tale, șterge fără de legea mea.
2: Psalmul 138 al lui David. Doamne, cercetat-o mai și mai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința ta, mai presus de mine. Este înaltă și n-o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, tu acolo ești. De mă voi coborî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Și am zis, și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor sfârși și nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și îi voi număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de legii în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică.
3: Milostive.
2: Harfa psalmistului David.
3: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și

0: sănătatea. Alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Thank you.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Liturghia este cea care ține lumea.

0: Este ora 14:57, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 30 august, este marcată Ziua Internațională a Victimelor Disparițiilor Forțate, o zi dedicată celor care au dispărut fără urmă, dar și familiilor care continuă să aștepte răspunsuri. Dispariția forțată este una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului. Vorbim despre situații în care o persoană este lipsită de libertate, iar autoritățile sau cei care acționează cu sprijinul ori acceptul acestora refuză să recunoască acest lucru sau să ofere informații despre soarta și locul în care se află persoana respectivă. Pentru cei rămași în urmă, însă, o dispariție forțată nu este doar o încălcare a unui drept. Este o rană care poate rămâne deschisă ani sau chiar generații. Un soț care își caută soția, un părinte își așteaptă copilul, un copil crește fără să știe ce s-a întâmplat cu mama sau cu tatăl său. Organizația Națiunilor Unite atrage atenția că victimele ale disparițiilor forțate nu sunt doar persoanele dispărute, ci și familiile și apropiații lor care sunt nevoiți să trăiască într-o stare continuă de incertitudine. Ziua de 30 august este astfel o zi a memoriei, dar și un apel la adevăr și responsabilitate. Este o zi în care lumea își amintește de cei care au dispărut și de familiile care nu au încetat să-i caute. Pentru că, dincolo de fiecare statistică, există un nume. Dincolo de fiecare nume, există, bineînțeles, un om. Iar în spatele fiecărui om dispărut există, aproape întotdeauna, o familie care încă așteaptă. Astăzi, mai mult decât oricând, mesajul este unul simplu. Cei dispăruți nu trebuie uitați, iar familiile lor au dreptul să afle adevărul.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Rubrica pentru familie. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom vorbi despre o realitate pe care fiecare familie o întâmpină la un moment dat, suferința. Fie că este boală, pierdere, dificultăți financiare sau conflicte interumane, suferința nu ocolește pe nimeni. Întrebarea pe care ne-o punem adesea este: cum poate familia să rămână unită și să se susțină în aceste momente fără să se destrame sau să cadă în disperare? În primul rând, trebuie să înțelegem că suferința este o parte inevitabilă a vieții. Psihologia familiei arată că modul în care o familie gestionează suferința determină gradul de coeziune și reziliență al membrilor săi. Familiile care reușesc să comunice deschis despre durerea lor, care se sprijină reciproc și care împart responsabilitățile, se adaptează mult mai bine decât cele în care frica și tăcerea domină. În aceste momente, rolul fiecărui membru este esențial. Părinții trebuie să fie sprijin, iar copiii trebuie încurajați să înțeleagă că suferința face parte din viață și că iubirea și sprijinul reciproc pot vindeca rănile emoționale. Din perspectivă duhovnicească, suferința are un caracter profund. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Dumnezeu nu îngăduie suferința fără folos. Prin încercări ne învață răbdarea și ne apropie de El. Această viziune ortodoxă ne arată că durerea, deși grea, poate fi o cale de creștere spirituală și de întărire a legăturilor familiale. În momentele de suferință, rugăciunea comună devine fundamentul care ține familia unită. Practicarea credinței împreună, participarea la slujbe și citirea Sfintei Scripturi creează un spațiu de vindecare emoțională și spirituală. Psihologia modernă confirmă ceea ce Sfinții Părinți arătau de secole. Reziliența familiei crește atunci când membrii săi dezvoltă empatia, înțelegerea și răbdarea. Conform studiilor, familiile care fac față eficient suferinței manifestă trei caracteristici esențiale: comunicare deschisă, suport emoțional activ și adaptabilitate în fața schimbărilor. În momentele de boală sau pierdere, aceste familii sunt capabile să discute despre temerile lor, să ofere sprijin concret și să găsească soluții împreună. Sfântul ierarh Vasile cel Mare spune: cine se împărtășește de suferința aproapelui, se împărtășește de harul lui Dumnezeu. În acest sens, suferința nu trebuie privită doar ca o povară, ci ca o oportunitate de a-i susține pe cei dragi și de a întări legăturile familiale. Ajutorul reciproc în familie creează un sentiment de comuniune care se extinde și în comunitate, iar familia devine astfel o mică biserică în care iubirea și solidaritatea se manifestă concret. Un aspect important este felul în care familia gestionează suferința copiilor. Psihologii subliniază că experiențele negative ale părinților influențează puternic percepția și dezvoltarea emoțională a copiilor. De aceea, părinții care își exprimă durerea într-un mod controlat, explicând situația și oferind sprijin, învață copiii că suferința poate fi depășită cu răbdare și iubire. În paralel, Ortodoxia accentuează rolul rugăciunii și al exemplului personal. Copiii care văd părinții răbdători și credincioși în fața încercării, învață lecția demnității și a încrederii în Dumnezeu. Cercetările arată că suferința poate deveni un factor de apropiere a soților dacă este gestionată cu maturitate emoțională. Momentele dificile pot genera empatie și compasiune, iar experiența comună a durerii poate transforma căsnicia într-o relație mai profundă și mai autentică. Sfântul Grigorie, teologul, scria: în necazuri se cunoaște adevărata iubire și se leagă sufletele în legătura harului. Aceasta este lecția pe care fiecare familie o poate învăța. Suferința, deși dureroasă, poate aduce renaștere, apropiere și creștere duhovnicească. Nu trebuie neglijat nici sprijinul comunitar. Participarea la viața bisericii, discuțiile cu preotul duhovnic sau cu consilieri spirituali și participarea la grupuri de suport pentru familii oferă resurse esențiale pentru depășirea dificultăților. Atunci când familia se deschide către comunitate, durerea personală capătă sens și poate fi transformată în dar pentru ceilalți. Așadar, stimați ascultători, familia în fața suferinței poate alege între două căi: izolarea și stabilirea legăturilor sau comuniunea și creșterea duhovnicească. Alegând iubirea, răbdarea și rugăciunea, fiecare membru devine sprijin pentru ceilalți, iar suferința se transformă într-o școală a iubirii și a solidarității. Sfântul ierarh Ioan Gură de Aur ne amintește: cel ce suferă împreună cu familia sa se apropie de Dumnezeu și se întărește în iubire. Să privim așadar durerea nu ca pe o povară, ci ca pe o oportunitate de a crește împreună, de a ne întări legăturile și de a ne apropia de Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vă propun tema cum să ne dezvoltăm stima de sine pentru a avea viața pe care ne-o dorim. În scurta istorie a psihologiei, puține constructe de personalitate au primit o atenție mai mare decât stima de sine. Semnificația stimei de sine este adesea exagerată, în măsura în care stima de sine scăzută este privită ca fiind cauza a tot ceea ce reprezintă negativ și stima de sine ridicată ca fiind cauza a tot ceea ce este bine. Abordarea convențională a stimei de sine a născut o literatură de cercetare de o asemenea amploare și bogăție, încât este imposibil de rezumat, însă toate definițiile au ca fir roșu elemente relevante din punct de vedere al afectivității și al autoevaluării. Ca o concluzie a acestor abordări, termenul de stimă de sine reprezintă stima de sine globală ca trăsătură de personalitate pentru a se referi la modul în care oamenii se simt raportându-se la ei înșiși, adică sentimentul de afecțiune pentru sine, o altă viziune, autoevaluarea, pentru a face referire la modul în care oamenii își evaluează diversele abilități și atribute, și sentimentul de stimă de sine, de a face referire la manifestări emoționale, precum o persoană ar putea spune că respectul ei de sine a fost înalt după obținerea unei promovări, sau o persoană ar putea spune că respectul său de sine a scăzut după divorț. Cu siguranță vrei să știi cum se formează stima de sine. Este un proces lung, ce începe să prindă contur în perioada copilăriei. Încă de mic, 3-4 ani, copilul este preocupat de a fi acceptat de cei din jur. Legătura dintre această acceptare socială și stima de sine este foarte strânsă, copilul încercând să se conformeze cerințelor sociale impuse de adulți. În copilărie și mai târziu în adolescență, un element important în construirea stimei de sine îl reprezintă aspectul fizic, dimensiunea corporală. Evoluția stimei de sine implică perioade de variație, scade în timpul adolescenței și crește la vârsta adultă tânără. Perioada adolescenței este importantă pentru procesul de formare a stimei de sine. Acum aș vrea să vă amintesc câteva efecte pozitive și negative ale stimei de sine. Stima de sine ridicată înseamnă să ne gândim la noi înșine și la valoarea noastră într-un mod echilibrat. Este foarte bine și oportun să ne cunoaștem slăbiciunile. Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm că toți avem puncte slabe și să ne decide dacă vrem sau nu să le îndreptăm. A avea o stimă de sine sănătoasă nu înseamnă că nu ne vom mai întâlni cu situații de risc, adică o situație care ar putea să ne amintească de această viziune de sine negativă. De asemenea, nu înseamnă că nu ne vom mai gândi din nou la noi într-o lumină negativă. Dacă am lucrat deja la stima de sine, atunci situațiile care sunt riscante vor fi mai puțin frecvente decât înainte, pentru că pragul lor de activare este mult mai înalt. Asta înseamnă că va dura mult mai mult pentru a declanșa stima de sine scăzută decât se întâmpla înainte. Toți ne-am putea gândi la noi înșine într-un mod negativ. Cel mai important lucru de reținut este să nu o facem prea des. Stima de sine devine un factor important pentru succesul în viață. Dezvoltarea stimei de sine sănătoase este extrem de importantă pentru o bună ajustare personală și socială. Gândiți-vă acum la dumneavoastră. Ați fost vreodată nemulțumiți sau nefericiți cu voi înșivă în ansamblu? Ați crezut vreodată că sunteți slabi sau că nu sunteți suficienți de buni, eronați într-un anumit fel, inferior față de alte persoane, inutili, lipsiți de valoare? Toată lumea vorbește uneori aceste cuvinte referindu-se la ei înșiși, mai ales când ne confruntăm cu o situație dificilă sau stresantă. Cu toate acestea, dacă te gândești deseori la tine în acești termeni, atunci s-ar putea să ai o problemă cu stima de sine scăzută. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă, ignorarea calităților pozitive, impactul asupra muncii, asupra studiului. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă și ignorarea calităților pozitive.
Stima de sine scăzută este menținută de următoarele situații. Credințe limitative, voce interioară critică, adică ne spunem că unele lucruri se vor termina prost, activarea sabotorului intern, gânduri critice despre propria persoană, adoptăm comportamente nefolositoare, eschivare, evadare, abuzul de alcool sau droguri, neîngrijire personală. În anumite momente din viața noastră, ne vom întâlni cu situații în care este extrem de dificil să ne ridicăm la nivelul regulilor sau să le urmăm. De exemplu, pentru cineva care are regula "eu trebuie să fac lucrurile perfect", va fi greu să înceapă un nou loc de muncă, deoarece este aproape imposibil să te ridici la nivelul acestei reguli, având în vedere circumstanțele. Acestea sunt numite situații de risc, deoarece acestea sunt situații în care standardele stabilite prin scenariul de viață pentru noi înșine riscă să fie încălcate sau au fost încălcate. Când acest lucru se întâmplă, convingerile negative fundamentale pe care ne străduim din greu să nu le activăm, cât și stima de sine scăzută, devin din inactive foarte active. Activarea sabotorului intern, a criticului interior, înseamnă să începem să gândim negativ mult în legătură cu situațiile în care suntem, dar și la modul general. Avem tendința fie să ne așteptăm că lucrurile nu se vor rezolva, sau să ne criticăm și să ne învinovățim. Această gândire negativă apare în general pentru că avem tendința de a procesa informațiile din mediul nostru în modul care ne confirmă și ne mențin convingerile. Avem tendința să acordăm atenție numai informațiilor care confirmă convingerile noastre, ignorând sau minimalizând alte informații, și de asemenea avem tendința de a interpreta informațiile într-un mod care să ne sprijine convingerile. De exemplu, dacă avem o convingere negativă fundamentală, de genul "sunt un eșec", atunci vom tinde să observăm numai evenimentele care susțin acest lucru, minimalizând succesele, și s-ar putea să interpretăm de asemenea lucrurile într-un mod de genul "totul sau nimic", care susține ideea că suntem un eșec. Gândirea și comportamentele nefolositoare tind să meargă mână în mână. De exemplu, ne așteptăm ca anumite lucruri să nu meargă bine. Vom tinde să evităm sau să evadăm din această situație, dacă avem autoevaluări negative, astfel încât suntem duri și critici față de noi înșine, vom tinde să ne izolăm de ceilalți, să fim pasivi și să ne neglijăm sau să ne abuzăm în vreun fel. Cum poți să-ți îmbunătățești stima de sine? Am ales pentru tine un exercițiu pe care eu îl folosesc des în cabinet, atât pentru mine, cât și pentru clienții mei, și am observat că dă rezultate. Este o tehnică mindfulness care, prin repetiție, întărește obiceiul autocompasiunii, mai ales în timpul terapiei, atunci când se lucrează pe criticul interior și sabotorul intern. Așa că te invit să-ți acorzi 20 de minute pentru a te liniști în mijlocul unei perioade dificile sau stresante. Pune-ți mâna pe inimă ca semn să nu uiți să fii bun cu tine însuți. Creează-ți o imagine cu tine așezat, observă-ți postura pe scaun ca și cum te vedea din afară. Acum adu-ți atenția înăuntrul corpului și simte pulsațiile și vibrațiile acestuia. Localizează-ți respirația unde o poți simți cel mai ușor. Simte cum ți se mișcă aerul prin corp și când atenția ți se deplasează, simte-ți din nou cu delicatețe mișcările respirației. După câteva minute, începe să observi zonele de stres pe care le reții în corp, poate la nivelul gâtului, maxilarului, abdomenului sau frunții. Acum observă bunăvoință din cauza a ceea ce ții în corp. Spune-ți următoarele propoziții încet și delicat. Fie să fiu în siguranță. Fie să fiu împăcat. Fie să fiu blând cu mine. Să mă accept așa cum sunt. În final, respiră de câteva ori adânc și stai liniștit în corpul tău.
bucurându-te de bunăvoința și compasiunea care curg natural în propria inimă. Păstrând această stare, eu astăzi îmi iau la revedere de la dumneavoastră și ne auzim cu mare bucurie săptămâna viitoare. La revedere!

0: Este ora 15:29, stimați ascultători, vorbim acum despre faptul că vremea se schimbă în județul Alba. Meteorologii au emis pentru această după-amiază o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care aduce averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă astăzi, 30 august, până la ora 15:30. Sunt vizate mai multe localități din județul Alba, printre care Aiu, Dogna Mureș, Câmpeni, Teiuș, Ighiu, Uniria, Bistra, Baia de Arieș, Galda de Jos, Lupșa, Mihalț, Meteș, Stremț, Bucium, Cricău, Poșaga, Mogoș, Rădești, Rimetea și Întregalde. Potrivit meteorologilor, în timpul episoadelor de instabilitate se pot înregistra cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și rafale de vânt care pot ajunge la 70 de km pe oră. Nu este exclusă nici apariția grindinei de mici dimensiuni cu diametrul de aproximativ 1 până la 2 cm. Este ora 15:30, stimați ascultători, de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Liviu Bara.
1: Actualitatea religioasă.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica 13-a după pogorârea Sfântului Duh, când a fost rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce a prezentat pilda lucrătorilor răi, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în vechea cetate a Bălgradului. Întestătătorul eparhiei noastre a participat la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în paraclisul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, aflat la nivelul superior al casei Sfântul Ștefan cel Mare din vecinătatea mănăstirii Hristos Pantocrator. Locașul de cult a fost sfințit la data de 15 noiembrie 2018. În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul nostru a spus:
3: noi creștinii suntem cetățeni ai două lumi. Suntem deodată și în același timp cetățeni ai acestui pământ și cetățeni ai cerului. Noi suntem în această lume, dar nu din ea. Suntem pelerini care trecem prin lume. Cetățenia noastră aici fiind doar temporară. Precum zice Sfântul Apostol Pavel, nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Toate pe care le săvârșim în această lume afectează, adică influențează cetățenia noastră în cealaltă lume, dar și răsplata dumnezeiască. Dacă facem mult, vom avea mult. Dacă facem puțin, vom avea puțin. Iar dacă nu facem nimic, nu vom avea nimic. Iată de ce trebuie să fim lucrători cinstiți, harnici și credincioși în via Domnului.
2: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna septembrie a acestui an se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei în perioada 24 august-18 septembrie. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția Teologie Pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate de Arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească, precum și actele necesare în scrierii, pot fi consultate pe site-ul reintregirea.ro. Luni, 1 septembrie, va debuta sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Perioada depunerii dosarelor se încheie joi, 10 septembrie. A doua zi, vineri, 11 septembrie, va avea loc interviul motivațional, urmând ca pe data de 14 septembrie să fie afișate rezultatele admiterii. Înmatricularea candidaților va avea loc în perioada 15-18 septembrie. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Catedrala Națională își redeschide porțile pentru credincioși în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al Patriarhiei Române, Catedrala Mântuirii Neamului va găzdui săptămâna viitoare mai multe momente liturgice și conferințe. Joi, 3 septembrie, va fi săvârșită prima sfântă liturghie din acest an în interiorul catedralei. Slujba va avea loc între orele 9 și 12, iar credincioșii vor putea intra în interior în limita locurilor disponibile. În celelalte zile ale întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv pe esplanada Catedralei Naționale. Acolo vor fi amplasate ecrane pe care vor putea fi urmărite slujbele și conferințele desfășurate în interior. În urmă cu 10 ani a fost oficiată prima sfântă liturghie pe amplasamentul Catedralei Naționale, în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București din anul 2016. Programul evenimentului din acest an la Catedrala Națională va începe marți, 1 septembrie, cu o slujbă de mulțumire pentru începutul anului bisericesc, de la ora 10, urmată de deschiderea oficială.

0: ta duhovnicească intitulată Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord. Ulterior, va fi prezentat proiectul Centrului de Activități cu Tineretul, Sfântul Ilie Tezviteanul, iar de la ora 20 și 30 de minute, credincioșii vor putea lua parte la Procesiunea Luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 va aduna pentru 4 zile aproximativ 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din România, diaspora și alte țări. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
9: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
11: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
14: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
15: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1698, la data de 30 august, a apărut la Iași prima scriere filosofică românească intitulată Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, de Dimitrie Cantemir. În această lucrare întâlnim disputele medievale despre timp, suflet, natură și conștiință. Dimitrie Cantemir sugerează superioritatea omului asupra celorlalte viețuitoare, face din om un stăpân al lumii, susține superioritatea vieții spirituale asupra condiției biologice a omului, încearcă să definească concepte filosofice și să alcătuiască o terminologie filozofică. Lucrarea este grupată în trei părți. Prima parte este un dialog între lume și înțelept, în care înțeleptul învinuiește, iar lumea se laudă și se apără. Partea a doua, în care se părăsește forma dialogului, este o culegere de citate, cele mai multe din Vechiul și Noul Testament, urmărind să dovedească pe puncte învinuirile aduse lumii de înțelept în partea întâi. De asemenea, tot pe data de 30 august în anul 1940, a avut loc al doilea dictat de la Viena, în urma căruia România a fost nevoită să cedeze Ungariei nord-vestul Transilvaniei. Prin intermediul acestui act, Ungaria a primit aproximativ 43.000 de kilometri pătrați din teritoriul național român, cu o populație estimată atunci la 2.609.000 de locuitori. Această parte a României a rămas cunoscută în istorie ca fiind Transilvania de Nord. Structura populației din această zonă este estimată diferit, fie conform recensământului din anul 1930, efectuat de autoritățile române, fie conform recensământului din anul 1941, efectuat de noile autorități maghiare. Armata ungară urma să preia controlul în respectivul teritoriu la 15 septembrie 1940. Cu această ocazie, Germania nazistă a încheiat și două tratate cu Bucureștiul și Budapesta, prin care se acorda un statut separat și preferențial populației germane din Transilvania. Urmare a tratativelor cu Bulgaria, purtate la Cracovia, în data de 7 septembrie 1940, a fost semnat acordul prin care se înregistrează cesiunea teritorială a cadrilaterului. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeul cel Viu, emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Tâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În emisiunea de astăzi am în fața mea un invitat special despre care aș putea spune că a făcut din pasiunea pentru muzică o adevărată profesie. Vi-l prezint pe interpretul de muzică populară, Gabriel Bucur. Doamne ajută, bine ați venit la noi!
1: Doamne ajută, bine v-am găsit, vă salut pe dumneavoastră și pe toți radioascultătorii dumneavoastră.
0: Pentru început, v-aș întreba care vă este obârșia, care sunt plaiurile natale?
1: Ce frumos sună prima întrebare! Mă mândresc că m-am născut într-un sat foarte frumos, la poalele municipiului Blaj. Satul se numește Sâncel. Sunt foarte mândru, de cele mai multe ori când mă prezint spun eu Sâncel de lângă Blaj. Mă identific cu localitatea natală, îmi doresc foarte mult să merg acolo, să mă întâlnesc cu oamenii din sat. Acum cât timp îmi permite, fac lucrul acesta.
0: Care a fost primul moment când ați cântat în fața publicului?
1: Primul moment al meu când am cântat în fața publicului, desigur, la grădiniță, la serbările pe care doamna educatoare, îmi place să o amintesc și pe doamna educatoare și pe doamna învățătoare pe care am avut-o în școala primară. Educatoare mi-a fost doamna Maria Zereș, talentată, cu deosebite calități de dascăl adevărat, la fel ca și doamna învățătoare Maria Berar, care de fiecare dată mă scotea în față să cânt. Deci la serbările care au avut loc la grădiniță sau la școală, acolo a fost prima mea scenă, în fața colegilor și a părinților. Cum le spun și elevilor mei la școală, în momentul în care îi ascult dintr-un cântec în fața colegilor, este primul lor spectacol.
0: De ce?
1: Pentru că ei cântă în fața oamenilor.
0: Îi socotiți cumva, așezați public pe o scenă și ei interpretează în fața unui public.
1: Exact.

0: teolog, profesor de religie, profesor de muzică, interpret de muzică populară și directorul unei școli renumite din municipiul nostru. Aș vrea să vorbiți despre fiecare în parte.
1: Cu drag o să vă vorbesc, pentru că sunt mândru de toate aceste profesii pe care dumneavoastră le-ați amintit. Teolog, după ce am terminat școala gimnazială în satul Sâncel, pașii m-au îndreptat, aveam un model pe preotul din sat, părintele protopop Vasile Bromar. Era un model pentru noi, a fost profesorul de religie pe care l-am avut în școala primară și gimnazială. Ne îndruma cu drag, pe cei care aveam calități vocale ne atrăgea către corul bisericii. Eram mulți la vremea respectivă. În seminar eu am fost al optulea din Sâncel.
0: Înseamnă că rămâne pentru dumneavoastră tipul preotului desăvârșit.
1: Pot să spun că nu am întâlnit niciodată vocea pe care părintele Brumar o avea în ziua de Paști. O caut în fiecare preot pe care îl văd în viața mea, dar nu am întâlnit. Pentru mine, acea voce cu care cânta Hristos a înviat pentru prima dată a rămas întipărită în suflet. Ne reîntoarcem la partea de teolog. Am absolvit seminarul teologic din Alba Iulia, după care am urmat facultatea de teologie din Alba Iulia. Am absolvit-o în anul 2010, apoi am intrat în cariera de dascăl, ca să trec la a doua parte, de profesor de religie. Pentru prima dată am predat la școala gimnazială Iona Gârbiceanu din Alba Iulia și la liceul de muzică și arte plastice, se numea la vremea respectivă, momentan liceul de arte Regina Maria.
0: Parcă întrevăd o primă conexiune cu muzica.
1: Acolo a fost prima conexiune cu muzica. Activam în coruri, activam în corul domnului profesor Iosif Fitz, corul Codex, cântam și în corul catedralei, am fost și cântăreț la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Și acolo, la îndrumarea unui coleg, Radu Beșliu, care mi-a zis: Gabi, de ce nu vrei să te duci să studiezi conservatorul? Și pot să spun așa că a pus în mintea mea o fărâmă de neliniște.
0: Sau o sămânță.
1: O sămânță, da, de neliniște, în sensul că vreo câteva luni bune am tot cochetat cu gândul ăsta. Să merg, să nu merg, să merg, să nu merg. Ei, am mai întâlnit-o pe o colegă, doamna preoteasă Tabita Botoi, care ne-am hotărât să mergem împreună. Și ne-am urcat în mașină, am mers la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și ne-am înscris facultatea teoretică pedagogie, pedagogie muzicală, pe care am absolvit-o și în urma și acestei calificări am ajuns profesor și de educație muzicală. Am predat în mai multe școli din județul Alba, am fost la Colegiul Național Lucian Blaga din Sebeș, la școala gimnazială David Prodan din Săliștea, la școala gimnazială din Meteș. Ei, am ajuns în anul 2017 titular pe disciplinele educație muzicală și religie la școala gimnazială Avram Iancul din Alba Iulia. Am avut acolo colegi, să spun așa, care sunt modele la nivel de municipiu și nu numai, și de județ. Din punct de vedere al profesiei, al carierei de dascăl. Am învățat mult de la fiecare dascăl pe care l-am avut coleg în cancelarie. Știți că se zice așa popular că la românul floarea ca să se prindă trebuie furată. Meseria, zic eu, că se fură, și dacă avem în mijlocul nostru, pe lângă noi, dascăli cu o vastă experiență, eu zic că avem foarte multe de învățat. Ei, am ajuns și directorul școlii gimnaziale Avram Iancu din Alba Iulia în anul 2020, școală pe care nu-mi place să spun că o conduc, școală în care tragem fiecare pe părticica noastră alături de cei 46 de colegi pe care îi avem pe diferite discipline profesori. Am ajuns repede director la vârsta de 33 de ani și era foarte ciudat, așa că aveam coleg în școală care era titular în școală de 35 de ani și aveam 33 de ani de viață, dar nu mi-a fost teamă, pentru că eu consider că niciodată Dumnezeu nu ne dă o cruce mai mare decât putem noi să ducem. Am sărit peste interpret de muzică populară, am lăsat la sfârșit, pentru că acesta a fost firescul, să spunem așa.
0: Atunci să trecem la muzica populară.
1: Da. Tot atunci, în 2011, cântam la strană, toată lumea mă știa, doamna Daniela Florian, pe atunci directoare la Centrul de Cultură Augustin Bena, venea la parohia unde eu eram angajat cântărețe la biserică și m-a ajutat să fac pasul spre interpret de muzică populară. La început am colaborat cu ansamblu Floare de Colț de la Galda de Jos, a cărui coordonator era domnul Ghiță Nedea de la Consiliul Județean. Am participat cu ei la diferite activități, să zic acolo am început să apreciez și să-mi dau seama de fapt ce înseamnă calitatea asta de interpret de muzică populară. Domnul Nedea era foarte dur, în sensul că ținea foarte mult la disciplină, ținea foarte mult la costumul popular. Acum înțeleg, după ce am și studiat Academia de Muzică, cât de valoros este costumul popular, portul popular și cântecul. În anul 2014 am făcut cunoștință cu partea profesionistă a muzicii populare. Am fost la o audiție la domnul profesor Stelian Stoica, dirijorul orchestrei ansamblului Jidved România. N-am vorbit la trecut, chiar dacă din păcate dânsul a trecut la cele veșnice, noi îl simțim prezent, trăiește prin ceea ce ne-a lăsat. Deci povestea cântecului a început la Galda, a continuat la ansamblul profesionist Jidvei România și continuă și în ziua de astăzi și ca membru al ansamblului Jidvei România, dar și ca interpret pe cont propriu.

0: Cum a intrat cântecul popular în sufletul dumneavoastră?
1: Cred că am moștenit-o din familie, nu știu, ne-am născut cu talentul ăsta, și tata cânta, făcea parte din acel ansamblu bărbătesc de la Sâncel. Am moștenit-o, ne-am născut cu ea, am dezvoltat-o cât am putut, cu sprijinul părinților și mai apoi cu sprijinul nostru.
0: A existat un model după care v-ați ghidat?
1: Cred că dacă nu ne-am ghidat după ceva, nu am putea să ajungem acolo unde ne dorim. Întotdeauna am ținut un standard și întotdeauna am ținut ca standardul să fie foarte sus. Părerea mea că dacă nu avem ținte, nu putem să ajungem și să reușim niciodată. Nu am făcut rabat, nu fac, cânt și la evenimente, niciodată nu o să fac rabat, niciodată nu o să las comercialul să treacă înaintea autenticului.
0: Împletiți cariera didactică cu cea artistică.
1: Mi-am făcut mostrări de conștiință la un moment
0: dat. De ce?
1: Mă gândeam, bun, sunt profesor, sunt director unei școli, merg și cânt. Dar rezolvarea a venit foarte rapid. Artistul plastic desenează, își expune lucrările. Păi noi, artiștii care suntem pe parte de muzică, ce facem? Unde ne expunem? Pe scenă, nu?
0: În și fața atunci, publicului.
1: Deci pot să spun că a fost așa un moment de cumpănă pe care l-am trecut. L-am trecut pentru că mi-a venit această explicație în gând imediat. Și atunci, dacă facem ceea ce facem și nu facem rabat de la tradițional, de la partea artistică, eu zic că se îmbină. Suntem dascăl și pe scenă, părinte. Pentru că oamenii, dacă ne urmăresc, învață de la noi. Învață cum trebuie aranjat un costum popular, învață cum trebuie interpretat o melodie. E foarte simplu, le spun și copiilor, nu e chiar atât de simplu să cânți. Trebuie să ții niște reguli. Da, noi le știm, nu respirăm până după al doilea vers, repetăm. Deci e o școală și partea asta și consider că și pe scenă putem să fim luați ca exemplu și să fim dascăli, să învățăm pe ceilalți. Și dacă datorită apariției noastre pe scenă și a interpretărilor noastre îi îndemnăm și pe alții să facă acest lucru, să fim modele pentru ei, eu zic că sunt bine perfect aceste două părți.
0: V-aș întreba, de ce muzica populară și nu alt stil sau alt gen?
1: Mi-s dragi toate, dar muzica populară mă ajută să-mi regăsesc sensul în viață. Am pregătit lucrarea mea de licență pentru Academia de Muzică pe parte de ceremonial, nuntă, botez, partea de înmormântare, de pe zona Târnavei Mici.
0: Evenimentele importante.
1: Evenimentele legate de viața omului, da, până la urmă îi spunem folclorul ocazional legat
0: Așa
1: de
0: este.
1: Viața omului. Întotdeauna la sursă, dacă apelăm, ne regăsim. Și în muzica populară mă regăsesc, cânt cu drag și muzică ușoară, nicio problemă. Mă pliez, îmi plac romanțele, îmi place inclusiv partea de operetă. Nu mi-e teamă să cânt orice. Am cântat în coruri și lucrări muzicale din repertoriu internațional, dar în stilul popular mă regăsesc.
0: Întorcându-vă la rădăcină.
1: La izvor. Dacă ne întoarcem la izvor, apa e curată, e rece și limpede.
0: Și ne stâmpărăm.
1: Și ne stâmpărăm setea și dorul.

0: Cum vedeți satul românesc contemporan? Mai păstrează satul tradițiile care l-au definit?
1: Îmi amintesc cu drag de perioada copilăriei, când, dacă nu reușeam în fiecare zi să mâncăm la masă împreună, duminica era obligatoriu.
0: Toată familia?
1: Toată familia.
0: După mersul la biserică, clar.
1: Era, să zicem așa, comuniunea de după comuniune. Mergeam la biserică cu toții, ne întâlneam acasă și mâncam cu toții. Să știți că nu a pierit tradiția, însă în cel lumea merge la biserică în continuare. Sunt foarte multe persoane care merg la biserică, biserica este plină, inclusiv tineri care merg la biserică. Nu pot să spun că satul contemporan a câștigat în favoarea satului tradițional. Eu zic că se îmbină, este normal și firesc să evolueze, că nu mai putem să mergem doar cu căruța, mergem și cu mașina ca să ajungem mai repede, dar satul tradițional avea ceva firesc, avea comuniunea, care din păcate asta are cel mai mult de pierdut. Îmi amintesc cum ne ajutam cu vecinii. Un vecin avea calul, noi nu aveam cal, mergeam la prășit, la cum se mergea să ajutăm acolo la porumb, mergeam la ei, mergeam la noi, mergeam și la ceilalți vecini. Sau îmi amintesc de claca care se organiza cu ocazia cositului.
0: Descrieți.
1: Era foarte interesant, eu eram copil, îmi plăcea să merg de dimineață, întotdeauna se întâmpla dimineața, am participat, aveam un teren unde era destul de mărișor și veneau pecinii, veneau finii și ne ajutau ca să terminăm foarte repede. Se desfășura toată partea asta dimineața pe răcoare și eu stăteam acolo și mă bucuram când mă chema și îmi dădeau câte un frag din ăla găsit așa între iarba care urma să fie cosită. La o nuntă.
0: Așa.
1: Se adunau tot satul până la urmă, făceau joia, ajutatul la casa mirelui sau a miresei din partea aia, aduceau ouă, găini, tot. Deci toate astea făceau parte din comuniune, zic eu, și asta se pierde. Ne organizăm, mergem acum, ne îmbrăcăm frumos la restaurant, e totul pus pe masă, pe cei decedați îi ducem la capelă, să nu mai facem deranj acasă. Nu zic că-i firescu. Lucrurile evoluează, dar acolo se simțea cel mai bine comuniunea. Și noi avem nevoie de comuniune. Dacă noi puteam să trăim singuri, nu ne făcea Dumnezeu ajutor potrivit. Că era omul singur, nu. A văzut că nu este bine omul să fie singur și a făcut ajutor. Noi, din momentul ăla, suntem creați pentru comuniune. De a trăi unii cu ceilalți, de a împărtăși bucuriile, dar mai ales necazurile, pentru că și bucurile și necazurile fac parte din viață și atunci dacă le împărțim în ghilimele, adică le trăim în comuniune cu ceilalți, devin mai simple, mai ușoare. În ziua de astăzi trăiesc în scara blocului, cunoaștem pe majoritatea cu care ne întâlnim, dar sunt vecini care au proprietate acolo, care nu locuiesc, care nu i-am întâlnit niciodată. Ori într-un sat, eu aveam și norocul pentru că părinții mei lucrau la poștă.
0: Așa.
1: Și eu știam pe toți din sat, pentru că mergeam de foarte multe ori să-i ajut pe părinții mei, că îmi făcea plăcere să duc. Ei mergeau pe o parte de uliță, eu pe cealaltă cu ziarul, ca să-i ajut să termine mai repede activitatea. Și îi cunoșteam pe toți oamenii din sat. Apoi la biserică, tot așa, ne simțeam bine și părintele Brumar chiar a creat o comunitate acolo. Eram mulți tineri, ne duceau în tabere, în toate cele case ne apropie, cântam, pe fetele învăța doamna preoteasă cum să coase. Chiar toate lucrurile astea sunt scrise într-o carte pe care o doamnă profesoară din satul nostru, acum când a fost ceremonialul de trecere la pensia părintelui Brumar, a fost lansată cartea respectivă, în care fiecare ne-a spus gândurile noastre față de tot ceea ce s-a întâmplat în satul tradițional. Nu o să câștige niciodată și mă bucur când văd că în fiecare comunitate, în fiecare sat există un ansamblu care participă la diverse concursuri, cum e cel organizat de Consiliul Județean prin Centrul Augustin Bena Cultură pentru Cultură. Este mare lucru că în județul Alba avem acest concurs, că până la urmă e un concurs între comunități, dar nu are de câștigat locul întâi. are de câștigat tot județul, au de câștigat tradițiile și obiceiurile care nu vor fi uitate astfel, ci vor rămâne...

0: Las în cel. Mai există acum viață culturală, viață muzicală, viață
1: da, există, există un ansamblu de bărbați care cântă, există un ansamblu de femei, Drâmbolicul, la diferite ocazii activează. Mă bucur să văd poze, să văd imagini în care sunt foarte mulți tineri îmbrăcați în costume populare și ăsta e un lucru mare.
0: Un câștig până la urmă.
1: Câștig.
0: Ce părere aveți despre industria muzicală de la noi din țară? În ansamblu ei și în particular pe segmentul pe care v-ați axat. Se păstrează și se promovează folclorul în prezent?
1: Din fericire, da. Și comercialul și folclorul. Sunt televiziuni unde se apreciază foarte mult partea de autentic. Și sunt emisiuni unde merge și partea de comercial. Faptul că eu sunt dascăl, mă străduiesc întotdeauna să îi fac pe copii să înțeleagă care este autenticul și care este comercialul, pentru că invazia comercialului este foarte mare. Poate să atenteze și să atenteze destul de dur la partea de autentic. Mă străduiesc și ar trebui fiecare coleg să facă acest lucru. Nu facem neapărat muzică, facem educație muzicală. Văd aici în fața noastră o... Deci noi prin orele de muzică nu facem neapărat muzică, ci facem și educație. Ori prin toate lucrurile astea încercăm să educăm, să învățăm ce e autentic, ce nu, ce e frumos, că prin partea de estetică până la urmă asta putem spune. Aici este frumos, aici este urât. Adică asta e autentic, asta nu e autentic. Ei, nu ne mințim că sunt melodii comerciale care sună foarte bine și sunt melodii autentice care ar mai trebui puțin îmbunătățite. M-ar întrista foarte tare să câștige comercialul înaintea autenticului. Ne bucurăm că sunt o grămadă de interpreți. Ne uităm la emisiuni și vedem. Sunt televiziuni care numai...
0: Mulți tineri.
1: Astea, mulți

0: pe numele lui. Când apărem acolo, să spună Gabriel Bucur sau Ionuț Șopterean sau altul care nu dau alte nume. Deci fiecare interpret este pe locul lui, dar să nu facem rabat de la autentic, de la reguli, că atunci este destul de grav. E ok că industria muzicală din România se dezvoltă, iarăși instrumentele muzicale. Nu aș înlocui instrumentele muzicale printr-o orgă. Aș lăsa acolo. Fiecare are țambalul, braciu, acordeonul pe parte de armonie, instrumentele de suflat. Să nu uităm că foarte frumos în folclor sună clarinetul. Taragotul are și el partea lui, dar clarinetul sună foarte bine. Viorile. Părerea mea că nu ar trebui să facem rabat și să înlocuim. Mult mai simplu să luăm în loc de țambal și contrabas o orgă. Foarte simplu. Nu o să sune niciodată autentic. Și atunci eu zic că dacă noi ca și interpreți, ca și soliști, ținem de partea asta, nu o să câștige comercialul. El se dezvoltă. E firesc să se dezvolte. Pentru că trebuie să fim maxim de atenți la textul melodiei. Că și textul face parte din partea asta de interpretare. Să cizelăm un pic acolo unde nu sună prea bine sau tema melodiei.
1: Putem spune ascultătorilor noștri, fără nicio ezitare, ne-am văzut ultima dată la o nuntă. Erați foarte implicat și mi s-a părut firesc, deoarece era cea mai specială zi din viața celor doi tineri. Însă am auzit că sunteți foarte apreciat ca vornic.
0: Am îmbrățișat și profesia asta. Acum vreo 6 ani a fost nunta vărului meu, care era în Germania. M-a sunat și mi-a zis: Gabi, uite, nu am un vornic, nu vrei să vii tu? A zis: măi, nu știu nimic. Repede am căutat, am făcut niște versuri, mai aveam din culegerile mele de folclor pe care le-am făcut pe Valea Târnavei Mici pentru a-mi pregăti lucrarea de diplomă la Academia de Muzică. Imediat mi-a schițat, zic: hai că vin. Ei, m-am dus la nuntă, era bunicul meu acolo, mai sensibil. Când m-am apucat de vorbi, el s-a apucat de plâns, m-am apucat și eu de plâns. Dar
1: un schimb reciproc de emoții.
0: M-am descurcat, știam foarte bine pașii unui astfel de eveniment, pentru că l-am studiat pregătind acea lucrare de care vorbeam. Am făcut față. Ei, am ajuns în Alba Iulia, un coleg care mă știa că am fost la vărul meu zice: uite, am un prieten care are o nuntă. Ei, de la nunta aia din Alba Iulia am mai luat 4 nunți și tot așa s-a dezvoltat și partea asta. Îmi place să fiu alături de miri, îmi place să țin la tradițional, da, am versuri pe care le spun acolo, care fac parte din obiceiul tradițional al nunții. Mă mâhnesc când vin unii și spun: apoi nu vrem poezii, nu vrem, vrem. Pe atunci eu vă organizez totul pe foaie și nu mai vin. Că sunt apreciat, e adevărat, pentru că văd că sunt ocupat aproape în fiecare weekend cu o astfel de activitate. Îmi place să duc activitatea pe care, la care mă înham, să zic așa, îmi place să duc la capăt așa cum trebuie, la cel mai înalt, cel mai înalt nivel. Și nu-mi place să fac nici aici rabat. Mirii sunt emoționați în ziua respectivă, adică sunt așa, ei plutesc. Și eu sunt acolo, le și spun: nu aveți absolut nicio emoție, de aceea sunt eu aici, ca să vă spun, faceți aia, faceți aia, faceți aia, faceți aia. Și la sfârșit, când văd bucuria, sau mai ales când primesc a doua zi câte un mesaj că vă mulțumesc că ați făcut ca nunta noastră să fie așa cum ne-am dorit, zic că munca îi dusă cu cinste la îndeplinire.

0: Am să vă cer, în cele ce urmează, să ne faceți cunoștință strict cu Gabriel Bucur, interpretul de muzică populară autentică.
1: Îmi place ultimul cuvânt pe care l-a spus, autentic, și mă străduiesc să fie... Ăsta e unul dintre țelurile mele, să rămân autentic.
0: De la costum...
1: De la costum la tot.
0: Până la atitudine și transmiterea emoțiilor.
1: Deci după ce am trecut preselecția pentru ansamblul Jidve România, a urmat preselecția costumului popular. Deci domnul Stelian Stoica, după ce te asculta, zicea, da, foarte bine, o data viitoare vreau să vii cu costumul popular. Mergeam cu costumul popular. Du-te, îmbracă-te. Ne îmbrăcam în costumul popular. Zicea, ăsta nu-i bine, ăsta nu-i bine, sau ăsta e bine. Dacă nu era ceva în regulă, spunea, vezi că acolo există o doamnă care se ocupă de costume populare, fă-ți o cămașă, alta decât cea care era. Deci ca să ajungi pe scenă, în ansamblu Jidve aveai de trecut mai multe
0: probe de foc.
1: Prima era audiția muzicală, a doua costumul, după care versurile.
0: Adică?
1: Păi, mergeam la repetiții, repetițiile aveau loc la Sibiu de două ori pe săptămână și, normal, trebuia să știi versurile melodie, adică erai filmat și se întâmpla câteodată să mai ajungă cineva și să aibă un lapsus, să uite un vers și parcă atunci era camera video pe el. Nu se făcea rabat de la partea asta. Versurile trebuiau știute, ne dădea pe hârtie, ne asculta din ele, spunea strofa a doua de la cântarea respectivă și noi trebuia să le spunem. Dar toate astea se sudau mult, mult, mult în partea de repetiții. Aveam de două ori pe săptămână în fața festivalurilor puternice, ne întâlneam de două ori pe săptămână și munceam câte două, trei ore în fiecare zi. Aici au dus anii ăștia în care ne-am petrecut la partea de a mă forma ca interpret și ca interpret, să zic, de muzică populară autentică.
0: Ce a însemnat sau ce înseamnă pentru dumneavoastră maestrul Stelian Stoica?
1: Nu spun a însemnat, înseamnă, pentru că noi mergem și astăzi mai departe, chiar dacă domnul Stelu a plecat, noi așa spuneam, la cele veșnice, noi ducem mai departe și până acum zic eu că îl face mândru și de acolo din cer de unde este, îi mândru de ceea ce a lăsat în urmă. Încă din anul 2015, știind că sunt și dascăl, m-a luat colaboratorul dânsului, îi spunea că sunt consilierul dânsului, lucru mare cu care mă mândresc. Să fii consilierul celui mai mare dirijor din țară și conducător de ansamblu, eu zic că e un lucru mare. Am învățat foarte multe. Ne sfătuiam să mergem la spectacolul respectiv, da, e așa, da, deci ne înțelegeam foarte mult și mai mult eu mă ocupam de formarea grupului. Spuneam, acolo la cântarea respectivă trebuie să mergem 7 băieți, 7 fete. Le dădeam mesaj la 7 băieți, 7 fete, dacă cumva dintre cei la care eu nu le dădeam mesaj nu erau disponibili, invitam pe alții, pentru că ajunsesem la un moment dat în ansamblu să fim 36 de membri. O să apară 36 de membri pe scenă undeva, e destul de greu. Ne grupam, acum a fost tu, la acțiunea cealaltă, poate celălalt, ne grupam. Dar eu m-am străduit să fiu la majoritatea și foarte, foarte, foarte rar am lipsit. Chiar odată nu am mers în concediu cu familia, că am avut un mare spectacol pe care trebuia să-l pregătim și nu am putut să lipsesc de la repetiții. Ne înțelegeam inclusiv la repertoriu, ce melodii să punem în primul program, în al doilea, soliștii, fiecare cam ce melodie să scrie. Suntem o familie și în ziua de astăzi, ținem aproape, avem grupul de WhatsApp unde, cred că zilnic, povestim câte ceva, ne urăm la mulți ani, ne bucurăm, ne întâlnim cu drag de fiecare dată. Îmi spunea permanent, zice, Gabi, eu nu o să fiu analizat și apreciat când sunt în viață. O să fiu după și toate lucrările mele muzicale cu siguranță o să fie studiate la instituțiile de folclor. Pentru că și spunea că atât de tare îi vine inspirația când îi vine încât nu poate să scrie, să exprime pe hârtie ceea ce el simte și are în gând ca să exprime. Ne-a lăsat un tezaur incredibil, autentic tot. Nu făcea un rabat. În concert ne atrăgea atenția imediat dacă terminam și nu era ceva ce nu ca la nuntă. Nu ca la nuntă.
0: Aici ce înseamnă nu ca la nuntă?
1: La nuntă mai înflorim, mai facem cum simțim. El ținea, era pedagog, a terminat liceu de pedagogic, era învățător la profesie, a studiat și dânsul Academia de Muzică. Deci nu făcea rabat, nu, el voia doina, cântată cât mai drept, pentru că acolo se arată calitatea interpretului. E simplu cu melisme, melismele la locul lor și nu mai mult decât trebuie. Că spunea, nu poți să faci o avalanșă de melisme.
0: Astea erau cuvintele dumnealui?
1: Da, trebuie stăpânite și melismele și colegii și probabil o mare parte dintre interpreții cu care dânsul a colaborat, pentru că dânsul a lansat interpreți mari în muzica populară. Dacă vorbim din cei care, pe care a format în ansamblu Călușărul de la Orlat și apoi ansamblu Jidvei România. Nume care sunt puternice pe partea de folclor în ziua de astăzi. Pot să amintesc câteva nume, dacă doriți. Robert Târnăvean, Sebastian Stan, Gabriela Tuță, mulți. Domnul Ionuț Fulea și dânsul a fost tot la domnul Stelian Stoica. Era atât de aspru cu zâmbetul pe buze. Și ce apreciam la dânsul și partea asta, se ocupa în parte de fiecare. Să ne aleagă un repertoriu potrivit, potrivit cu zona, potrivit cu vocea noastră, cu timbrul nostru. Era un pedagog și este, pentru că ne străduim să ducem mai departe ceea ce dânsul ne-a învățat în familia Jidvei, pentru că a însemnat pentru noi o familie.
0: Vă mulțumesc pentru faptul că ați lăsat la o parte preocupările dumneavoastră și astăzi ați fost musafirul nostru, invitatul nostru. Nu pot decât să vă doresc succes pe toate planurile.
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur că am reușit să fiu astăzi în studiourile dumneavoastră. Le urez radioascultătorilor să aibă viața cu soare, zâmbet în fiecare zi, că atunci putem să trecem și peste necazuri și încercări.
0: Doamne ajută, numai bine!
1: Să rămână, Doamne ajută!

Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, textul Evangheliei care se citește în cadrul cultului divin public în duminica 13-a după Rusalii ne-a prezentat o parabolă sau o pildă sau, dacă vreți, o istorie în miniatură. La prima vedere s-ar părea că nu e vorba de o poveste cu final fericit. Nu știu dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit astăzi la biserică, pentru că nouă, de obicei, ne plac poveștile cu final fericit. Contextul imediat al acestei parabole are în vedere raportul dintre Dumnezeu și poporul său Israel. Dumnezeu i-a trimis acestui popor, în repetate rânduri, profeți, al căror rol și misiune a fost aceea de a-l face atent la legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu el pe muntele Sinai. Iar la urmă, aceluiași popor i l-a trimis pe Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Însă, ca mai toate pildele lui Iisus, și cea pe care am ascultat-o astăzi este o istorie sau o poveste deschisă, în sensul că ea se aplică și raportului pe care Dumnezeu îl are cu toți oamenii, deci nu numai cu reprezentanții poporului Israel, poporului biblic. Altfel spus, raportul dintre Dumnezeu și poporul său, prezentat în această pildă, reprezintă un simbol sau o imagine a raportului pe care Domnul Dumnezeu îl are cu toți oamenii, cu întreaga umanitate și cu fiecare ins în parte. Prieteni, pentru a înțelege pretextul parabolei, adică ce anume l-a determinat pe Iisus o rostească, tonul și spiritul ei, va trebui să deschidem cartea profetului Isaia. Să știți că, în general, textele biblice, textele evanghelice și textele biblice, se explică întotdeauna bine prin alte texte biblice sau evanghelice. În cazul acesta, ca să înțelegem mai bine, pilda din duminica 13 după Rusalii, pilda lucrătorilor răi ai viei, va trebui să deschidem, așa cum vă spuneam, cartea profetului Isaia. În capitolul 5 al cărții sale, Domnul Dumnezeu însuși prin gura lui Isaia vorbește despre poporul Israel ca despre o plantație, ca despre o vie. Dar iată textul respectiv. Citez: cânta voi acum iubitului meu cântarea celui iubit al meu pentru via mea. Isaia, capitolul 5, versetul 1. Acum înțelegem că doar în aparență e vorba despre un cântec care condamnă atitudinea poporului Israel. În realitate este vorba despre un cântec de dragoste și nouă ne plac cântecele de dragoste, un cântec de dragoste pe care Dumnezeu însuși i l-a dedicat miresei sale, care a fost în trecut, în Vechiul Testament, poporul Israel. Acest popor s-a dovedit a fi, de mai multe ori, infidel și neascultător. Fapt pentru care Dumnezeu a fost nevoit să-l pedepsească, dar a făcut-o întotdeauna cu scop pedagogic, sperând să-l întoarcă de la răutățile sale, pedeapsa nefiind niciodată ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Așa cum se exprimă psalmistul, decertat m-a certat Domnul, însă morții nu m-a dat. Iată ce spune Domnul mai departe și aș dori să observați trecerea fină de la persoana a treia la persoana a întâi. Citez: iubitul meu avea o vie pe un deal înalt, în pământ bun, în pământ roditor. Cu gard am îngrădit-o, șanț am săpat în jurul ei, viță de soi am sădit întrânsa, un turn de pază i-am sădit în mijloc și un loc am săpat pentru teasc. Și am așteptat să facă struguri, dar via a făcut scaieți. Și acum tu, omule din Iuda și voi, cei ce locuiți în Ierusalim, judecați voi între mine și via mea. Ce se mai putea face pentru ea și eu nu i-am făcut? Pentru ce, atunci când nădăjduiam să mă rodească struguri, ea mi-a făcut scaieți? Am încheiat citatul Isaia, capitolul 5, versetele 1 până la 4. Dragi prieteni, oare de ce a sădit Dumnezeu o vie și care sunt roadele pe care le așteaptă de la ea? În acest punct, parabola lui Iisus se desprinde de realitate. Un viticultor obișnuit nu plantează o vie și nu-i acordă atenție și grijă de dragul acesteia, ci urmărind folosul sau beneficiul propriu. Nu la fel stau lucrurile în cazul lui Dumnezeu. El l-a creat pe om, a creat lumea în care trăim, l-a adus din neființă la ființă, la existență și a încheiat cu el un legământ.
dar nu urmărindu-și propriul interes, ci a făcut toate acestea de dragul făpturii sale și pentru dragostea pe care a avut-o și o are pentru om. Prieteni, v-am spus mai devreme că această pildă ar putea fi citită într-un sens extins, adică având în vedere întreaga umanitate, și cred că dacă o citim și o interpretăm astfel, ea este de foarte mare actualitate pentru societatea în care trăim astăzi. Noi riscăm să devenim astăzi, dacă nu cumva suntem deja, acei lucrători ai viei, acei viticultori răi care la lungă sau care l-au scos pe Fiul lui Dumnezeu afară din vie. Adică afară din cultura actuală, afară din mentalitatea și din gândirea modernă, afară din familia mea, afară din viața mea. Omul modern nu mai vrea să audă vorbindu-se despre moștenirea creștină sau despre patrimoniul creștin al lumii, al Europei în special. Nu mai vrea să audă și nu mai vorbește despre rădăcinile creștine ale continentului nostru. Se pare că oamenii de astăzi repetă prin gesturile lor, prin faptele lor, ceea ce au spus acei lucrători din parabola lui Iisus. Ce au zis lucrătorii cei răi ai vii atunci când l-au văzut pe fiul stăpânului venind să-și ia moștenirea? A zis, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi, sau să fie a noastră moștenirea lui. Matei, capitolul 21, versetul 38. Prieteni, omul modern sau postmodern, omul secularizat vrea să fie liber. Vrea să fie el moștenitorul sau vrea să fie el stăpânul. Jean-Paul Sartre a spus prin gura unui personaj de-al său, citez, nu e nimeni în cer, nici bine, nici rău, nimeni ca să poată să-mi dea ordine. Sunt o făptură umană, o ființă umană și fiecare om trebuie să-și hotărască singur drumul vieții. Am încheiat citatul. Dragi prieteni, citită într-un sens restrâns, viticultorii cei răi din parabola lui Iisus sunt oamenii care trăiesc astăzi. Am putea fi chiar noi, cei care îl scoatem afară pe Fiul lui Dumnezeu din via pe care El a plantat-o și de care a avut grijă să crească chiar Tatăl Său. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Păi, foarte simplu, așezându-L pe Dumnezeu într-un colțișor al vieții noastre, dacă nu chiar scoțându-L afară de-a dreptul. Afară, cum spuneam mai devreme, din familia noastră, afară din casa noastră, afară din preocupările noastre cotidiene, afară cu totul. Prietenii, îmi amintesc într-o zi această pagină de Evanghelie mi-a vorbit într-un mod cu totul aparte. Dumneavoastră știți sau poate bănuiți faptul că există și pentru slujitorii bisericii, pentru preoți, pericolul sau amenințarea rutinei. Pentru noi toți, pentru toți oamenii există această amenințare și acest pericol al obișnuinței, al rutinei. Când faci timp îndelungat, an la rândul același lucru, ești amenințat de rutină și există pericol și tentația de a te obișnui cu lucrurile neobișnuite. Sigur că preotul trebuie să trăiască cât mai mult și cât mai intens cu putință actul liturgic pe care îl săvârșește, tocmai pentru faptul că nu e un gest oarecare sau unul obișnuit. Însă, datorită faptului că și preotul este purtător de trup și viețuitor în lumea aceasta, ca și ceilalți oameni, pentru faptul că și el are griji lumești, cuvintele din liturghie, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm, se rostesc și sunt valabile și pentru el. Și atunci și el, preotul, este amenințat de rutină. Așa că aș fi nesincer dacă v-aș spune acum că eu reușesc, de fiecare dată, când săvârșesc sfânta slujbă și sfânta liturghie, să lepă din mintea mea toată grija cea lumească. E greu. Nu e ușor și nu reușesc să fac lucrul acesta pe toată durata slujbei sau în tot timpul pe care îl petrec în Sfântul Locaș. Uneori reușesc, alteori mă lupt să-mi adun gândurile.

Vă spuneam că într-o zi această pagină de Evanghelie mi-a vorbit într-un mod aparte. Nu eram foarte concentrat pe slujba la care participam, iar atunci când am auzit cuvintele pe care le-a rostit stăpânul viei, îl voi trimite pe fiul meu, poate că se vor rușina de el, Matei 21:37, am fost tulburat, efectiv și zguduit sufletește, pentru că le-am simțit ca fiind rostite în mod special pentru mine, pentru că mă pregăteam să-l primesc în taina Sfintei Euharistii pe fiul său. Dumnezeu îl trimitea la mine, pe fiul său, în taina Sfintei Împărtășanii și mi se părea că l-aud spunându-mi, oare tu te vei rușina de fiul meu? Îi vei acorda respectul cuvenit? Vei înțelege darul pe care ți-l fac, trimițându-l la tine pe prea iubitul meu fiu? Cuvintele acelea m-au ajutat să-mi adun gândurile și să mă concentrez pe slujba la care participam în acel moment. Vedeți, prieteni, că pildele lui Iisus și cuvintele sale pot fi citite și ascultate ca un examen de conștiință în fiecare moment. Proprietarul viei din parabola lui Iisus este un stăpân darnic și generos. E și răbdător și îngăduitor. El s-a ocupat personal de sădirea viei, a împrejmuit-o cu gard ca să o ferească de fiarele sălbatice, de sălbăticiuni, și a construit în ea un turn de pază pentru a apăra de hoți. Cu poporul Israel, pentru a rămâne în linia istorisirii a parabolei, Domnul Dumnezeu a început realizarea unui proiect, a unui plan, simbolizat, iată, în mod magistral și poetic printr-o plantație. Întotdeauna agricultorii știu lucrul acesta. Iisus a folosit de această imagine în mod intenționat, a preluat această imagine din tradiția poporului său. Când plantezi, nu, un pământ, când ai o plantație, sigur că este un proces care durează câteva luni, de la pregătirea pământului, a terenului, de la semănarea seminței până la adunarea roadelor. A împrejmuit-o cu gard, a ales-o dintre alte neamuri. Nu, parabolistul Iisus insistă pe dragostea pe care Dumnezeu a arătat-o viei sale poporului său. A transplantat-o din Egipt într-un pământ nou, e vorba de pământul făgăduinței, țara în care curge lapte și miere. A împrejmuit-o cu gard, adică a ocrotit-o, că asta înseamnă, făcând tot posibilul ca ea să aducă roade, să rodească. Cu această încredințare a viei lucrătorilor a început faza izraelitică a mântuirii oamenilor. Stăpânul viei, care e Dumnezeu, se retrage din scenă pentru a scoate în evidență responsabilitatea noastră, spiritul de colaborare și randamentul viticultorilor, însă controlele pe care stăpânul le face periodic au rezultate îngrijorătoare și dezamăgitoare. Via se dezvoltă și dă roade, însă muncitorii nu respectă înțelegerea. Acționează în mod nepermis, acționează de-a dreptul ca proprietari sau ca stăpâni ai viei. În această situație, Domnul i-a trimis în lume pe profeții săi, a căror misiune principală a fost aceea de a clarifica sensul făgăduinței făcute de Dumnezeu patriarhilor biblici, Avraam, Isaac și Iacob, Israel, și de a veghea la moralitatea poporului, însă eforturile profeților nu au fost cele așteptate. Profeții au fost tratați agresiv, în mod negativ, au fost persecutați și omorâți sau uciși. Prieteni, iubirea stăpânului pentru via sa și răutatea lucrătorilor viei sunt un crescendo identic care atinge punctul culminant în trimiterea și respingerea Fiului lui Dumnezeu însuși. Din partea lui Dumnezeu, trimiterea Fiului în lume reprezintă ultima și suprema tentativă de a-i conduce pe lucrători spre pocăință sau spre recunoașterea propriilor greșeli. Din partea lucrătorilor, în schimb, respingerea și uciderea Fiului, a moștenitorului, reprezintă culmea răutății sau nelegiuirea care încheie toate celelalte nelegiuiri din trecut. Mesia se află pe linia trimișilor anteriori, însă el se distinge radical de aceștia prin legătura specială pe care o are cu stăpânul, adică cu Dumnezeu Tatăl, căci el este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Mesia încheie șirul profeților, simpli slujitori, și deschide epoca Fiului, epoca Bisericii, adică ultima fază a istoriei mântuirii, fază pe care o trăim și noi. Astăzi, în momentul în care Tatăl ni l-a dăruit pe Fiul, El nu ne mai poate dărui altceva mai bun sau mai prețios.
Precizând particularitățile topografice ale morții sale, Iisus a înlăturat orice echivoc în ceea ce privește identificarea precisă a personajului. Scoaterea și uciderea fiului în afara viei are loc atunci când soldații l-au scos pe Iisus din cetatea Ierusalimului și l-au dus la locul căpățânii, căruia pe evreiește îi se zicea Golgota. Autorul epistolei către evrei ne spune că Iisus a pătimit în afara porții cetății Ierusalimului evrei, capitolul 13, versetul 12. Prieteni, ultima nelegiuire a lucrătorilor viei, adică uciderea fiului, n-a încheiat istoria mântuirii oamenilor, ci dimpotrivă a deschis. O îndreaptă, o orientează spre un dublu sens, cristologic și eclezial. Alături de destinul fiului, parabolistul urmărește și destinul viei. Via nu e abandonat, nu este distrusă, așa cum se întâmplă în textul din cartea Isaia. Dacă citim textul indicat mai devreme din Isaia, capitolul 5, vedem că Dumnezeu, atunci când vede că via nu i-a produs roadele așteptate, nu, în loc de struguri i-a rodit scaieți, a decis distrugerea viei, voi surpa, voi dărâma gardul ei și o voi lăsa să fie călcată în picioare. De data aceasta, parabolistul mântuitorul spune că via nu va fi distrusă. Lucrătorii răi ai viei vor fi deposedați de ea. Deci via nu va fi abandonată, nu va fi distrusă, așa cum se întâmplă lucrurile în cartea Isaia. Ci în locul lucrătorilor răi sunt aduși alții, mai chibzuiți și mai loiali stăpânului celui mare. Astfel, moartea pe cruce, în loc să întrerupă sau să încheie opera Fiului Dumnezeu, a deschis calea triumfului sau biruinței sale. Respingerea și preamărirea lui Hristos își află ilustrarea lor admirabilă în Psalmul 117, versetele 22 și 23, un text foarte cunoscut teologilor, nu prin metafora pietrei care n-a fost băgată în seamă de ziditor și care a ajuns să fie pusă în cele din urmă în capul unghiului, adică în partea cea mai importantă a edificiului, în cazul nostru edificiul bisericii. Ultimul avertisment al lui Iisus este adresat noilor supraveghetori ai viei. Aceștia nu vor trebui și nu vor avea voie să repete greșelile predecesorilor lor. E necesar ca aceștia să fructifice sau să facă să rodească darurile și obligațiile primite. Parabolistul, dacă citiți cu atenție textul biblic pe marginea căruia am meditat astăzi, insistă încă de la început pe timpul sau pe vremea roadelor, iar adversarii lui Iisus vor înțelege că înlocuirea lucrătorilor răi are ca scop aducerea altor lucrători, care îi vor aduce Domnului roade la vreme potrivit. Dacă ne gândim la un alt text evanghelic cuprins în Evanghelia după Ioan, de data aceasta în capitolul 15, vom înțelege că, în realitate, chiar noi suntem mlădițele viei, care trebuie să aducă roadă într-o viță cea adevărată care este Hristos Domnul. În textul acela din Ioan 15, Iisus spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă, el o taie, dar și pe cea care aduce roadă, zice Iisus, Tatăl o curăță ca și mai multă roadă să aducă. Dragi prieteni, în Psalmul 1, omul credincios este comparat cu un arbore frunzos sădit lângă izvoarele apelor care își dă la vremea potrivită rodul său. Și am amintit acest psalm pentru că este vremea să rodim. Vara este spre sfârșit, toamna este aproape. Un alt exemplu ne va edifica și mai mult. Într-o altă pildă, Iisus spune că un om avea un smochin și că la vremea coacerii s-a dus să caute în el rod sau roade, dar n-a găsit. Și 3 ani la rând smochinul n-a rodit, fapt care l-a determinat pe stăpânul său să-și zică, eu îl tai, n-are rost să-l mai țin aici, ține umbră pământului degeaba. Și slujile i-au zis stăpânului, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, poate că va rodi până la urmă. Prieteni, este vremea sau anotimpul roadelor, așa cum vă spuneam mai devreme. Vara este pe sfârșit și s-a apropiat toamna. Și se apropie odată cu trecerea anilor și toamna vieții noastre. Trec anii unul după altul și noi n-am vrea să fie de noi numai frunza, ci vrem să aducem rod bine plăcut Domnului. Să știți, dragi prieteni, că am tot mai mult sentimentul și senzația că repetăm în istoria noastră greșeala pe care au comis-o evreii după ce s-au întors din exilul babilonic în 538 înainte de Hristos. Îndată ce au dobândit libertatea, o parte dintre ei, cei mai mulți din seminția lui Iuda, s-au repatriat. S-au întors în țară, s-au întors la Ierusalim.
și pentru scurtă vreme, întreaga națiune a trăit un entuziasm de nedescris. Dar n-a trecut mult și entuziasmul lor s-a risipit ca roua dimineții. N-aveți impresia că și cu noi și cu poporul nostru s-a petrecut același lucru acum mai bine de 30 de ani, când am dobândit libertatea? N-a venit încă vremea să zidim casa Domnului, spuneau evreii în vremea respectivă. După perioadă de scurt entuziasm, au lepădat ridicarea sau edificarea Sfântului Locaș și s-au apucat să lucreze fiecare la casa lui. Și profetul Ageu, care a activat în acea perioadă, a spus: fiți cu băgare de seamă la căile voastre. Așa le spunea celor care ziceau: n-a venit încă vremea să zidim casa Domnului. Sau nu e potrivit să zidim casa Domnului. Dumnezeu iubește lemnul și spațiile mici. Nu vrem catedrale, vrem spitale. Nu avem timp pentru Dumnezeu. Trebuie să-mi consolidez afacerea, că cine știe ce vremuri vin. E criză națională și mondială. Nu poți ști ce-mi rezervă viitorul. E vremea să-mi cumpăr casă, e vremea să-mi fac asigurări. E timpul să-mi strâng banii albi pentru zile negre, că cine știe ce vremuri vin. Și în răspăr cu ceea ce spune omul, Domnul Dumnezeu zice: e vremea să-mi construiți casă sau să-mi zidiți casă. E vremea să mergeți în munte, să tăiați lemne și să-mi ridicați casă de închinare. Și casele noastre, Doamne, ce facem cu ele? Și repet ceea ce spunea profetul Ageu poporului în vremea respectivă, după repatrierea din exilul babilonic: fiți cu băgare de seamă la căile voastre. Ați semănat mult, dar ați cules puțin. Ați mâncat și nu v-ați săturat. Ați băut vin și nu v-ați îmbătat. V-ați îmbrăcat în haine și nu v-au încălzit. Iar cel ce adună simbriile le-a adunat într-o pungă spartă. Și repetă Domnul avertismentul de la început prin gura profetului Ageu: fiți cu băgare de seamă la căile voastre. Așa cum v-am spus, dragi prieteni, la noi, foarte aproape, în curând, pe data de 1 septembrie, va începe anul bisericesc. La evrei, în 18 spre 19 septembrie, se sărbătorește Rosh Hashanah, adică anul nou. E o ocazie pentru noi să ne gândim la roadele pe care Domnul le așteaptă de la noi, să ne gândim la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ca noi să rodim și să-L rugăm să caute din cer și să vadă și să cerceteze lumea aceasta pe care a sădit-o dreapta sa și să o desăvârșească pe ea. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin, vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom audia împreună fragmente din slujba praznicului tăierii cinstitului cap al înaintemergătorului și botezătorului Ioan, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda, solist Liviu Cruceru. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba praznicului tăierii cinstitului cap al înaintemergătorului și botezătorului Ioan, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda, solist psalt Liviu Cruceru. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdease spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși, și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi, și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

0: și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea

împărăție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Din cartea întâia cronicilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea a adunat David pe toți israeliții la Ierusalim ca să aducă chivotul lui Dumnezeu la locul pe care îl pregătise el. Apoi a poruncit David căpetenilor, leviților, să pună pe frații lor cântăreți cu instrumente muzicale, cu psaltirioane, ca să vestească în glas tare de bucurie. Aceștia au pus pe leviții Eman, fiul lui Ioil, pe Asaf, fiul lui Berechia, iar din urmașii lui Merari au pus pe Etan, fiul lui Cușaia. Eman, Asaf și Etan cântau puternic din chimbale de aramă, iar Henaia, căpetenia leviților, era dascăl de cântări, pentru că era iscusit în acestea. David era îmbrăcat cu veșminte de vison, asemenea erau îmbrăcați și toți leviții care aduceau chivotul și cântăreții, și Henaia, căpetenia muzicanților și a cântăreților. Așa tot Israelul a adus chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de corn, de trâmbițe, de chimvale și de harpe. După ce David a isprăvit de adus arderile de tot și jertfele de pace, a binecuvântat poporul în numele Domnului, apoi a pus la slujbă înaintea chivotului Domnului din Leviți, ca să slăvească, să mulțumească și să preanalțe pe Domnul Dumnezeul Israel, și anume pe Asaf, căpetenie, al doilea după el a pus pe Zaharia, apoi urmau cei cu psaltirioane și harfe, iar Asaf cânta din chimvale. În această zi, David, pentru întâia oară, a dat prin Asaf și frații lui următorul psalm de laudă Domnului. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui, vestiți între neamuri lucrările Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, spuneți toate minunile Lui. Lăudați-vă cu numele cel sfânt al Lui, să se bucure inima celor ce-L caută pe El. Alergați la Domnul și la ajutorul Lui. Căutați fața Lui pururea. Cântați Domnului în tot pământul, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeului Israel din veac și în veac. Și tot poporul a zis Amin, Aliluia. Și a lăsat David acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească ei înaintea chivotului neîncetat în fiecare zi.

0: din cartea a doua a cronicilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea s-a sculat regele Ezechia foarte de dimineață, a adunat căpetenile cetății și s-a dus la templul Domnului. Și au adus 7 viței, 7 berbeci, 7 miei și 7 țapi ca jertfă pentru păcat, pentru regat, pentru lăcașul de sfințire și pentru Iuda. A poruncit apoi preoților, fiilor lui Aaron, ca să aducă arderi de tot pe jertfelnicul Domnului. Apoi a așezat în templul Domnului leviți cu chimvale, cu harfe și cu alăute, după rânduiala lui David și a lui Gad, văzătorul regelui, și a lui Natan, prorocul, fiindcă de către Domnul se așezase această rânduială prin prorocii lui. Și stăteau leviții cu instrumentele de cântare ale lui David și preoții cu trâmbițele. Și a poruncit Ezechia să se aducă arderi de tot pe jertfelnic. Și în vremea când a început arderea de tot, a început și cântarea pentru Domnul cu trâmbițele și cu instrumentele de cântare ale lui David, regele lui Israel. Și toată adunarea a făcut rugăciuni, iar cântăreții au cântat din fluiere până s-a săvârșit arderea de tot. Iar după terminarea arderii de tot, regele și toți care se aflau cu el s-au plecat și s-au închinat. Ezechia, regele și căpetenile au zis către leviți să slăvească pe Domnul în cuvintele lui David și ale lui Asaf, văzătorul. Și ei l-au slăvit cu mare bucurie și s-au plecat la pământ și s-au închinat. Așa s-a așezat la loc slujba în templul Domnului. Și s-a bucurat Ezechia dinpreună cu tot poporul, că Dumnezeu a potrivit așa pe popor, încât s-a făcut acest lucru, cum nici nu se așteptase.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Iisus Sirach, citire.
1: Să luăm aminte.
2: Înțeleptul va cerceta înțelepciunea tuturor celor de demult și se va îndelenici în prorocii. Graiurile bărbaților celor vestiți le va păzi și va străbate cuvintele cele pline de tâlc. Înțelesul ascuns al pildelor îl va căuta și în tainele proverbelor va pătrunde. În mijlocul celor mari va sluji și înaintea povățuitorilor se va arăta. În pământul neamurilor străine va umbla, că el cântărește între oameni cele bune și cele rele. Inima sa de dimineață și-o înalță spre Domnul, cel ce l-a zidit, și înaintea celui prea înalt se va ruga. De va vrea Domnul cel mare, de Duhul înțelegerii se va umple. Atunci ca ploaia va revărsa cuvintele înțelepciunii sale și în rugăciune se va mărturisi Domnului. El va arăta învățătura dăscăliei sale și în legea legăturii cu Domnul se va lăuda. Ascultați-mă pe mine, fii cei cuvioși, și odrăzliți ca trandafirul ce crește lângă curgerea apei, și ca tămâia bine mirosiți și înfloriți ca și crinul. Lăudați în cântări și binecuvântați pe Domnul întru toate lucrările. Dați slavă numelui Său și vă mărturisiți spre lauda Lui în cântările buzelor și în alăute. Să lăudăm pe bărbații cei vestiți în neamul lor. Ei erau plini de sfat în înțelegerea lor, vestiți fiind în prorocii, povățuitori ai poporului în sfaturi și în înțelegerea științei. Aveau cuvinte înțelepte în învățătura lor, cercând versurile cântăreților și glăsuind cântări scrise. Numai aceștia sunt bărbații milei, ale căror fapte bune nu s-au uitat. Înțelepciunea lor o povestesc popoarele și lauda lor o vestește adunarea. Precum David, care cu toată inima l-a lăudat și l-a iubit pe cel ce l-a făcut. Și-a pus cântăreți înaintea altarului, și din glasul lor se auzeau versuri dulci. A dat sărbătorilor bunăcuviință și a împodobit praznicele până la culme, lăudând numele cel sfânt al Domnului.

0: Iisus.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, Tu, Stăpânitorule,

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare, o sârdică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu deadinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești una folositoare grabnică. Mm-hmm.

Starea bună, spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să ni se

0: Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, întrece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ce-i sârcuiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.

Așa lui Iuda și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas

asta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu. Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Pentru că a căutat spre smerenia rabii sale, iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednici. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei celei mult năpraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu umilință noi, robii Tăi, nu ne treci rugăciunile și le fă desăvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită.

ale Sfinților, Slăvinților și întrutul lăudaților apostoli, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Mărdaschele Lumii și Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale Sfinților Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae, al Milelor Lichiei și Spiriton al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, ale Sfinților și Slăviților Bombinuitori Mucenici, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, Purtătorii Părinței noștri, Grigore de Caponitul, Nicodim cel Sfințit și Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Cuvios Macarie, protopsaltul la cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm

Cu mila și cu durările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

O prealuminate, nor Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică. Celor ce sunt scârbe le ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate, pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le-a ajuns prea curată celor ce cu credință aleargă la puternică mâna Ta, neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu, în primejdii și întristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem gârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului prea înalt, la Tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii Tăi. Pomeni voi numele Tău în tot neamul și neamul. Tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci. Mânghiere spre străini și celor ortoiac, cercetare bolnavilor, îndureraților, foarte acoperire și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului preanalt curată, stârguiește, rugămâne ție și izbăvește pe robii Tăi. Ascultă, Fică, și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa Părintelui Tău. Bucură-te, preacurată Fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rugne ars ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, Stăpână.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Tata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Miluiește-ne pe noi,

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință.

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale cuviosului Părintelui nostru Macarie, protopsaltul, și a celor dinpreună cu dânsul, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți și iubiți credincioși, Domnul a zis: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 5. Intrăm în câteva zile într-un an nou bisericesc și ni se pune înainte jertfa, ca mod de viață, prin pilda lucrătorilor celor răi. În Evanghelia după Ioan, prin aceste cuvinte care vi le-am citit, Domnul Hristos se aseamănă cu sine, pe sine cu butucul viei, iar pe cei credincioși cu mlădițele viei. Aceste cuvinte i-au inspirat pe zugravii din vechime să-L picteze pe Hristos ca o tulpină, având la piept Evanghelia deschisă și cu amb în nouă mâinile binecuvântând, iar pe Sfinții Apostoli ca mlădițe care ies din această tulpină, din butucul viei. Există și o altă reprezentare iconografică a lui Hristos, vița de vie, și care stă în legătură directă cu jertfa mântuitoare, drept pentru care ea și este zugrăvită mai ales în Sfântul Altar, în zona proscomidiarului. Această reprezentare este întâlnită doar în iconografia românească, mai ales în bisericile vechi din Maramureș, din Oltenia, din Muntenia, precum și pe unele manuscrise și icoane pe sticlă din Ardeal. Iar această reprezentare este una cu totul aparte. Mântuitorul Iisus Hristos stă așezat fie pe un mormânt, fie pe Sfânta Masă, în fața Sfintei Cruci. Trupul său este înfățișat ca în momentul răstignirii, având numai un acoperământ în jurul coapselor. O coardă de viță de vie, încărcată de frunze și struguri, o drăslește din coasta străpunsă cu sulița a lui Hristos.

0: calea pe care a mers și El, adică pe calea jertfei. Doar atunci Hristos poate rămâne în noi, când găsește în noi aceeași disponibilitate spre nevoință. Doar atunci creștinul poate crește duhovnicește și să aducă roade, când viața lui o trăiește cheltuind-o pentru Dumnezeu. Cuvintele Sfântului Evanghelist Ioan, precum și icoana Hristos, vița cea adevărată, ne mai învață ceva, că lumea întreagă are la temelie pe Hristos Dumnezeu. Trăim cu adevărat doar atât cât suntem conștienți de acest lucru. Îl mărturisim și ne conducem viața conform acestui principiu. Atunci apar și roadele de care vorbește Evanghelia în acel om, pacea, dragostea, îndelunga răbdare și celelalte. Dar dacă noi nu știm sau nu vrem să știm acest lucru, ne rupem de butucul viei Hristos, ne rupem de viața cea adevărată și începem să ne umplem de cele contrare, ura, cearta, invidia și celelalte patimi. Dremăritori creștini, ce înseamnă pentru noi, din punct de vedere practic, concret, butucul de vie care este Hristos și faptul că noi suntem mlădițe care ne tragem din El? În primul rând că noi suntem într-o comuniune nevăzută unul cu altul, prin Hristos, de la care ne vine seva, adică Harul Sfântului Duh. Că Duhul nostru comunică nevăzut cu Duhul celui de lângă mine, cu vecinul meu, cu cei din satul sau din orașul meu și nu în ultimul rând cu toți credincioșii din Biserica Ortodoxă, indiferent de neam. Pentru ca eu să fiu sănătos duhovnicește, Duhul Sfânt trebuie să curgă fără împiedicare prin toate canalele sufletului meu, adică, în primul rând, să respect poruncile Dumnezeului meu, care nu sunt altceva decât un manual de sănătate duhovnicească. Iar în al doilea rând, să-L respect pe fratele meu, să-L ajut când are nevoie, să-I fiu alături când dă de greu, să mă bucur împreună cu el, într-un cuvânt, inima mea să bată cu inima lui. Doar când sunt altruist, trăiește în mine Hristos, care a călcat în tiasc și ale cărui veșminte sunt roșii, adică Hristos care s-a jertfit pentru noi. Dacă bobul meu de strugure se strică, le va strica și pe cele din jurul lui. Dacă eu duhovnicește nu sunt cum trebuie, îi voi afecta, îi voi influența și pe cei din jurul meu, spre rău sau spre bine. Creștinul care nu iubește pe fratele său nu este creștin, nu este al lui Hristos, prin vinele lui nu curge sângele lui Hristos. Dragostea adevărată, iubiți credincioși, se vede, adică se cere manifestată, nu doar prin cuvânt, cât mai ales prin fapte. Și încredințarea celuilalt prin cuvânt este importantă, mai ales când acela este un copil sau este la o stare de prunc duhovnicesc. Omul are nevoie să îi se spună că este iubit, că este apreciat, că el înseamnă ceva pentru mine, că viața lui contează. Dar cuvintele sunt goale dacă se rezumă doar la declarații. De aceea eu arăt cuiva dragostea mea prin fapte, prin grija pe care o am pentru acea persoană, prin respectul pe care eu arăt, prin încrederea cu care o investesc, prin împreună pătimirea și împreună bucurarea mea, și nu în ultimul rând, prin îmbrățișarea mea. Adevărata dragoste este atunci când eu ofer înainte de a mi se cere ceva, atunci când omul urmărește nevoile celui de lângă el și îi le împlinește înainte de a da celălalt de greu. Aceasta este dragostea de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, că nu cade niciodată. Dragi credincioși, în zilele de astăzi, Hristos Domnul este alungat din societatea omenească. Îi se neagă vreun rol în facerea lumii, așa zisa știință îl găsește mincinos, arta nu-i recunoaște frumusețea, inspirându-se din tradițiile păgâne, morala iarăși se face că îi uită învățăturile, într-un cuvânt, pentru oamenii moderni, el nu mai există. Înșiși creștinii au ajuns să creadă aceste basme evreiești și minciunile celui rău, mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu exprimat în Sfintele Scripturi și prin Sfinții Săi. Dar mergând pe această cale în care noi ignorăm primejdile care vin printr-o minte care s-a rupt de Hristos, de butuc, prin care nu mai curge seva de viață dădătoare, noi ne îndepărtăm pe nebăgate de seamă de izvorul vieții, pentru că credem așa zisele lor raționalități. Dar o rațiune îndepărtată de Hristos este diabolică. Sfinții părinți din vechime ne avertizează să lucrăm împreună cu Hristos, să-L iubim, să-L cugetăm neîncetat, să-I mulțumim pururea, să ne împărtășim constant cu trupul și cu sângele Lui, ca să nu ne îndepărtăm ireversibil de El. Un semn pe care părinții îl identifică ca un sfârșit al credinței și în cele din urma lumii este când nu va mai fi cărare de la om la om, de la casă la casă. Când omul devine în totalitate individualist, egoist, nepăsător față de cel de lângă el și își argumentează așa zisa corectitudine a unor astfel de alegeri. Când toți oamenii vor fi așa, mântuirea va fi cu neputință, pentru că jertfa nu mai încape în astfel de oameni. Nu vor mai avea interes pentru cele duhovnicești. În consecință, și legătura cu butucul de vie Hristos se va usca, se va rupe și prin ei nu va mai curge harul de viață dătător. De aceea să ne păzim, să priveghem, să nu lăsăm să se stingă râvna în sufletele noastre, să nu ne temem de jertfă, de osteneală și de dureri, să iubim ca să fim părtași și noi cu Hristos, cel jertfit și înviat, și să fie găsit bun rodul, strugurele sufletului nostru la vremea judecății, la vremea stoarcerii strugurilor sufletului nostru. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19:49 de minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală, de aici, din Alba Iulia, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente, de la ora 20, ne vom întâlni cu radiojurnalul Trinitas. Ora 20 și 30 de minute va aduce în undă emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei, iar de la ora 21 și 30 de minute, emisiunea Convorbiri duhovnicești. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio și vă invităm să rămâneți alături de noi.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Pentru creștinii ortodoxi, astăzi a fost duminica 13-a după Rusalii, a pildei lucrătorilor răi. Bucureștiul va găzdui de mâine întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații. România a încheiat campionatele mondiale de canotaj cu 3 medalii de aur și un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat astăzi în largul Ciprului de Nord. Acum știrile pe larg. Evanghelia de astăzi cheamă pe toți slujitorii Bisericii lui Hristos să cultive via Domnului cu multă responsabilitate, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a arătat în continuare răspunderea pe care clericii și mirenii o au față de Hristos.
1: Putem fi păstori buni sau păstori răi, dascăli buni sau dascăli răi. Putem lucra cu zel pentru zidirea sufletească a celor încredințați nouă spre păstorire. Sau putem fi delăsători sau comozi. Fiecare dintre noi va răspunde în fața lui Dumnezeu, stăpânul vii, potrivit roadelor duhovnicești pe care le oferim lui prin lucrarea noastră luminată și ajutată de harul său. Dar și credincioșii mireni vor fi răsplătiți după fapte lor bune sau rele, după cum a lucrat fiecare pentru mântuirea sa proprie. Să ne ajute prea milostivul Dumnezeu să ne bucurăm de harul chemării Lui și de roadele lucrării noastre, spre slava Lui, amintindu-ne mereu de pilda talanților, unde se spune că stăpânul care a dăruit talanții laude pe lucrătorii cinstiți și harnici zicând: servitor bun, intră într-un bucuria Domnului tău.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de folos duhovnicesc. În Biserica Ortodoxă Română este sărbătorit astăzi Sfântul Ierarh Varlam, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și-a cinstit ocrotitorul. Ierarhul s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Patriarhală, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop le-a vorbit celor prezenți despre viața mitropolitului al cărui nume îl poartă.
2: A păstorit în timpul voievodului Vasile Lupu, care l-a sprijinit în dezvoltarea culturii și spiritualității creștine ortodoxe și care a sfințit Biserica Sfinților Trei Ierarhi în anul 1639, biserică în care, 2 ani mai târziu, în 1641, vor fi aduse moaștele Sfintei Cuvioase Maici Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei, dar și a românilor de pretutindeni. Un an mai târziu, în 1642, a găzduit la Mănăstirea Trei Ierarhi în sala gotică sinodul de la Iași, care a statornicit ca mărturisirea de credință ortodoxă formulată de un alt sfânt român moldovean, Sfântul Petru Movile, mitropolitul Chievului, să fie aprobată ca mărturisire de credință a întregii ortodoxii, așa cum a fost confirmată ea de Patriarhia Ecumenică în anul 1643.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Preasfințitul Părinte Varlam s-a născut în anul 1960 la Știubeni, județul Botoșani. În anul 1998 s-a închinoviat la Mănăstirea Neamț, iar în 2001 a fost hirotesit arhimandrit. A participat la numeroase conferințe, simpozioane și congrese internaționale și a publicat multiple studii, articole și recenzii. În anul 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop vicar patriarhal cu titulatura Ploieșteanul. Așezământul monahal de la Cârțișoara, județul Sibiu, a primit astăzi vizita în al Preasfințitului Părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardealului a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii și a rostit un cuvânt de învățătură despre darul libertății.
3: Cum să ne gestionăm cea mai grea sarcină, cel mai greu dar pe care ne l-a lăsat Dumnezeu după creație, ne-a dat viață, ne-a dat libertate. Nu știm ce să facem cu ea, nu știm cum să o folosim. Și de foarte multe ori depășim faza libertății și ajungem la libertinism, la lucruri nemai întâlnite împotriva firii. Deci dacă Dumnezeu încă ne mai rabdă, dacă Dumnezeu are atâta îngăduință cu noi, atâta răbdare, trebuie să ne întrebăm și noi până când? Când va veni stăpânul viei, ce va face lucrătorilor răi? Pe cei răi, cu rău îi va pierde și via o va da altor lucrători ca să aducă roadă bună la vreme.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a sfințit astăzi biserica parohială Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din localitatea Dobricel, județul Bistrița-Năsăud. Ierarhul a binecuvântat apoi noul altar de vară și a săvârșit sfânta liturghie. În cuvântul de învățătură intitulat Muncă sfântă și rodnică a vorbit despre responsabilitate și consecvență în săvârșirea faptelor bune.
4: În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 23, Domnul Hristos le zice ucenicilor și celor ce îl ascultau și ne zice și nouă: Fiul omului va reveni. Să știți, credința începe să scadă, dar cu siguranță Domnul Iisus Hristos va reveni. Și zice Domnul Hristos, atunci când va reveni, toți morții vor învia și va împărți în două, unii de-a dreapta, alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați tatălui meu, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și îl vor întreba drepte, Doamne, când te-am văzut noi pe tine în aceste situații? Și le va răspunde, ori de câte ori l-ați văzut în această situație pe cel mai neînsemnat om și i-ați slujit, mie mi-ați slujit.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Numeroși credincioși au participat astăzi la slujbă în Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre responsabilitatea fiecărui credincios în cadrul bisericii.
5: Caută spre via Domnului, care este biserica, pecetluită cu sângele mielului și sfințită prin lucrarea Duhului Sfânt, al cărei burod este pentru el, nu spre stăpânirea vierilor răuvoitori. Nu-i respinge, alunga, bate ori ucide pe trimișii lui Dumnezeu, ca cei ce sunt lucrători în viața, și nu disprețui glasul slujitorilor lui, chiar dacă nu se ridică la înălțimea așteptărilor tale, pentru că și tu ești lucrător, la fel ca ei, i-aș judecata fiecăruia aparține lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Numeroși credincioși au participat astăzi la slujbă la paraclisul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul din Alba Iulia. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, care a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a arătat care este scopul creștinului.
6: Noi creștinii suntem cetățeni ai două lumi. Suntem deodată și în același timp cetățeni ai acestui pământ și cetățeni ai cerului. Noi suntem în această lume, dar nu din ea. Suntem pelerini care trecem prin lume, cetățenia noastră aici fiind doar temporară. Precum zice Sfântul Apostol Pavel, nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Toate pe care le săvârșim în această lume afectează, adică influențează cetățenia noastră în cealaltă lume, dar și răsplata dumnezeiască. Dacă facem mult, vom avea mult. Dacă facem puțin, vom avea puțin. Iar dacă nu facem nimic, nu vom avea nimic. Iată de ce trebuie să fim lucrători cinstiți, harnici și credincioși în via Domnului.
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, paraclisul Sfântul Ion Iacob Hozevitul se află la nivelul superior al casei Sfântul Ștefan cel Mare din Alba Iulia. Locașul de cult a fost sfințit în data de 15 noiembrie 2018. Pictura bisericii din localitatea Ciureștii Noi, județul Galați, a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul a săvârșit și sfânta liturghie în prezența actitorilor, a autorităților locale și a credincioșilor din comunitate. La sfânta liturghie au participat aproximativ 100 de elevi îmbrăcați în costume tradiționale. Aceștia au primit din partea arhiepiscopiei Dunării de Jos ghiozdane echipate cu rechizite pentru noul an școlar.
7: Lucrarea din sufletele Hristos împărtășit copiilor, peste 100 de copii la Sfântul Potir care au primit și ghiozdănelul, și printr-o casă unde jestrea de la bunica a devenit zâmbetul nepotului și strănepotului, ca în felul acesta, via Domnului să semene în România cu icoana, ta Doamne, pe lada de jestre, din care se naște crucea, lujerul de viță de vie, Tu stai pe lada de jestre, sufletul și lucrarea poporului și a păstorilor, iar strugurile se stoarce în potirul împărăției lui Dumnezeu, care trebuie să semene cu frumusețea dintr-un sat renăscut între jestrea bunicilor și lumina taborică a veșmintelor sfinților în sufletele și în inimile bătrânilor, părinților, copiilor și nepoților lor.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Biserica parohiei Valea Ursului din județul Argeș a fost sfințită astăzi la 18 ani de la așezarea pietrei de temelie. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța milosteniei.
8: Cât ați făcut aici, cum să spun eu, o bucată mare din catedrală, aceasta este și o biserică de comună, dar este o catedrală într-un cuvânt, adică e o biserică zdravănă și bine temeluită și bine ticluită și din punct de vedere al arhitecturii. Așa că noi știm sau nu știm să mulțumim, este o carte a vieții unde se scriu toate faptele oamenilor, să știți. Și se scrie și lucrarea de aici, fără doar și poate.
0: La final, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Bascov. Schitul Sfântul Dionisie Exigul din Bucova și-a sărbătorit cu anticipație hramul. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul viețuitorilor și a închinătorilor micuțului schit de pe Valea Bistrei. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie în altarul de vară al așezământului monahal.
9: În această ultimă duminică din anul bisericesc care se încheie, am socotit de bine să slujim dumnezeiasca liturghie aici la schitul Sfântul Dionisie Exigul de la Bucova, din episcopia noastră, pentru că ne mai despart doar două zile de sărbătoarea Sfântului Dionisie Exigul, 1 septembrie și începutul anului bisericesc, și acest schit a fost înființat în urmă cu câțiva ani și îl are ca și ocrotitor pe părintele erei creștine, dar și pe părintele dreptului canonic bisericesc, Sfântul Dionisie Exigul, născut în Sciția Minor, în Dobrogea noastră, dar care s-a făcut cunoscut pentru cultura sa și pentru cursurile de teologie pe care le-a predat, s-a făcut cunoscut în peninsula italică, la Roma și în sudul Italiei. Așadar, am anticipat sărbătoarea Sfântului Dionisie Exigul astăzi, în duminica 13-a după Rusalii, duminică în care îl pomenim și pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului.
0: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Monahii mănăstirii Radu Negru din județul Călăraș l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură despre noul an bisericesc.
10: Este ultima duminică, ultima prăsnuire duminicală din cursul acestui an bisericesc, fiindcă marți, 1 septembrie, începem un nou an bisericesc. Și pericopa evanghelică acestei duminici ne vorbește despre lucrarea pe care Creatorul nostru, Dumnezeu Creatorul, a făcut-o pentru mântuirea cununei creației sale, adică a omului. Mântuitorul ne arată cât de mult a făcut și cu câtă dragoste de părinte Creatorul s-a ocupat de și-a proniat creația sa, cununa creației sale, omul, și cât de vinovați sunt cei care ignoră dragostea lui Dumnezeu și prin faptele lor batjocoresc lucrarea divină.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Slobozii și Călărașilor. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Mineu, județul Zalău, a fost sfințită astăzi de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului. Ierarhul a săvârșit și Sfânta Liturghie, în cadrul căreia le-a vorbit celor prezenți despre importanța împlinirii poruncilor lui Hristos.
11: Există niște reguli pe care ni le propune Domnul, pe care ni le predă Domnul, ca la școală, pentru a le aplica în această lume, ca să putem să ne obișnuim și cu părăția lui Dumnezeu. Există continuitate între aceste legi. Și am zis, legile acestea reflectă mai ales modul în care să muncim, în spațiul, în locul, în timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și am zis că mai întâi, conștiința de administrator și nu de proprietar, să nu ne mai certăm unii cu alții și să avem de împărțit tot felul. Toate se vor lua de la noi și să ne fie limpede. Se vor lua de la noi. Și dacă avem o grumă de avere mai mare, să nu fie așa cum zic, dar de multe ori se poate întâmpla, dăm materie primă și copilor și nepoților să se lupte pentru avere și din nefericire, multă dezordine, multă dezbinare poate să fie într-o familie.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului. Obștea Mănăstirii Sihăstria Râșcăi și-a sărbătorit astăzi unul dintre ocrotitori pe Sfântul Ioan de la Râșca și Secum. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, împreună cu alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte, Episcop Ieronim, care a evidențiat principalele virtuți ale Sfântului Ierarh de la Râșca și Secum.
12: Sfântul Ioan de la Râșca și Secu a fost un mare misionar, un mare propovăduitor, un mare duhovnic, un mare călăuzitor de vieți și el a fost acela care a și mărturisit-o și a descoperit vocația cu totul excepțională a aceleia care avea să fie Teodora de la Sihla. Sfântul Ioan, care a fost deci pe rând stareț al mănăstirii Râșca și Secu și episcop al Hușilor 7 ani și după aceea a fost episcop al Romanului, a fost un mare părinte, însă el care a îndrumat-o pe Sfânta Teodora la viața cea călugărească, fiind dintr-o familie aleasă, el însuși era practicant al rugăciunii celei neîntrerupte, ceea ce noi numim rugăciunea minții, a minții care se unește cu inima.
0: Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Episcopală din Gyula, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre jertfa Fiului lui Dumnezeu și despre dreptatea lui Dumnezeu.
13: Este o duminică foarte importantă, cea de-a 13-a după Rusalii, în care ni se vorbește despre lucrătorii cei răi, care au fost chemați în via Domnului și care nu și-au îndeplinit misiunea și totuși atâtea daruri le-a rânduit Bunul Dumnezeu lor și lumii întregi, pentru că via aceasta, am putea să spunem că reprezintă pe oamenii din toată lumea și bineînțeles că lucrătorii sunt cei care ar trebui să le vestească oamenilor cuvântul lui Dumnezeu și pe Stăpânul nostru cel mare, Tatăl nostru cel ceresc, al tuturor care ne poartă de grijă tuturor și iată, sunt unii oameni care sunt îndatorați și rânduiți de la Bunul Dumnezeu să vestească acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru ceilalți oameni și să le poarte de grijă, astfel încât noi, lumea, oamenii, via Domnului să aducă roada cea potrivită la vremea ei, recunoștința noastră față de Bunul Dumnezeu și față de toate darurile pe care El ni le-a dorit nouă tuturor.
0: Preasfințitul Părinte Silvan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a botezat astăzi un prunc în comunitatea din Oslo, regatul Norvegiei. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să rămână aproape de Hristos.
14: Iată, am botezat aici pe pruncul Matia Dominic dintr-o familie tânără, drept credincioasă din comunitatea noastră euharistică de la Oslo, iar acum mă pregătesc să merg la Stavanger ca să liturghisesc și acolo și să mai botez o fetiță. Al treilea copilaș într-o familie mixtă, română-scoțiană, i-am botezat și pe ceilalți doi, le-am promis că merg și botez și pe cel de-al treilea, fiindcă iată, avem o legătură atât de frumoasă, toți, episcopi, preoți, diaconi, credincioși, nu doar noi românii, ci și norvegienii, cum e și diaconul nostru norvegian, Rasmus Nicolae, aici, și cum sunt și alți slujitori norvegieni în comunitățile noastre parohiale din regatul Norvegiei. Așadar, împreună să dăm continuu o bună și dreaptă mărturie spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxe 2026 va avea loc la București de mâine până joi și se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Ediția de anul acesta va reuni peste 2400 de tineri atât din România cât și din alte țări. Amănunte despre cel mai mare eveniment dedicat tinerilor organizate de Biserica Ortodoxă Română am aflat de la arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineret al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
15: Tinerii sunt, în general, selectați de fiecare eparhie în parte. Specificul ediției de anul acesta este acela că ne concentrăm pe participanți care sunt deja implicați în comunitățile lor, care desfășoară activități cu tineri în comunitățile lor, oameni care știu să creeze programe pentru tineri și de aceea vrem să valorificăm puțin latura aceasta, să-i aducem împreună pentru a putea face la final și o diagnoză a situației, să spunem, la nivel național, să vedem care sunt nevoile lor, care sunt preocupările lor, unde ar trebui să insistăm mai mult și apoi din toată această dezbatere, apoi fiecare inspirându-se din modelele acestea de bune practici să poată să implementeze astfel de proiecte în comunitățile lor. Tinerii, sigur, sunt participanți cu vârste între 16 și 35 de ani, atât din eparhiile din țară, spuneam, cât și din diaspora românească și avem și tineri din bisericile ortodoxe surori, din 12 biserici ortodoxe surori. Sigur, evenimentul a devenit deja o tradiție, ei știu de obicei de acest eveniment, îl așteaptă cu mult entuziasm, cu multă bucurie și cred că așteptările lor sunt în sensul acesta de a lega relații, de a se simți în comuniune cu ceilalți, de a vedea că biserica este și pentru ei, sau mai bine spus că ei sunt biserica și tinerii sunt biserica, a vedea că în biserică se poate trăi firesc comuniunea aceasta și cu Dumnezeu și cu semenii.
0: Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume.
15: Ne dorim să fim o gazdă bună, sperăm să fie un eveniment reușit, nu atât pentru a etala capacitățile noastre organizatorice, ci în primul rând să fie o experiență care să îmbogățească pe tineri, să fie o experiență frumoasă, să aibă ce duce mai departe în comunitățile lor și sperăm să existe o astfel de continuitate și de la ediție la ediție lucrurile să crească pentru a vedea și tinerii, iată, care nu fac parte din biserică, frumusețe a ortodoxiei, felul în care se trăiește în biserică și poate de ce nu să fie și ei inspirați să se gândească, nu să trăiască altfel, să trăiască așa cum iată tinerii ortodoxi o fac, pentru că dincolo de toate realizările acestea de aici, ceea ce este cel mai important rămâne ce ne câștigăm pentru viața de dincolo.
0: Arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, lansată în anul 2014, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare, precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi www.tito2026.ro. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit astăzi la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii. Discuțiile au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida și mai mult descurajarea colectivă și reziliența. Șeful statului a afirmat că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reamintește furnizorilor de servicii medicale care utilizează aplicații informatice necesitatea de a se asigura că acestea sunt actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități disponibile prin portalul e-Sănătatea mea. De la 1 septembrie intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale. Pentru ca acestea să fie vizibile în portal, este necesar ca aplicațiile terțe utilizate de furnizori să fie adaptate corespunzător. Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații. Aceasta vizează pe parcursul orelor următoare afluenței râurilor Arieș și Mureș din arealul județelor Alba și Cluj. Echipajul României de 8 plus 1 rame feminin și barca de 8 plus 1 rame mixt au cucerit astăzi medaliile de aur la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. România are acum 3 distincții de aur după ce a cucerit la dublu rame de Adriana Adam și Simona Radiș. Două aeronave F-16 din baza 86 Borci au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația de la granița română-ucrainană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi dimineață o țintă aeriană în apropiere de localitatea Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro alertă valabil pentru nord-estul județului Tulcea. Informații externe, cel puțin 7 persoane au murit astăzi după ce un feribot cu circa 270 de persoane la bord a naufragiat în largul coastelor din partea de nord a Ciprului, relatează France Press și Reuters. În același timp, 23 de persoane sunt date dispărute. Nava s-a răsturnat și s-a scufundat la o adâncime de 514 metri. Până în prezent, 244 de persoane au fost recuperate din apă, inclusiv cele decedate. Poliția conduce anchetă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 20 este în vigoare o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificarea vântului. Ne oferă mai multe detalii meteorologul Raul Ilea de la ANM.
16: Local în Carpații Oriental și Meridional, dar și în partea de nord-vest a Moldovei. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 25-30 de litri pe metru pătrat. De asemenea, astfel de manifestări vor fi și în restul zonei montane, în pare restrânse în Transilvania și în dealurile Moldovei.
0: Mâine de la ora 10 dimineața până seara la ora 21 va fi în vigoare o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.
16: În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și în partea de sud-vest a Munteniei, maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la ANM. În capitală, la noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi, călătoria noastră va fi una lungă pentru că țara despre care vorbim este foarte departe de noi. În inima Oceaniei se ascunde un tărâm fascinant și uimitor. Este vorba despre Australia. Cu cele mai mari minuni naturale și o diversitate extraordinară, această țară ne uimește în fiecare colț. De la Marea Barieră de Corali, la misterioasele formațiuni de stâncă Uluru, de la specii de animale unice la peisaje de deșert și plaje idilice, Australia captivează cu frumusețea sa incredibilă și diversitatea sa extraordinară. Australia este cea mai mare insulă și cel mai mic continent din lume. În Australia se găsește cel mai mare recif de coral din lume, denumită Marea Barieră de Corali. Sydney, capitala statului New South Wales, este cel mai populat oraș din Australia. Această țară este renumită pentru diversele sale specii de animale unice, precum kangurii, koala și ornitorincul. Pe teritoriul Australiei se află cele mai vechi formațiuni de stâncă de pe pământ, numite Uluru și Katatiuta. Victoria, unul din statele australiene, găzduiește cel mai mare complex de izvoare termale din emisfera sudică, și anume peninsula Hot Springs. În Australia există peste 10.000 de plaje, iar Bondi Beach, din Sydney, este una din cele mai celebre. Melbourne, al doilea cel mai mare oraș din Australia, este cunoscut ca fiind capitala sportului, fiind gazda unor evenimente majore precum Australian Open și Marele Premiu al Australiei la Formula 1. Australia are peste 500 de parcuri naționale, inclusiv Parcul Național Kakadu, care este un sit al patrimoniului mondial UNESCO. Deșertul Simpson din Australia Centrală are cele mai înalte dune de nisip din lume. Tot în această țară se află și cea mai mare populație de cai sălbatici din lume. Cele mai vechi picturi rupestre cunoscute în lume se găsesc în Parcul Național Kakadu. Australia are peste 60 de regiuni viticole și este al șaselea producător mondial de vin. Canberra, capitala Australiei, a fost construită special pentru a pune capăt disputei dintre Sydney și Melbourne cu privire la statutul de capitală. În Australia există aproximativ 200 de limbi aborigene vorbite de diverse comunități indigene. Tot Australia are și peste 8.000 de insule. Australia produce aproximativ 95% din diamantele roz din lume. Australia are cele mai multe specii de animale veninoase și periculoase din lume, inclusiv crocodili de apă sărată, șerpi și păianjeni. Australia are unul din cele mai mari sisteme de autostrăzi din lume, cu peste 900.000 de kilometri de drumuri. Peste 90% din speciile de animale și plante din Australia sunt endemice, ceea ce înseamnă că nu se găsesc în mod natural în altă parte a lumii. Australia are una din cele mai mari populații de imigranți din lume, cu peste 28% din populație născută în afara țării. Australia a fost prima țară care a introdus bagnote de plastic în circulație. Parcul Național Blue Mountains, din apropiere de Sydney, este un sit al patrimoniului mondial UNESCO și are numeroase cascade și chei spectaculoase. Peste 200 de limbi străine sunt vorbite în Australia, acest lucru reflectând diversitatea culturală a țării. Australia are peste 500 de mine active de aur, fiind unul din principalii producători mondiali. Australia găzduiește și cel mai mare festival de artă din lume, Festivalul Adelaide, care atrage artiști și spectatori din întreaga lume. Unul din cele mai interesante lucruri despre Australia este faptul că, deși are o suprafață foarte mare de aproximativ 7,7 milioane de kilometri pătrați, populația este de doar 25 de milioane de locuitori. Comparativ, România are o suprafață de aproximativ 32 de ori mai mică și circa 19 milioane de locuitori. Mai mult decât atât, în Australia trăiesc de 3 ori mai multe oi decât oameni. În Australia, votul este obligatoriu pentru orice persoană de peste 18 ani. Cei care nu se prezintă la vot trebuie să plătească o amendă de până la $79 australieni.
De la introducerea obligativității votului în anul 1984, prezența la vot nu a scăzut niciodată sub 90%. Când vine vorba de curiozități despre Australia, nu putem lăsa deoparte faptul că această țară are cel mai lung gard din lume. Gardul Dingo are lungimea de 5614 km și a fost construit în anii 1880 pentru a ține câinii Dingo departe de zona fertilă din sud-estul țării și de turmele de oi și de vite din sudul statului Queensland. Cangurul, animalul emblem al Australiei, măsoară doar un centimetru în lungime la naștere. Cea mai mare specie de cangur, cangurul roșu, măsoară 2,7 metri de la cap până la vârful cozii. Cea mai mică specie de cangur are lungimea maximă de 42 de centimetri de la cap până în vârful cozii. Pasărea liră, care trăiește în Australia, poate imita cântecele altor 20 de păsări. Dar această pasăre extrem de talentată nu se limitează la sunetele emise de alte animale. Ea imită la perfecție sunetele făcute de camerele foto, de drujbe sau de alarmele mașinilor. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Australiei.

Și uite așa, călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Vă promit că și mâine vă iau într-o nouă călătorie, într-o altă țară fascinantă din lumea largă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 17. Îndată ce doctorii au ieșit din odaie, zâna se apropie de Pinocchio și după ce i-a atinse fruntea, băgă de seamă că era scuturat de niște friguri grozave. Turnă niște prafuri albe într-un pahar cu apă și, întinzând păpușii paharului, zise: "Ia și bea-l, în câteva zile o să te vindeci." Pinocchio se uită lung la pahar, strimbă din gură și întrebă cu voce miorlăită: "E dulce ori amară?"
1: "E amară, dar o să-ți facă bine."
0: "Dacă e amară, nu o beau."
1: "Ascultă-mă pe mine, beau."
0: "Dacă e amară, nu-mi place."
1: "Beau mai întâi și pe urma îți dau o bucată de zahăr ca să-ți îndulcești gura."
0: "Unde e bucata de zahăr?"
1: "Uite-o,"
0: zise zâna, scoțând o bucată de zahăr dintr-o zaharniță de aur. "Îmi întâi zahărul și pe urmă beau și doctoria."
1: "Înfăgătuiești?"
0: "Da." Zâna-i dăte bucata de zahăr și Pinocchio, după ce o ronțăi și o înghiți într-o clipă, zise lingându-și buzele: "Ce bine ar fi să fie și doctoria dulce ca zahărul. Aș lua în toate zilele."
1: "Acum, ține-te de făgătuială și bea picăturile astea de apă, că o să-ți facă bine."
0: Pinocchio, de voie de nevoie, luă în mână paharul și își vârâ în el vârful nasului. Apoi îl duse la gură, iar își vârâ nasul înăuntru și zise în sfârșit: "Prea e amară, prea e amară și nu pot să o beau."
1: "De unde știi dacă nici n-ai gustat-o?"
0: "Lasă că știu eu, se cunoaște după miros. Mai dă-mi o bucată de zahăr și pe urmă o beau." Zâna, răbdătoare și blândă ca o mamă, îi puse în gură încă o bucată de zahăr. Apoi îi întinse din nou paharul.
2: "Așa nu pot să o beau,"
0: se miorlui păpușa, strâmbându-se mereu.
1: "Dar de ce?"
0: "Pentru că mă supără perna de la picioare." Zâna îi luă perna.
2: "Degeaba, nici așa nu pot să o beau."
1: "Acum ce te mai supără?"
2: "Nu vezi, ușa nu e închisă bine."
0: Zâna se duse și închise ușa odăi.
2: "În sfârșit,"
0: strigă Pinocchio izbucnind în plâns.
2: "Doctoria asta amară nu vreau să o beau. Nu, nu, nu."
1: "Dragă băiețașule, o să-ți pară rău."
2: "Puțin nu-mi pasă."
1: "Frigurile o să te trimită pe lumea cealaltă mai iute decât îți închipui."
2: "Dar nu-mi pasă."
1: "Dar nu te temi de moarte?"
2: "Nu mi-e frică. Mai bine să mă..."

0: zâna mea, începuat însă se tânguie Pinocchio. Dă-mi paharul repede, mai repede, pentru Dumnezeu, că nu vreau să plec cu ăștia, nu vreau să mă duc cu iepurii. Și înhățând paharul cu amândouă mâinile, îl goli dintr-o înghițitură.
1: Nu face nimic, îngânară iepurii. De rândul ăsta am făcut drumul degeaba.
0: Și așa iepurașii ieșiră din odaie bufnind și scâșnind din dinți de necaz. Iar după câteva minute, Pinocchio sări jos din pat însănătoșit de-a binelea, pentru că trebuie să știți că păpușile din lemn se îmbolnăvesc repede, dar se vindecă și mai repede. Zâna, când îl văzu că aleargă și sare prin odaie vesel și sprinten ca un cocoș, îi spuse:
2: Așadar, doctoria mea ți-a făcut bine?
1: Oh, și încă ce bine! M-a înviat din morți!
2: Atunci, de ce aștepți să fii rugat atât?
1: Vezi că noi copiii suntem toți la fel. Mai frică ne e de doctorie decât de boală.
2: Oh, ce rușine! Copiii ar trebui să știe că o doctorie bună, dacă o iei la vreme, poate să te scape de boala cea mai rea și poate chiar de la moarte.
1: Oh, lasă că altădată nu o să mai aștept să fiu rugat. O să-mi aduc aminte de iepurii ăia negri și atunci pun repede mâna pe pahar și îl dau pe gât.
2: Acum vino aici lângă mine și povestește-mi cum se face de ai încăput pe mâna tâlharilor.
1: Uite cum, păpușarul mănâncă foc îmi dădu 5 bani de aur și îmi zise: ia-i și du-i tatălui tău. Și eu, în loc de asta, m-am întâlnit pe drum cu un vulpoi și un cotoi, două ființe foarte cum se cade, care mi-au spus: vrei să faci 1000-2000 din banii tăi? Vino cu noi în câmpia minunilor. Iar eu le răspunsei: haide. Și ei îmi mai spuseseră: să ne oprim nițel la hanul la Lacul Roșu. Și după miezul nopții pornim iar la drum. Însă când m-am trezit și tovarășii mei nu mai erau acolo, că plecaseră de mult, atunci am pornit și eu în tuiul nopții și era un întuneric așa de cumplit, așa că mi-au ieșit în cale doi tâlhari înfofoliți în niște saci de cărbuni care mi-au spus: scoate banii. Și eu le-am răspuns: n-am de unde, pentru că banii de aur îi ascunsesem sub limbă. Unul dintre tâlhari încercă să învâre mâna în gură, însă i-am retezat-o cu dinții și când i-am dat drumul, băgai de seamă că în loc de mână era o lăbuță de pisică. Tâlharii s-au luat după mine, eu am rupt-o la fugă și în sfârșit m-au ajuns și m-au agățat în pădure, spunându-mi: mâine când o să ne întoarcem, sigur o să lepezi bănișorii și noi o să ți-l luăm frumoșel, chiar dacă i-ai ascuns sub limbă.
2: Și unde sunt cei 4 bani?
1: Îl întrebă zână. I-am pierdut, răspunse Pinocchio, dar mințea pentru că îi avea în buzunar. De-abia trântise minciuna și nasul lui, care era destul de lung, îi mai crescu de 2 degete.
2: Și unde i-ai pierdut?
1: În pădurea din apropiere. La această a doua minciună, nasul îi se mai lungi nițel.
2: Dacă i-ai pierdut în pădurea din apropiere, zise zâna, hai să-i căutăm și o să-i găsim, pentru că tot ce se pierde în pădurea aceasta se găsește.
1: Da, acum mi-aduc aminte, adăugă păpușa încurcându-se. Cei 4 bani nu i-am pierdut, dar fără să bag de seamă i-am înghițit când am băut doctoria. La această a treia minciună, nasul îi se lungi atât de tare că bietul Pinocchio nu mai putea să se mai miște în cameră. Dacă se întorcea la dreapta, se lovea cu nasul de pat sau de geamurile de la fereastră. Dacă se întorcea la stânga, se lovea de perete sau de ușa odăii. Dacă ar fi ridicat nițel capul, i-ar fi scos ochii zânei. Zâna se uita la el și râdea. De ce râzi? Întrebă păpușica rușinată și îngrijorată de năsucul acela care nu mai încăpea în cameră.
2: Râd de minciuna pe care ai spus-o.
1: De unde știi că am spus o minciună?
2: Minciunile, băiete dragă, se cunosc ușor. Ele sunt de două feluri, minciuni care au picioare scurte și minciuni care au nasul lung. Ale tale sunt din cele care au nasul lung.
1: Pinocchio, neștiind unde să se mai ascunde de rușine, încercă să fugă din odaie, dar nu izbuti. Nasul îi crescuse așa de mult că nu mai încăpea pe ușă.

Sfântul Ioan Maximovici din San Francisco umblea desculț. Oamenii se scandalizau și îi făceau reclamații. Mai marii săi îi spuneau că, drept ascultare, trebuie să poarte încălțări. Atunci, Sfântul Ioan Maximovici și-a luat o pereche de încălțări și o purta legată lângă el. Pentru că reclamațiile au continuat, mai marii săi i-au cerut socoteală despre felul cum face ascultare. Atunci, Sfântul Ioan le-a răspuns: iertați-mă, mi-ați spus să port încălțările, dar nu mi-ați spus să le încalți. Oare ierarhul nu înțelesese ceea ce îi se spusese? Ba da, dar avem aici, pentru cei ce înțeleg ascultarea ca pe un lucru bătut în cuie, un exemplu de neascultare sfântă. Era o vreme când oamenii nu veneau la biserică motivând că nu au haine ca lumea, însă celor care au adevărată trăire în Hristos nu le mai pasă de lucrul acesta. Ei sunt fericiți într-un mod de a trăi sărac. Nu reacționează la batjocura celorlalți și trăiesc pe o altă lume. E lumea lui Hristos, iar Hristos este un împărat al celor smeriți.

0: Înger, înger de lume, ce mi-ai cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerojită, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui.
7: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent.
1: Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Sunt Vasile Căpâlnean și așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi o să continuăm prezentarea cărților liturgice, cu accent pe cărțile compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii ai ei, credincioși talentați, acestea fiind cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice. Vă reamintesc, în săvârșirea Sfintelor Slujbe, Biserica Ortodoxă urmează o anumită rânduială, un tipic, care s-a fixat în scris în cărți speciale numite cărți liturgice. Sistematizarea și fixarea în scris a rânduielilor de cult și textul sacru al rugăciunilor fac să apară încă din secolul al IV-lea cele mai vechi cărți de slujbă, începând cu tipicul, ale cărui origini se atribuie încă Sfântului Hariton Mărturisitorul din secolul al III-lea, continuat în secolul al V-lea de Sfântul Sava cel Sfințit, și cu liturghierul molitfelnic de felul efologiului lui Serapion din secolul al IV-lea, deși rădăcinile lui sunt și mai vechi, luându-se în considerație diversele rânduieli bisericești, precum Constituțiile Apostolice, care și ele încearcă o reglementare a vieții creștine și în domeniul cultului. Cărțile liturgice se vor înmulți treptat cu colecțiile de noi imne intrate în serviciul cultului sau de texte ale rugăciunilor fixate pentru slujbele serviciului zilnic, cum ar fi ceaslovul, apoi cu octoihul, triodul și penticostarul, a căror alcătuire se datorează în bună parte sfinților Ioan Damaschin, Teodor și Iosif Studitul, trăitori în secolele al VIII-lea și al IX-lea, iar în cele din urmă cu Antologionul și Mineele, codificate în forma actuală, aproximativ între secolele al X-lea și al XII-lea. Un rol hotărător în fixarea tipicului cărților de slujbă bisericească l-au avut mănăstirile și, în primul rând, mănăstirile de la Muntele Athos. Aici s-au găsit cele mai multe manuscrise liturgice ale cărților de slujbă ortodoxă, mineie, trioade, penticostare, liturghiere și molitfelnice, scrise de copiștii care au trăit în mănăstirile respective, sau aduse din alte părți și păstrate aici. După unificarea bisericească a celor două principate române, prin înființarea Sfântului Sinod în 1872, iar mai târziu prin unificarea Bisericii Ortodoxe Române după Primul Război Mondial, când s-a înființat Patriarhia Română în 1925, a început și tipărirea cărților de cult într-un centru unitar, în București, la tipografia cărților bisericești. Treptat, tipărirea lor a ajuns la o adevărată înflorire, începând din deceniile 5-6 ale secolului trecut până astăzi, răspunzând nevoilor bisericii în desfășurarea săvârșirii slujbelor religioase, atât în cadrul cultului, în biserică, cât și în afara ei. Avându-se în vedere nevoia de uniformizare a rânduielii slujbelor bisericești și a limbii liturgice a bisericii noastre, din inițiativa Sfântului Sinod s-a început, după 1948, o intensă activitate de diortosire a cărților noastre de slujbă și de retipărire a lor în ediții noi, revizuite și îmbunătățite. Activitate la care au contribuit buni cunoscători de tipic și ai limbii originale grecești a cărților ortodoxe de slujbă.

Dacă săptămâna trecută am vorbit despre cărțile compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, Evanghelia, Apostolul și Psaltiria, începem prezentarea de astăzi cu Liturghierul, cartea de slujbă cea mai importantă în cult. Liturghierul nu poate lipsi din cărțile de cult, căci aici sunt cuprinse slujbele de bază ale bisericii și cea mai importantă slujbă, Sfânta Liturghie, în jurul căreia gravitează toate celelalte slujbe și rânduieli din cultul bisericii noastre. Liturghierul cuprinde în prima parte rânduiala slujbelor premergătoare Sfintei Liturghii. Rânduiala vecerniei, a privegherii după tipicul ce se urmează în mănăstiri, cuprinzând ceasul al nouălea, vecernia mică, vecernia mare și rânduiala utreniei. Rânduiala vecerniei cu litie de sâmbătă seara, rânduiala slujbei de dimineață, adică miezonoptica și utrenia din zilele de duminică și de sărbători, și rânduiala utreniei din zilele de rând. Slujba Sfintei Liturghii este însoțită de rânduiala proscomidiei, precedată de rânduiala pregătirii sfințiților slujitori pentru începerea proscomidiei și rânduiala pregătirii lor pentru săvârșirea dumnezeieștii liturghii. Sunt redate apoi rânduielile celor trei sfinte liturghii, care se săvârșesc în biserică, în etapele rânduite ale anului bisericesc. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cu cea mai deasă întrebuințare, liturghia Sfântului Vasile cel Mare și liturghia darurilor mai înainte sfințite. La începutul ultimelor două sfinte liturghii se dau îndrumări despre timpul și modul săvârșirii lor. Astfel, se arată că liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește numai de 10 ori pe an, și anume, în primele 5 duminici din Sfântul și Marele Post, în Sfânta și Marea Joi, în Sâmbăta Mare, în ziua pomenirii Sfântului Vasile cel Mare, 1 ianuarie, în ajunul nașterii Domnului și în ajunul botezului Domnului. Dacă ajunul este sâmbăta, atunci această liturghie se săvârșește duminică, iar sâmbăta se săvârșește liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Liturghia darurilor mai înainte sfințite, după cum este hotărât prin canonul 52 al Sinodului Trulan, se slujește în toate zilele postului mare al Sfintelor Paști, afară de sâmbătă, duminică și ziua Bunei Vestiri. Se arată situațiile când nu poate fi săvârșită, în Joia Mare și în Vinerea Mare, ultima fiind ziua liturgică. Se dau îndrumări asupra rânduielii deosebite a acestei sfinte liturghii și asupra pregătirilor pentru săvârșirea ei, precum și textul cu rânduiala săvârșirii liturghiei, așa cum s-a dat și la liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Urmează rânduiala împărtășirii. Sunt redate apoi otpusturile la praznicele împărătești și ale sfinților zilelor de peste săptămână, ecfonise, stihuri, tropare și condace care se cântă la diferite sărbători. Urmează un capitol special cu felurite rânduieli și rugăciuni privitoare la binecuvântarea colivei, a cinstitei cruci, a slujbei la Duminica Floriilor, a pâinii pentru Sfintele Paști, a diferitelor prinoase, ouă, poame, struguri din care se gustă începând cu 6 august și altele, apoi învățătura pentru scoaterea Sfântului Epitaf. Sunt cuprinse în liturghier și rugăciuni pentru diferite cereri de trebuință din viața omului. Pentru cei bolnavi, pentru cei ce călătoresc, pentru cei din închisori, pentru vrăjmașii asupritori, pentru diferite calamități naturale, foamete, secetă, epidemii, pentru orice primejdie și rugăciuni de mulțumire. Un capitol prevede povățuiri pentru sfințiții slujitori în legătură cu pregătirea pentru slujbă, atât privitor la persoana preotului, cât și pregătirea celor necesare săvârșirii Sfintei Euharistii. Referiri la diferite situații ce pot surveni fie în legătură cu Sfânta Slujbă, fie cu Sfintele Taine.
Rugăciuni pentru pregătirea celor care urmează a primi Sfânta Împărtășanie și altele. La sfârșitul liturghierului sunt incluse tipicul slujbei Sfintei Liturghii cu arhiereu și sinaxarul pentru tot anul. Importanța pe care această carte de slujbă a prezentat-o pentru desfășurarea cultului bisericii se vede și din faptul că ea a apărut de la originile cultului creștin ca o necesitate impusă chiar de grija dezvoltării și răspândirii corecte a cultului creștin, atât în mijlocul nucleelor dens constituite de creștini, cât mai ales al neofiților, față de care se impunea o călăuzire corectă și mai ales pe baze bine limpezite și sigure. Dovada acestei necesități o sprijină acele rudimente de liturghier care se desprind din capitolele liturgice ale diverselor rânduieli bisericești, cum sunt Constituțiile Apostolice, care și ele încearcă reglementarea vieții creștine în diverse domenii, inclusiv cel al cultului. O lucrare conturat liturgică, în care se continuă preocupările Constituțiilor, poate fi considerată efologiul lui Serapion, un fel de liturghier molitfelnic din secolul al IV-lea. Preocuparea scriitorilor creștini și a părinților bisericii pentru alcătuirea unor asemenea cărți de slujbă a fost continuă și constantă, dovadă fiind numeroasele manuscrise descoperite în secolul al XIX-lea la muntele Athos, între care cele mai multe sunt liturghiere. Interesul Bisericii Române de a putea pune la îndemâna preoților o asemenea carte se poate argumenta și prin faptul că prima tipăritură, deci o carte ce se putea răspândi mai ușor în cadrul bisericii, fiindcă nu mai necesita încetineala scrisului de mână, a fost liturghierul lui Macarie din 1508. Deși în limba slavonă el este important și semnificativ nu numai ca primă tipăritură la noi, dar mai ales ca primă carte de cult tipărită pentru cerințele cultului. Și tot așa putem vorbi și de liturghierul lui Coresi de la 1570, primul liturghier în limba română, prima carte de strictă necesitate pentru slujbă care se tipărește în limba română. Desigur, liturghierul lui Coresi de la 1570 împlinea și o altă necesitate pur națională, aceea de a da poporului român slujba religioasă pe limba lui, ca toți să o înțeleagă, să se pătrundă astfel conștient de frumusețea și înțelepciunea învățăturii lui Hristos și înțelegând să învețe și să se îndrepteze. Liturghierul lui Coresi de la 1570 venea și să încununeze într-un fel lucrarea acestui pionier pe drumul introducerii limbii române în cult a altor cărți de slujbă, dar nu de complexitatea liturghierului, pe care Coresi le tipărise în limba română. Tetraevanghelul de la 1561, Apostolul de la 1563, Cazania de la 1564 și 1581, Molitfelnicul din 1564 și Psaltirea din 1570, pe lângă cele slavo-române. De-a lungul secolelor care au reflectat istoria tiparului românesc, se poate deduce importanța liturghierului ca cea mai solicitată carte de cult, pentru că el a cunoscut cel mai mare număr de ediții, fie slavone, fie românești, începând din secolul al XVIII-lea mai ales, când limba română și-a făcut definitiv loc în cult. Același lucru poate fi afirmat pentru Biserica Ortodoxă Română și astăzi. După ridicarea ei la rang de patriarhat, biserica noastră a intensificat acțiunea de tipărire, iar după 1950 și de diortosire, a cărților de slujbă bisericească. Liturghierul se remarcă drept cartea de slujbă cea mai des editată. Astfel, se poate vedea că celor două ediții din 1927 și din 1937 s-au succedat începând cu anul 1950
edițiile din 1950, 1956, 1967, 1974, 1980, 2000 și 2012. Fiecare ediție a fost îmbunătățită, mai ales ca limbă. Textele au fost confruntate cu originalele grecești spre a se înlătura mai ales greșelile de traducere existente în vechile ediții și s-au limpezit astfel frazele, adaptându-se o nouă formulare a învățăturilor de tipic și s-au adăugat toate îndrumările necesare, mai ales pentru slujitorii începători, îndrumări privitoare la rânduiala corectă, la ritualul sfintelor slujbe care lipseau în edițiile anterioare. Față de edițiile anterioare din 1950 și 1956, în următoarele ediții s-au mai adăugat unele completări și lămuriri, iar începând cu ediția din 1980, s-a adăugat în plus un capitol din Arhieraticon, intitulat Tipicul Sfintei Liturghii cu Arhiereu.

Molitfelnicul, cartea de slujbă numită și Efologiu, cuprinde toate slujbele cerute de nevoile vieții spirituale ale creștinului, începând de la nașterea lui până la moarte. În molitfelnic sunt slujbele sfintelor taine, botezul, ungerea cu sfântul mir, mărturisirea, împărtășania, maslul și nunta, ale ierurgiilor, sfeștania, slujba înmormântării, a parastaselor, a sfințirii crucii care se așează pe mormânt, precum și rugăciuni multiple legate de diferite necesități sufletești, cerute imperios de credincioșii care se află mai ales în suferințe și boli. Dezlegări de păcate, de blesteme, de învrăjbiri, molitvele Sfântului Vasile cel Mare, care se citesc pentru cei care pătimesc de la diavol și pentru toată neputința, molitvele Sfântului Ioan Hrisostom, rugăciuni la felurite neputințe, rugăciuni pentru chemarea milei lui Dumnezeu la toată neputința, rânduieli și rugăciuni la felurite trebuințe, la începerea temeliei casei, rugăciuni pentru casa nouă, pentru sfințirea fântânii, binecuvântare la începerea semănatului, la arie, la sădirea și culesul viei, la aducerea darurilor de pârgă, la vreme de secetă, pentru ploaie, rugăciuni la țarini, la vii și grădini când se întâmplă să fie stricate de sălbăticiuni, lăcuste sau insecte, pentru izbăvire de cutremur, de tunete, de fulgere și diverse calamități ale naturii, epidemii, rugăciuni pentru cei care călătoresc, pentru corăbieri și pescari, pentru copii, pentru cei încercați de felurite boli, rugăciuni la sfințirea obiectelor de cult, vase sfinte, veșminte, icoane, chivot, la punerea temeliei bisericii, când s-a făcut vreo reparație înăuntrul bisericii, rânduieli și rugăciuni la posturi și praznice împărătești, cum ar fi rugăciune la nașterea Domnului înainte de împărtășirea credincioșilor, slujba aghiasmei celei mari la botezul Domnului, la începutul păresimilor, la binecuvântarea salciei în Duminica Floriilor, în Marea Joi, etc. Molitfelnicul este o carte întocmită, ca și tipicul, în timp, începând din secolul al IV-lea, de când datează unele rugăciuni și molitve ale Sfântului Vasile și ale Sfântului Ioan Hrisostom, până în secolul al IX-lea. La baza lui stau textele manuscrise conținând liturgia Sfântului Iacov, a Sfântului Marcu, liturgia sumară din Constituțiile Apostolice și liturgiile celor trei mari sfinți părinți ai Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie cel Mare sau Dialogul. Rugăciunii și rânduieli de acest fel, care să corespundă nevoilor și condițiilor nou ivite în viața religioasă a credincioșilor, și pe care preoții nu le găseau în cărțile de slujbă anterioare, precum rânduiala la înfierea unui copil, au fost adesea cerute și se cer și altele care vor trebui introduse în edițiile viitoare ale molitfelnicului, care există în molitfelnicele celorlalte tradiții. În ediția din 1971 a molitfelnicului s-au mai adăugat, la capitolul cu slujbele înmormântării, două rânduri de evanghelice se citesc la stâlpi, luate din ediția anterioară a Panihidei. Pe lângă slujbele aflate astăzi în ultimele ediții ale molitfelnicului, erau cuprinse în edițiile mai vechi și alte slujbe, care, considerându-se că nu sunt neapărat necesare preoților de enorie, s-au scos din molitfelnic și au fost publicate în extrase, pentru a fi folosite numai în situații date. Ei bine, despre aceste extrase, care au apărut după 1950, o să vorbim săptămâna viitoare, în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele radioului Reîntregirea și vă invit să rămâneți pe mai departe pe frecvențele postului nostru de radio. Până săptămâna viitoare, când ne întâlnim în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Convorbiri Duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În minutele care urmează vă propunem spre audiție un dialog cu Părintele Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, despre anul bisericesc, despre împărțirea pe care biserica a rânduit-o pentru fiecare zi, pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună și pentru cele trei mari perioade ale anului bisericesc. Perioade cunoscute după numele cărților de la slujbă, anume perioada Octoihului în care ne aflăm acum, perioada Triodului și apoi perioada Penticostarului. Veți afla în cadrul acestei emisiuni despre ziua liturgică, despre mineile din cele 12 luni, despre cele trei mari perioade ale anului liturgic și despre rânduielile stabilite de biserică pentru fiecare perioadă. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei convorbiri.

0: Părinte Teofil, pe lângă calendarul laic, există și un calendar bisericesc, un an bisericesc. Aș vrea să vorbim în acest dialog despre anul liturgic și prima întrebare ar fi: când începe anul liturgic, anul bisericesc?
1: Anul bisericesc trebuie privit din două puncte de vedere. Anul ca an fix și anul pascal. Anul ca an fix și care ține un an, un an obișnuit, începe la 1 septembrie. E o rânduială pe care biserica a preluat-o de la evrei. De fapt, luna septembrie, după numele ei, ar fi luna a șaptea. Ori, în realitate, pentru anul bisericesc este luna a întâia. Și așa ține anul bisericesc până la 31 august, care e ziua ultimă din anul bisericesc. Și pentru că anul bisericesc începe la 1 septembrie, el, de fapt, începe cu slujbă referitoare la începutul unui an. Se cere iertare de la Dumnezeu, binecuvântare, se cere belșug, se cere tot ce ține de binele omului, iar aceasta în cuprinsul slujbelor de la 1 septembrie. Anul pascal bisericesc începe cu Duminica Paștilor, cu Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, și n-are o durată fixă, ci e o durată variabilă, în înțelesul că Paștele pot fi mai devreme sau mai târziu, și în raport cu celelalte Paști din anul următor, anul poate să fie mai scurt sau mai lung de 365 de zile. Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, am zis că are o slujbă potrivită cu un început de an, iar la 1 ianuarie, când începe anul civil, atunci nu se face nicio referire pentru începutul unui an. Trebuie de observat și aceea că anii bisericești nu au o numărătoare a lor, deci anii bisericești nu au un număr al lor. Când e vorba de un număr al anilor, acesta este numărul anilor înțeles în sens civil. La fel și anul bisericesc care începe cu Paștile, n-are nicio marcă în legătură cu vreun număr de ani.
0: De ce avem noi nevoie, Părinte, de noi creștinii, de încadrarea în acest ritm, să spunem, a anului bisericesc?
1: Păi n-aș putea spune de ce anume, pentru că ne-am pomenit așa. Eu foarte multă vreme n-am știut că la 1 septembrie este începutul anului bisericesc.
0: De altfel, la noi, iertați-mă că vă întrerup, nu se ține, să spunem așa, această sărbătoare. Fac această paranteză pentru că am aflat și eu de curând că, de exemplu, grecii țin cu mare fast ziua de 1 septembrie, deci cu slujbă cum ar veni la noi, cu cruce roșie.
1: Da. Păi și la noi este slujbă mai deosebită la începutul anului bisericesc, dar aceasta este numai în cărțile bisericești și în slujbele care se fac pentru ziua respectivă, fără însă să aibă o rezonanță lucrul acesta în masele de credincioși. Cei mai mulți credincioși, între care și eu, până la o anumită vârstă, până cam pe vremea teologiei, n-am știut de începutul anului bisericesc la 1 septembrie.
0: Aș vrea să discutăm în continuare, Părinte, despre împărțirea anului liturgic, plecând de la ziua liturgică, de la săptămâna liturgică și după aceea perioadele mari ale anului bisericesc. Și în acest sens aș vrea să vă întreb ce este ziua liturgică și când începe.
1: Ziua liturgică este o zi obișnuită de 24 de ore, zi și noapte, și începe cu slujba vecerniei, care este începutul zilei următoare. De pildă, la 1 septembrie începe anul bisericesc. Înainte de ziua 1 septembrie, în 31 august, pentru 1 septembrie, se face slujba pentru începutul anului bisericesc. Și așa este în toate zilele anului bisericesc. Ziua începe cu seara. Ziua următoare totdeauna începe cu seara precedentă. De pildă, ziua de sărbătoare a Sfintei Cruci, de pildă, este în 14 septembrie și începe cu seara zilei din 13 septembrie și se continuă cu slujbele care se fac în intervalul unei zile până la vecernia din ziua următoare. În 14 septembrie, seara, noi zicem după calendarul civil, 14 septembrie seara, începe ziua de 15 septembrie cu vecernia pentru ziua de 15 septembrie. Și așa în fiecare zi a anului bisericesc. Pe parcursul unei

0: mezonoptičej, služba de mezonopci, služba utrenijej, utro în limba slavonă înseamnă dimineața, de slujba de dimineață care e în legătură cu mezonoptica, și ceasul întâi, care ține tot de utrenie. Utrenia cu ceasul întâi este socotită o singură slujbă. Apoi urmează slujba ceasului al treilea și a ceasului al șaselea, după care, dacă se face liturghie, urmează liturghia, dacă nu se face liturghia, ar urma obednița, care ține cumva tot de ceasul șase. Și slujba ceasului al nouălea, care de obicei se face înainte de vecernie și care ține tot de ziua precedentă sau de ziua în curs. Așa că slujbele sunt făcute de obicei în trei etape, și anume ceasul nouă, vecernia și pavecernița într-o etapă, mezonoptica, utrenia și ceasul întâi în a doua etapă, și în a treia etapă slujba ceasului al treilea și al șaselea, cu ceea ce urmează după el, liturghie sau obednița.
1: Asta este rânduiala unei zile.
0: Da, unei zile liturgice.
1: Acum aș vrea să ne oprim puțin și asupra unei săptămâni liturgice, în sensul că biserica a rânduit pentru fiecare zi și anumite pomeniri speciale.
0: Da, da.
1: Prima zi a săptămânii
0: fiind
1: pentru
0: duminica.
1: Noi creștini fiind duminica.
0: Fiind duminica, da. Duminica începe și ea cu vecernia de duminică, și anume în ziua de duminică noi pomenim învierea Domnului Hristos. Învierea Domnului Hristos pe care o pomenim la Paști cu slujbă specială pentru Paști, o pomenim în fiecare duminică cu câteva excepții, doar de exemplu pogorârea Duhului Sfânt, duminica Floriilor, nu mai cuprinde referiri la înviere sau pomenirile sau sărbătoririle învierii. În rest, fiecare duminică este cu sărbătorirea învierii Domnului Hristos. Slujbele pe care le facem începând de sâmbătă seara și în cursul zilei de duminică până la ceasul al nouălea, până la duminică înainte de vecernie, se resimte de suflul învierii Domnului Hristos. Totul este centrat pe învierea Domnului Hristos. Ziua următoare, luni, este închinată Sfinților Îngeri. În canoanele care se citesc la utrenie sunt cuprinse și canonul către Sfântul Înger cu cuvintele Sfinților Arhangeri și Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ziua de marți este spre pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul. Ziua de luni și de marți are o tentă de pocăință și de zmerenie pe lângă pomenirile care se fac. Miercurea și vinerea sunt zile în care se pomenesc patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pătimirile Lui, jertfa de pe cruce, miercurea fiind ziua în care Domnul Hristos a fost vândut și dat dușmanilor săi, iar vinerea fiind ziua răstignirii Domnului Hristos. Ziua de joi e în amintirea Sfinților Apostoli și în amintirea Sfântului Ierarh Nicolae. În canoanele rânduite pentru ziua de joi, spunem, este un canon cu adresat Sfinților Apostoli și zicem Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, și un canon pentru Sfântul Nicolae, când zicem Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ziua de sâmbătă este ziua în care pomenim pe cei trecuți din această viață, zicem noi pe cei adormiți, și în cuprinsul canoanelor de la utrenie zicem odihnește, Doamne, cu dreții pe adormiții robii tăi, De altfel, este ziua în care pomenim și pe mucenii și pe toți sfinții, și de aceea și zicem la slujba, toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta este săptămâna liturgică cu specificul fiecărei zile din cuprinsul ei.
1: Pentru un creștin care e angajat într-o viață religioasă, e bine să facă și personal rugăciuni speciale,
0: dacă
1: așa cum ar
0: poate.
1: Biserica, lunea,
0: da,
1: canonul
0: Acatistul Sfinților Îngeri, marțea Sfântului Ioan Botezătorul, miercurea și al hramului bisericii, joia al Sfinților Apostoli sau al Sfântului Nicolae, vinerea Acatistul Mântuitorului, sâmbăta Acatistul Maicii Domnului, al Bunei Vestiri, și duminica al Învierii Domnului Hristos. E bine, dacă poate, să facă aceste acatiste la el acasă, e foarte bine.
1: Părinte Teofil, chiar dacă în calendarul civil, în calendarul laic, există și împărțirea în luni, noi în rânduiala bisericească nu avem așa ceva, dar avem în schimb niște cărți special pentru fiecare lună, cu slujbele sfinților.
0: Da, se numește, cartea respectivă se numește Minei. În limba greacă, min înseamnă lună. Deci o carte pentru luna respectivă. Una pentru ianuarie, alta pentru februarie, alta pentru martie și așa mai departe. Pentru fiecare lună, slujbele sfinților, pentru că în fiecare zi pomenim un sfânt sau mai mulți sfinți, sau pomenim un eveniment de care depinde mântuirea noastră, și în cazul acesta slujbele pentru astfel de situații, pentru sfinți și pentru evenimentele sărbătorite, le găsim în special în cărțile numite Minei. Minei din luna respectivă. De exemplu, referindu-ne la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, găsim slujba aceasta în luna decembrie, referiri la slujbă, începând din 20, referind la evenimente, în special în slujba începând cu 20 decembrie până în 31 decembrie inclusiv. Pentru că sărbătoarea aceasta începe cu o înainte prăznuire, care ține 5 zile, din 20 decembrie până în 24 decembrie inclusiv, sărbătoarea propriu-zisă, și apoi referiri la evenimentul nașterii Domnului Hristos și la evenimentele pe care au însoțit-o, până în 31 decembrie inclusiv, când se face din nou slujba praznicului ca repetare a slujbei din ziua de sărbătoare, odovania praznicului sau repetarea praznicului. Și așa este și cu alte sărbători pe care le găsim în general în cuprinsul Mineiului. Sunt 12 minei după cele 12 luni ale anului.
1: Părinte, cred că un lucru poate deloc lipsit de importanță ar fi să amintim și despre glasurile, cele 8 glasuri, care intră tot așa într-o rânduială bine stabilită a bisericii în cântările noastre.
0: În fiecare săptămână avem slujba glasului respectiv, adică cântările bisericești, în general, sunt cântate pe 8 melodii principale, care se numesc glasurile bisericești. Glasul 1, 2, 3 până la 8, care apoi glasurile au și ele subdiviziunile lor. Melodia propriu-zisă a glasului, melodia troparului și melodia antifonului. Antifone au doar glasurile 2, 4 și 8 ca melodie. Și fiecare slujbă pentru un glas, pentru glasul 1, pentru glasul 2 și așa mai departe, ține o săptămână. Începe slujba glasului 1, adică slujba pe glasul întâi începe la vecernia duminicii de la glasul întâi și ține până la slujba utreniei de sâmbătă, din sâmbăta următoare, inclusiv. Deci cu utrenia se termină slujba glasul întâi și începe slujba pe glasul 2, care începe tot așa la vecernia din sâmbăta glasului 2 și ține până la după utrenia glasului 2 de sâmbătă următoare și așa la fiecare glas. Iar slujbele acestea sunt cuprinse într-o carte numită Octoih de la 8, de la cele 8 glasuri. Slujba aceasta este făcută pentru fiecare zi liturgică din cuprinsul octoihului și apoi se combină cu slujbele din minei. Așa încât slujba unui glas este însoțită și cu slujba de fiecare zi sau din ziua în care se ajunge cu slujba glasului respectiv.
1: Părinte Teofil, dacă un creștin se uită în calendar și credem noi că se uită, mai ales duminica ar fi bine înainte de a merge la liturghie, vede acolo scris pe lângă apostol și Evanghelie glasul de care ați amintit și mai scrie acolo voscrasna. Ce trebuie să înțeleagă creștinul prin voscrasna?
0: Prin voscrasna să înțeleg trei alcătuiri. Și anume, ceea ce numim noi svetilna, luminenda, în legătură, de pildă, duminica cu învierea Domnului Hristos. Apoi, alcătuirea cu mărire și acum, adică alcătuirea imediat după ceea ce numim noi svetilna sau luminenda, care ține tot de înviere combinată cu gânduri la Maica Domnului. Și a treia este stihirea învierii, care reflectă ceea ce s-a citit din Sfânta Evanghelie despre învierea Domnului Hristos la ziua respectivă, la duminica respectivă. Sunt, zicem noi, 11 pericope cu învierea Domnului Hristos. Nu știu de ce sunt 11, când ar putea să fie foarte bine 12, pentru că una este lăsată în afară și fiind 11 evanghelii ale învierii,
1: adică 11 pericope,
0: pericope din Evanghelie care privesc învierea Domnului Hristos, tot așa sunt și 11 voscrezne sau 11 alcătuiri grupate în câte 3 alcătuiri care se referă la cele cuprinse în Evangheliile Învierii. Așa că cineva care se uită în calendar poate să citească acolo voscreazna 2, voscreazna 10, voscreazna 11 și înțelege cele 3 alcătuiri care formează o voscreazna.

0: Părinte Teofil, care este centrul sărbătorilor unui an liturgic și cum se împarte anul liturgic?
1: Centrul sărbătorilor este sărbătoarea Sfintelor Paști. La Sfintele Paști se spune că sărbătoarea este sărbătoarea sărbătorilor și praznic al praznicelor. Și e o sărbătoare cu dată schimbătoare. În numărătoarea noastră a lunilor și a zilelor, ea poate fi cuprinsă între 5 aprilie și 8 mai. Într-una din duminicile, începând din 5 aprilie până în 8 mai inclusiv. După calendarul neîndreptat, între 23 martie și 25 aprilie. Sărbătoarea aceasta a Paștilor, sărbătoarea Învierii Domnului Hristos, este cuprinsă în slujba de la Paști, care ține din Duminica Paștilor până în sâmbăta următoare și este numită Săptămâna Luminată. În general, slujba e aceeași pentru fiecare zi cu canonul Paștilor și deosebirea fiind doar la vecernie, când se cântă sau se citește slujba referitoare la învierea Domnului Hristos, începând cu glasul întâi la Paști, în sâmbăta premergătoare Paștilor, și apoi duminică glas 2, slujba glasului 2 de la vecernia, de sâmbătă seara, apoi slujba glasului 3 pentru luni și așa mai departe. Se exceptează glasul 7 și se termină cu glasul 8. Deci avem 7 zile, fiecare cu slujba glasului respectiv de sâmbătă seara, deci privitoare la înviere, și se exclude glasul 7 pentru că nu mai sunt zile. Atâtea zile avem, atâtea slujbe ale glasurilor bisericești avem, deci exceptând glasul 7.
0: Această săptămână luminată putem spune că este o sinteză a slujbelor învierii pe cele 8 glasuri.
1: La vecernie, da, și la utrenie, e aceeași utrenie în fiecare zi, deosebirea fiind doar la sfârșitul utreniei cu la laude. În fiecare zi sunt alte laude. În restul e aceea slujbă. Și de luat aminte și faptul că pentru săptămâna luminată se prevede și aceea ca înmormântarea care s-ar întâmpla să se facă în timpul săptămânii luminate se face tot din slujba învierii, din slujba Paștilor. Biserica nu are altceva de spus în vremea acestei săptămâni decât ceea ce se spune la Paști. E o bucurie pascală. La fel, dacă se face și sfințirea apei, în timpul acesta, tot slujba Paștilor constituie și slujba sfințirii apei.
0: Părinte Teofil, ați vorbit despre Săptămâna Luminată, dar să revenim puțin la cele trei mari perioade ale anului bisericesc. Perioada prepascală, perioada pascală de care am început să discutăm și perioada următoare, perioada Octoihului.
1: Da.
0: Să vorbim despre fiecare perioadă, să vedem puțin care sunt caracteristicile și semnificațiile religioase ale fiecarei perioade liturgice.
1: Cu 70 de zile înainte de Paști, începem pregătirea pentru Sfintele Paști prin slujbele care se fac și care sunt cuprinse în cartea numită Triod. Deci o perioadă prepascală având, aceasta fiind cuprinsă în cartea numită Triod și perioada aceasta se numește perioada Triodului. Începe cu Duminica Vamesului și a Fariseului, numită așa și pentru că la Sfânta Liturghie, din Duminica cu care începe pregătirea de Paști, se citește din Sfânta Evanghelie despre ceea ce a spus Mântuitorul în pilda cu Vamesul și Fariseul și toate alcătuirile de la slujba respectivă reflectă idei din cuprinsul pildei. Despre smerenie, despre mândrie, să nu fim ca fariseiul, fraților, să fim ca vameșul, să nu avem înălțare în minte, să ne smerim cu gândul, lucruri de felul acesta. Apoi, în duminica următoare, se amintește de pilda cu fiul risipitor și toate câte sunt cuprinse în triod sunt grupate în legătură cu ideile din pilda cu fiul risipitor. Ponderea este în special pe gândul că eu sunt fiul cel risipitor. Mă întorc la tine, părinte, primește-mă, părinte, nu mă trece cu vederea și altele de felul acesta. După aceea urmează duminica judecății, pomenirea celei de-a doua veniri a Mântuitorului și judecata de apoi, cuprinsă în Sfânta Evanghelie de la Matei, unde se spune cum păstorul va despărți pe cei buni de cei răi, cum desparte păstorul oile dintre capre, și ne este înfățișată judecata de apoi. Iar slujba este în general în legătură cu judecata de apoi. Dar înainte sărbătoare de duminica aceasta avem sâmbăta morților, în care facem pomenire a tuturor morților. Și duminica se numește Duminica Lăsatului de Carne. Din duminica aceea încolo, deci nu se mai mănâncă carne până la Paști și urmează săptămâna numită Săptămâna Brânzii, care ne introduce cumva în atmosfera postului, spunându-se la slujbă ce însemnătate are postul. În săptămâna aceea sunt două zile aliturgice, adică în care nu se face liturghie, miercurea și vinerea. Sâmbăta următoare e slujba părinților și a maicelor de odinioară, iar duminica este duminica lăsatului de brânză, fiind ultima duminică înainte de începutul postului propriu zis. E cu slujba în care ni se atrage atenția în legătură cu postul, în legătură cu iertarea, în legătură cu milostenia. Și apoi urmează zilele postului, fiecare zi fiind marcată de specificul postului, de ceea ce înseamnă pentru noi postul. Se insistă foarte mult asupra postului, mai ales în primele săptămâni. Și în vremea asta încep și liturghiile darurilor mai înainte sfințite, miercurea și vinerea, sunt obligatorii aceste liturghii, care de fapt se pregătesc la duminica premergătoare sau într-o sărbătoare premergătoare la o liturghie de plină, se sfințește ceea ce numim noi Agnețul și cu Agnețul sfințit, cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, se împărtășesc credincioșii în cadrul unei liturghii care se numește Liturghia Darurilor Maiainte Sfințite, o liturghie împreunată cu vecernia și care, de către unii preoți, chiar se face în legătură cu vecernia. Urmează mai întâi de toate sâmbăta Sfântului Teodor cu slujba Sfântului Teodor și apoi duminica Ortodoxiei. Urmează apoi trei sâmbete ale morților, sâmbăta a doua, sâmbăta a treia, sâmbăta a patra, care premerg duminicilor respective, duminica a doua din post, care este a Sfântului Grigorie Palama, duminica a treia, care e duminica Crucii, duminica a patra, care e duminica Sfântului Ioan Scăraru. În săptămâna a cincea, joi și sâmbătă, respective miercuri seara și vineri seara, avem două slujbe deosebite, tot din triod, slujba canonului celui mare al Sfântului, scris de Sfântul Andrei, Criteanu, și slujba acatistului Maicii Domnului, cuprinsă în utrenia rânduită pentru sâmbătă. Duminica a cincea este duminica Sfintei Maria Egipteancă. Urmează apoi referiri la Sfintele Slujbe cu privire la învierea lui Lazar și pentru că biserica face asociații între idei, pomenește nu numai de învierea lui Lazar, ci pomenește și de Lazar cel sărac și de bogatul nemilostiv. Sâmbăta e sâmbăta lui Lazar, pomenind învierea lui Lazar. Duminica următoare este Duminica Floriilor, în care se are în vedere intrarea în Ierusalim a Domnului Hristos și nu se pomenește nimic în legătură cu învierea Domnului Hristos. Apoi săptămâna Sfintelor Pătimirii ale Domnului Hristos, cu semnificație pentru fiecare zi. Luni despre zmochinul cel neroditor și despre Iosif, cel cu chip frumos, Iosif, patriarhul care a salvat pe oameni de la foamete. Marți este pomenirea celor 10 fecioare, după pilda celor 10 fecioare din Sfânta Evanghelie de la Matei. Miercuri despre vinderea Domnului Hristos și femeia păcătoasă. Joi, cina cea de taină, rugăciunea din Ghetsemani, înainte de aceasta spălarea picioarelor făcută de Domnul Hristos ucenicilor săi, după aceea rugăciunea din grădina Ghetsemani și prinderea lui Iisus. Vineri, pătimirile Domnului Hristos și răstignirea, moartea pe cruce și apoi înmormântarea de către Sfântul și dreptul Iosif din Arimatea și de către Sfântul și dreptul Nicodim. Sâmbătă este hotărâtă pentru ziua liniștirii, ziua petrecută de Domnul Hristos în mormânt cu trupul, iar liturghia este împreunată cu vecernia și deja se începe slujba învierii Domnului Hristos. Joi seara se face slujba celor 12 evanghelii, slujba cu cele 12 evanghelii, iar vineri seara, în vinerea patimilor, prohodul Domnului în mormântarea Domnului. Și acestea toate se cuprind în cartea numită Triod, trei ode.
0: De unde vine această denumire? Cuvântul
1: vine de la trei ode. Cele mai multe canoane din triod au numai trei ode, adică numai trei cântări, trei grupuri de cântări, și anume piazna întâia, a șaptea și a opta. Și așa, în ziua următoare, piazna a doua, cântarea a doua și a șaptea și a opta, în ziua a treia, cântarea a treia, a șaptea și a opta, în ziua a patra, joia, deci cântarea a patra și cântările a șaptea și a opta, și vineri, cântarea a cincea, a șaptea și a opta. Iar sâmbăta și duminica sunt canoane depline. Deci tri ode vine de la trei ode, de la trei cântări.
0: Cu slujba de sâmbătă seara, din sâmbătă mare, intrăm într-o nouă perioadă liturgică, în perioada Pentecostarului.
1: Da. Pentecostarul este o slujbă, care este o carte care își primește numele de la Pentecoste, care înseamnă cinci zecime. Prin Pentecoste în grecește și cinci zecime în românește, înțelegem rusaliile. Adică a cincea zi de după Paști. A cincizecea zi de după Paști. Această vreme de la Duminica Paștilor și până la Duminica următoare sărbătorii rusalelor, sărbătorii cinci zecimii, este vremea Pentecostarului, pentru că slujbele se fac în special din cartea numită Pentecostar, de la Pentecoste. Noi am putea zice românește, dacă ar fi vorba să traducem, am putea zice rusalie. Cuvântul rusali, venind de la rozalii, rusalile noastre creștine moștenind o sărbătoare a trandafirilor, o sărbătoare a rozelor, deci a florilor, pe care creștinismul a încreștinat-o, pomenind în ea pogorârea Duhului Sfânt. Deci vine cuvântul de rusali, de la rozali, și de aici vine cuvântul Pentecostar, care de fapt este o adaptare în românește a unei denumiri grecești care duce cu gândul la a 50-a zi de după Paști. În vremea aceasta avem mai întâi slujbele care sunt în legătură cu Paștele, cu învierea Domnului Hristos, care se fac pe întinderea unei săptămâni întregi, începând din Duminica Paștilor până sâmbăta următoare, într-o vreme care se numește Săptămâna Luminată, Săptămâna Luminată de Lumina Învierii Domnului Hristos. Urmează apoi Duminica Tomii, Duminica în care s-a arătat Domnul Hristos, fiind de față ucenicii și fiind prezent și Sfântul Apostol Toma și l-a încredințat pe Sfântul Apostol Toma de învierea sa. Urmează apoi Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, cele din tâi care au văzut pe Domnul Hristos înviat și care au vestit apostolilor învierea Domnului Hristos. După aceea vine Duminica Slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda, pe care Domnul Hristos l-a făcut sănătos. La Scăldătoarea Vitezda, vine apoi Duminica Femei Samarinence de la Sihar, de la fântâna lui Iacob, după care urmează Duminica zisă a Orbului, de fapt Duminica în care se pomenește vindecarea unui om fără vedere prin puterea Domnului Hristos. Și în sfârșit Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, care este Duminica de după Înălțarea Domnului, de după sărbătoarea Înălțării Domnului Hristos. Și în sfârșit, după aceasta vine și Duminica Rusalilor, sărbătoarea Rusalilor, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, întinzându-se pe o săptămână până sâmbăta următoare, iar Duminica este Duminica tuturor Sfinților. Și cu aceasta se sfârșește vremea Pentecostarului. E o vreme de bucurie, o vreme de încredere, de nădejde. Suflul Pentecostarului este bucuria în Hristos.
0: Părinte Teofil, aș vrea puțin să zăbovim asupra sărbătorii Sfintelor Paști și aș vrea să vă întreb și să ne spuneți cum se stabilește data sărbătoririi acestui mare praznic.
1: Ceea ce știu eu e doar atât, că sărbătoarea Paștilor este în legătură cu echinocțiul de primăvară, fiind hotărâtă ca duminica cu lună plină după echinocțiul de primăvară, dacă nu cade odată cu Paștele evreilor. Dacă cade odată cu Paștele evreilor, atunci seamănă. Așa că asta este regula. Cum anume se calculează, nu știu. Eu personal am urmărit o prezentare în sensul acesta, dar spun drept că n-am înțeles nimic.
0: Și o altă întrebare care este așa cumva ca o durere în suflet, de ce oare noi creștinii nu sărbătorim cu toții Paștile împreună? E vorba de, în special de Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, dar și celelalte culte.
1: Cred că ceea ce face să nu sărbătorim la aceeași dată este faptul că avem două calendare diferite. Calendarul neîndreptat și calendarul îndreptat. Paștile în Biserica Ortodoxă se socotesc după calendarul neîndreptat, pentru că nu toată Biserica Ortodoxă a primit calendarul îndreptat. Iar apusenii au calendarul îndreptat. În cazul acesta, dacă există un calendar îndreptat și unul neîndreptat, înseamnă că există un calendar astronomic, cel îndreptat, și un calendar neîndreptat, un calendar care nu mai corespunde cu situația reală a planetelor. Și în cazul acesta avem două echinocții, unul după calendarul îndreptat, care are o duminică cu lună plină, alta decât duminica cu calendarul neîndreptat, pentru că calendarul neîndreptat are 13 zile diferență, deci e în urmă cu 13 zile față de calendarul îndreptat, și în cazul acesta și echinocțiul e diferit și duminica cu lună plină e diferită, și așa se face că, de exemplu, între catolici și ortodoxi uneori e o depărtare de sărbătorirea Paștilor de o lună de zile. Ei țin, de exemplu, în 27 martie Paștile și noi îl ținem, știu eu, pe la începutul lui mai.

0: Să trecem la cea de-a treia mare perioadă liturgică din anul bisericesc, și anume perioada Ohtoihului. Ce este această perioadă?
1: Perioada Ohtoihului este de la Duminica tuturor Sfinților, de la Vecernie, până la începutul Triodului, până cu 70 de zile înainte de Paști.
0: Ce are ea specific?
1: Are specific faptul că e împărțită pe săptămâni în care predomină un glas anume dintre cele 8 glasuri și se repetă aceste slujbe consecutiv. Deci prima săptămână e săptămâna glasului 8 de pildă, pentru că Duminica tuturor Sfinților e cu slujba glasului 8. Și apoi începe cu glasul, slujba glasului întâi, slujba, urmează slujba glasului 2 și așa până la glasul 8 și iarăși se reia de la glasul întâi de câte ori e necesar până când se ajunge la Duminica Vameșului și a Fariseului, în care începe Triodul. Săptămâna liturgică e împărțit, așa cum am spus mai înainte, la slujbele din Ohtoih, luni, marți, alcătuiri care privesc pocăința și smerenia, miercuri și vineri, alcătuiri în legătură cu pătimirile Domnului, joi în legătură cu Sfinții Apostoli și Sfântul Nicolae, sâmbătă în legătură cu pomenirea Sfinților și cu pomenirea morților. Și așa, în fiecare săptămână se derulează slujbele cu specificul melodiei hotărâte pentru săptămâna respectivă.
0: Părinte Teofil, la cealaltă două perioade ați amintit duminicile, sunt duminici tematice în care uneori se citesc chiar câte două pericope evanghelice. Cum e rânduia la citirii evanghelilor în această perioadă a Ohtoihului? Cam ce reflectă ele în mod special?
1: Păi nu se poate, nu există o rânduială anume ca acest specific să se poată grupa în legătură cu ceva anume, ci să începe cu Evanghelia de la Matei în legătură cu chemarea celor din tâi apostoli și apoi se urmează cu Evanghelii, cu pericope din Evanghelia de la Matei până la duminica dinainte de ziua crucii, dinainte de 14 septembrie, care are un specific al ei, și apoi cu duminica de după înălțarea, după sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, și apoi se trece la duminica 18-a după Rusalii, chiar dacă nu e a 18-a ca număr de ordine, și atunci începe perioada cu evangheliile citite din Sfânta Evanghelie de la Luca. Și după aceea urmează în timpul postului Paștilor și niște pericope din Evanghelia de la Marco. În felul acesta, dacă se face liturghie în fiecare zi, rânduită să se facă liturghia în ea, într-un an bisericesc e calculat așa ca evangheliile, toate patru evanghelii, să se citească o dată pe an.
0: La finalul dialogului nostru aș vrea să vă întreb, Părinte Teofil, ce folos duhovnicesc are un creștin care intră în acest ritm liturgic al bisericii?
1: Mai întâi de toate are posibilitatea să se gândească la evenimente privitoare la mântuirea omului și să trăiască după puterea sa aceste evenimente sărbătorite. E o variație de idei, de gânduri, de simțiri, care fără îndoială că se imprimă în conștiința credinciosului și îl formează, nu numai îl informează, ci îl și formează prin trăirea celor din informație.
0: Vă mulțumim mult și sperăm ca cei care ne ascultă să fi primit prin aceasta și un îndemn de a participa la slujbele bisericii. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul ediției de astăzi ați putut urmări un dialog cu părintele Teofil Părean, duhovnicul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne.

preasfântului tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, Cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut, și cu dânsa mi-am rănit inima. Sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate. Sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut, și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău
și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile,
stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte. Cântând

Maril al minților celor ascunse și al tainelor celor preanal părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

De putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirină tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel închip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

Când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, în locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea, cu bunele tale vestiri, spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe El al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor, bucură-te,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți,

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori i-ai întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari i-ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, ța cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor,

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! În această seară am un invitat special. O să vă facă plăcere să-l ascultați și mai ales o să vă facă plăcere subiectul pe care o să-l abordăm, pentru că vom vorbi despre hobby-uri. Vom vorbi astăzi cu domnul dr. Moruțan nu despre animale și despre terapii, ci despre ceea ce este omul Horia Moruțan, despre minunata sa familie și faptul că a crescut alături de unul dintre actorii cu care noi astăzi ne mândrim. Actor la teatrul din
2: Satu Mare.
1: Satu Mare. Un teatru care a făcut pași importanți și care în ultimii ani și-a arătat valoarea prin actorii pe care i-a adus în echipa aceasta de la teatrul din Satu Mare. Bine ați venit în studioul Reîntregirea.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salutăm toți telespectatorii dumneavoastră, toți românii care ne vor vizualiza online și pe toți cei care se bucură de faptul că Alba Iulia are tot mai multe emisiuni de calitate, atât la televiziune cât și la radio.
1: Are emisiuni de calitate, dar are și oameni de calitate, pentru că, iată, oamenii de aici, din județul Alba, ajung să performeze aproape peste tot, nu numai în țară, ci și în lume. Vom vorbi și despre fratele dumneavoastră, actorul, dar mai întâi vom vorbi despre Horia Moruțan cu bucuria și cu plăcerea lui pentru lectură, cu recunoștința față de profesorii care i-au deschis această pasiune ce s-a transformat într-o prietenie cu cartea, pentru că noi vorbeam înainte de a intra în emisiune că aveți un respect deosebit pentru profesorul care v-a deschis plăcerea aceasta a lecturii.
2: Am respect special pentru toți profesorii mei. Mă consider privilegiat să înțelegem că în acest moment, poate în primul rând timpul, chiar și lenea, faptul că nu mai vedem atât de bine, nu mai citesc foarte mult, dar chiar acum este important să avem anumit tip de prieteni, anumit tip de oameni care să te impulsioneze. Înainte de Paște am primit 3 cărți minunate, toate legate, să zicem așa, de istorie, dar am citit doar câteva pagini din fiecare. Dar ideea este că încet, încet,
1: că stau acolo pe noptieră și în clipele de răgaz deschidem cartea.
2: Când nu am chef de nimic, mă duc și mai citesc câte o pagină.
1: Eu nu știu dacă aveți timp să nu aveți chef de nimic, pentru că știu că sunteți unul din medicii veterinari extrem de curtați de de fapt de stăpânii pacienților dumneavoastră.
2: Mulțumesc la Dumnezeu, așa este.
1: Și totodată știu că meseria asta s-a născut dintr-o pasiune, din dragostea pentru animale. Dar, așa cum am spus, lumea vă știe ocupația aceasta, vă știe ca profesionist în acest domeniu și aș vrea să descoperim împreună, pas cu pas, omul din spatele profesiei de medic veterinar.
2: V-am spus astăzi că mă credeam profesionist până am cunoscut anumite persoane și mi-am dat seama că sunt oameni și mai dedicați, cu mult mai dedicați, mai profesioniști și care sunt implicați și mai mult. Eu chiar mă consider privilegiat. Am început, fiind crescut până la 6 ani de bunici, cu dragostea bunicilor și nu este puțin lucru. Părinții, la fel, au făcut tot ce a fost posibil pe lângă a-mi oferi dragostea mea și fratele meu. S-au străduit ca să ne realizăm visele, în cazul acesta, în această discuție, visele profesionale. Și în ultimul rând, cu adevărat am văzut lumina dascălui în ochii multora dintre profesorii mei și să mergem un pic mai jos la școala generală. Am spus de profesorul de română, domnul Gheorghe Drăgușin, care în Bărăbanț a făcut minuni și a scos foarte, foarte mulți oameni, eu zic, foarte, foarte bine pregătiți și se ținea de noi, nu ne lăsa sub nicio formă, într-un mod frumos ne obliga să citim. Deci, până la urmă, ne obliga, dar într-un mod foarte...
1: A prins bine.
2: Da, foarte... Păi, asta cred eu și de-aia sunt ajuns la vârstă să o numim matură. Sunt dornic și mă bucur dacă aș putea transmite ceva din ceea ce am învățat eu și mai departe, pentru că la un moment dat trebuie să dăm din tot ce am primit, pentru că ne-a prins foarte, foarte bine că noi am fost ajutați și la rândul nostru, ajuns la o vârstă matură, trebuie să ajutăm și noi copiii, tineri.
1: Știți ce cred eu? Eu cred că lectura V-a învățat și să învățați, pentru că dumneavoastră la facultatea aia grea, extrem de grea, aveați un volum mare de cunoștințe de învățat într-un timp foarte scurt. Ba mai mult, în profesia dumneavoastră, învățarea este continuă. Adică nu te poți opri aici pentru că apar noi boli, apar noi tratamente, noi medicamente și așa mai departe. Asta înseamnă și o memorie extraordinar de bună.
2: Este obligatoriu. Dacă nu ajungi, nu o să poți, nu trebuie. Deci performezi dacă Dumnezeu îți dă har. Dar nu o să ajungi niciodată, că ești medic uman, că ești veterinar, nu o să ajungi un medic, să spunem, decent, dacă nu reușești să-ți creezi acea memorie care, într-adevăr, trebuie să fie foarte bună și care, coroborând, deci cu studiu, adăugând partea practică, să ajungi la o gândire medicală corectă și performantă. Atunci poți ajunge un medic bun, iar dacă să insiști, poți ajunge foarte bun, iar să fii un medic excelent, trebuie să ai har de la Dumnezeu.
1: Acum eu nu mă pot opri să întreb care a fost cel mai ciudat animal pe care l-ați avut în cabinet și care a fost cel mai, cum să zic, cazul cel mai grav pe care l-ați reușit să-l tratați cu succes.
2: Animale ciudate n-aș putea, pentru că fiecare au frumusețea lor, farmecul lor, dar în începutul care...
1: Ciudat pentru România, la asta mă gândeam. Că știți apare... de ce vă întreb? Pentru că la un moment dat un prieten de familie avea o iguană. Și am zis, Doamne Dumnezeu, erau anii 90, să ne înțelegem, în anii 90 rar vedeai prin România, ca și animal de companie. Și am zis, Doamne, dar ce o să faci cu animalul ăsta, dacă ți se îmbolnăvește, dacă se întâmplă? A, păi zice, e doctorul Moruțan, aici știe. Știe, am fost, știe.
2: Și dacă nu știm, întrebăm oameni mai pregătiți, citim. Acum este și inteligența artificială, dar totuși trebuie să ne pregătim. Iar inteligența artificială recomand tuturor să fie folosită, să învățăm să o folosim, dar să fie doar un partener. Chiar noi la cabinet acum ne vom retehnologiza și ne aducem niște aparate, să zicem, ultramoderne, conectate direct cu inteligența artificială, dar nu este. Pe mine, de exemplu, personal nu mă avantajează și chiar un pic sunt trist pentru că am muncit până la această vârstă să pot să iau niște decizii de unul singur și un medic sau orice profesionist din orice meserie, cam acolo trebuie să fie. Ajută foarte mult anumite segmente ale oricărei activități, dar totuși omul trebuie.
1: Acum asta am vrut să spun și eu. Inteligența artificială te ajută, dar creierul uman este cel care discerne. Pentru că eu am părțit-o personal. Am încercat să folosesc această inteligență artificială și m-a trimis cu Nicolae Furduian, cunoscut pe la Brașov. Adică trebuie să ai baza cunoștințelor, că nu întotdeauna, depinde ce ceri și cum ceri, trebuie să știi să ceri ca să-ți dea un răspuns corect.
2: Deci trebuie cerința să fie formulată perfect, pentru că dacă nu, îți dă niște rezultate de multe ori
1: eronate,
2: sigur. Dar, de exemplu, că acum, de curând ați avut-o pe doamna profesoară Teodora Popescu, am făcut un experiment împreună. I-am cerut să ne formuleze o traducere în limba engleză. Materialul în limba română era de 7 minute și a trebuit 4 sau 5 secunde. Și atunci doamna profesoară un pic s-a supărat și el i-a răspuns foarte frumos. Dar dai seama la expertiza dumneavoastră, dacă lucrezi cu inteligența artificială, ce frumos.
1: Unde ajungi? Unde ajungi?
2: Și face să-ți mai spun ceva. Nu uita că sufletul să
1: Da, este, repet, este de folos.
2: Da,
1: dar deci, încă o dată trebuie să știi să lucrezi cu ea și să n-ai încredere 100%, totuși să te verifici, nu, să te autoverifici.
2: Meseria trebuie stăpânită.
1: Sigur că da.
2: De ce profesie avem, noi trebuie să stăpânim și el doar să folosim atunci când suntem sub presiunea timpului, când nu mai reușim să formulăm anumite lucruri, să le structurăm, atunci ne vine foarte bine mănușă. Dar în rest omul trebuie cel... Un alt aspect, acum vreo două zile am văzut un campionat și am ascultat de atletism pentru roboți și în paralel alerga și omul. Eu zic că, bineînțeles, poporul chinez făcea un astfel de experiment. Puțin m-a întristat pentru că roboții, în general, trebuie să-i folosim în slujba noastră. Deci Dumnezeu a lăsat șeful pe pământ omul și a dat un cortex cerebral cu finalizat, să zicem așa, pentru că cortexul cerebral este cel care dă putere limbajului articulat și a gândirii profunde, iar animalul le-a dat în formă miniaturală sau deloc. Acum, dacă noi facem concurență între noi și roboți, eu consider că nu este
1: tocmai egal. Noi, nu da, putem pune egal, totuși.
2: Noi trebuie să fim cei care dominăm și noi să dominăm pentru că Dumnezeu ne-a lăsat stăpânii Universului pentru a conduce în mod echitabil și frumos pentru absolut toate viețuitoarele Pământului.
1: Mă întorc la discuția că aveți o memorie foarte bună, că vă impune profesia să aveți o memorie foarte bună pe care să o exersați mereu, dar același lucru se cere și fratelui dumneavoastră. Am promis că în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un mare actor român care va impresiona chiar și pe dumneavoastră.
2: Da.
1: Deși noi, frații, surorile, suntem mai greu de impresionat când e vorba de ai noștri, că, nu știu, așa suntem noi construiți să găsim puncte minus la ai noștri și să impulsionăm mereu spre mai bine. Cum s-a întâmplat ca într-o familie unul din frați să fie medic, iar celălalt să meargă exact la polul opus să se facă actor?
2: Deci noi matematic avem aceiași părinți, dar suntem foarte diferiți. Noi ne înțelegem foarte bine, dar el este comunicativ. De exemplu, chiar cu tatăl meu, zi de zi dimineața fac video la cafea și taica meu așteaptă și de la mine același lucru. Eu fac orice, dar vorbesc mai puțin, sunt partea practică. Acum mă gândeam, așteptând aici, ce aș putea să vă... Pentru că și diferența de 7 ani s-a văzut și iar pe când el a început să crească, pe lângă fratele meu pe care noi toți îi spunem Romi, Moruțan Pavel Romul. Eu am plecat de la liceu, la facultate și noi prea puțin ne-am văzut, dar el m-a liniștit și mi-a spus că noi suntem frați adevărați și de fiecare dată când a avut nevoie de mine am fost acolo
1: unde trebuia. Am trebuit
2: și atunci fratele mai mare, adică eu, m-am liniștit. Vreau să spun, mi-a venit în cap așa două mici experiențe cu el. Era foarte mic, deci diferența este de 7 ani și eu eram încă în școala generală și el deja de foarte mic avea joc de scenă, avea expresivitate, avea accent, avea multe lucruri și era deja simpatizat. Un unghi de-a nostru, Liviu se numea, frate, cum maică mea, avea un prieten, ca o familie de prieteni, familia Rojardi, erau maghiari și l-au simpatizat. Romii întindea mâna ca bărbații, mic fiind, spunea pe vremea înainte de 89, este vorba,

0: maghiară, în viață și maghiară să, dar n-am știut noi ce urmează. Ulterior, l-am tot întrebat, mă, dar cine te-a învățat? Că a învățat cu o mică colindă, de fapt, o braț frumos, o strofă în engleză și una în franceză. O strofă în franceză, la un copilaș mic. El se pregătea pentru vizita la câteva familii cu care avea dialog și care îl băgau în seamă, dar noi nu știam. Și după am aflat noi că împreună cu bunica noastră, dar mai mult el, în acea vreme se asculta radio Europa Liberă, Vocea Americii și alte canale.
1: Radiouri din afara țării.
0: Da, unde erau colinde înainte de Crăciun în toate limbile. Și așa, copilașul mic a învățat o strofă în engleză, o strofă în franceză și cu bunica și numai maghiară. Și mergem noi frumos la domnul Lojardin. La sărbători fericite, domnul Lojardin, sărbători fericite, domnul Romica. Începe colinde, lumea, ok. No. Faceam ceva și pentru dumneavoastră, copilul. Începe în maghiară, toată lumea fericită. Face domnul Lojardin, ce... Băi, dar uite, eu ți-am spus să înveți engleză neapărat, că este bine să înveți. Începe copilașul în engleză, toată lumea pe spate. Da, ne pregătim de plecare, face domnul Lojardin, dar eu mai am o surpriză. Începe și în franceză. Deci asta este. Și, deci numai că colinda, da, avea numit, exact cum a spus, joc de scenă, avea dicție.
1: Prin urmare, talentul avea, avea de mic, da. De foarte mic.
0: Avea accentul cuvenit și se vedea de mic. Acum un an am început să mergem la câte o premieră, la un festival și este în ianuarie un festival comun, Teatrul Român cu Teatrul Maghiar, și chiar sunt piese foarte interesante și actori interesanți. La Teatrul Maghiar, de exemplu, a fost o...
1: Să nu-mi ziceți că a învățat și limba maghiară încă se poate juca.
0: Este traducere. nu, pentru noi. Nu, a învățat el numai în limba. Adică la Teatrul Român.
1: Român.
0: Sigur, dar cei de la secția maghiară sunt foarte melodioși, așa, foarte muzicali, cu instrumente, și au pus Richard pe muzica lui The Doors și a fost o experiență plăcută, dar am fost extrem de mândru când am văzut pe Alba Iulianu, Romul Moruțan, jucând o piesă extrem de grea și tehnică, așteptându-l pe Godot, și am fost foarte, foarte mândru că odată, că bucuros că
1: rol
0: sunt
1: greu
0: în sală. Da, da. Și a fost foarte...
1: Asta am vrut să zic, nu-i greu pentru un actor să joace atunci când familia este în sală? Nu fi greu oare? Ce v-a spus? Ce v-a împărtășit?
0: M-a așteptat ani de zile, a fost mulți ani în care n-am prea fost, să zic așa, dar acum, maturizându-mă, am zis că nu se poate să...
1: Ați înțeles cât de important este pentru el să fiți acolo, să-l susțineți.
0: Pentru mine, adică a fost o bucurie comună. Eu m-am bucurat extrem de mult pentru că am văzut că potențialul lui e fabulos, deci cu expresivitate.
1: Dar ca frate mai mare cu 7 ani, ați avut emoții?
0: Păi, mare emoții. Da, auziți, probabil și din acest motiv nu m-am dus prea des. Că acum conștientizez, având un fecior care joacă fotbal, când era foarte mic mă duceam să-l încurajez, dar deja emoțiile încep să mă completească și nu mă prea duc la meciuri, cu toate că el joacă destul de bine, este titular mereu, dar parcă cu fratele meu anul trecut chiar am fost mândru. Deci o dicție excepțională, o expresivitate care nu o vezi la oricine, și a fost o experiență foarte
1: plăcută, bănuiesc.
0: Da, da, da.
1: Și între mine și fratele meu sunt 7 ani diferență și de aceea știu că cumva frații mai mari se transpun și în rolul de părinte, mai ales că noi am trăit, așa cum ați spus, copilăria în care părinții erau la serviciu, iar frații mai mari erau cei care aveau grijă de
0: da,
1: noi.
0: Da, așa era, deci înainte. Acum, de fiecare dată când mergem, se vede bucuria și încercăm să nu-l deranjăm atunci, pentru că este concentrat pe spectacole, dar se vede că așteaptă să mergem și
1: să fiți alături de el.
0: Și să-l urmărim.
1: Sincer, după ce am aflat, eu n-am știut că aveți un frate actor, târziu am aflat, tot în urma unei întâlniri de-a noastră la o emisiune, m-am uitat și eu că curiozitatea. Și într-adevăr este un artist, un actor foarte talentat și mă bucur că în seria de actori pe care îi are județul Alba, i-a avut și are, da, se numără iată și un nume chiar de aici, de la noi din Alba Iulia, și mă bucur tare mult. Și îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să îl caute pe internet, pentru că are câteva înregistrări foarte bune și să-l caute, să afle informații, că așa ne descoperim valorile. Dar pentru noi actorii în toate timpurile au fost zei. Asta este adevărul. Oamenii care au apărut în scenă valoroși, vorbim totuși de perioade în care pe scenă urcau doar valorile, pentru noi erau zei. Pentru familie, cum este văzut actorul Romi Moruțan?
0: Exact cum am spus, el a fost special de când s-a născut și așa este. Este om cu bun simț și la locul lui. Noi așa am fost crescut, dar el de mic, de când s-a născut, a fost un pic, deci toată lumea...
1: Dar de unde a moștenit acest talent? Pentru că aici vorbim, desigur, și de pregătire, de specialitate, dar dacă n-ai sâmburele ăla de talent, nu poți excela.
0: Pregătirea a fost foarte temeinică și chiar înainte de facultate. A fost un mic tampon când părinții au încercat să vadă dacă îl pot
1: deturna.
0: Da. Dar toată lumea știa că el nu va face o meserie din asta, să o numim economică, și va face, că se vedea pe el și părinții au zis, da, totuși, mai era perioada aia.
1: Dar au mai existat în familie oameni cu talent deosebit? Că asta spun, că un germene undeva trebuie să fie existat.
0: Deci se vedea de când s-a născut că este altceva decât...
1: Și n-am moștenit de la nimeni harul acesta.
0: Nu știu, moștenit de el de la cineva. Și părinții, bineînțeles, ca și cu mine, după ce s-au convins că n-au cu cine și el vrea să-și urmeze drumul stabilit de el, l-au susținut necondiționat, dar el a fost un tip aparte, un tip special de când s-a născut. Era puțin diferit așa. Și mai comic, avea tot timpul replicile foarte bune. Mulți avem replici la noi, dar unii le-au mai speciale. Și chiar dacă nu este printre noi, Dumnezeu să o aibă pază, doamna profesoară Melania Ursu, mare actriță română, l-a îndrăgit, l-a pregătit un an la facultate,
1: la
0: chiar l-a ținut la dumneavoastră acasă și și-a pus foarte mult aprenta. Pe lângă doamna profesor a fost decanul de an, fiul marelui dirijor Ludovic Baci, domnul profesor Miclos Baci, care a fost desemnat chiar în mai multe rânduri cel mai bun profesor de teatru. Domnul profesor face mai chiar teatru.
1: Vorbim de actor de la Cluj.
0: Da, exact.
1: De la Teatrul Național Cluj.
0: Miclos Baci, un profesor extraordinar care a scos foarte mulți și actori de foarte bună calitate și cam de aici, pe lângă talent și pe lângă muncă, valoarea, să zicem, artistică.
1: Uite, domnul doctor, vedeți că mă întrebați dumneavoastră când v-am invitat la emisiune ce o să vorbim noi jumătate de oră, păi vă anunț că a trecut jumătate de oră și că nici măcar n-am epuizat ceea ce ne-am propus să vorbim, dar acum la încheiere, pentru că ați pomenit de părinți care încearcă la un moment dat să deturneze
0: deci
1: drumul pe care pășesc copiii.
0: Poate a fost prea mult deturnarea, dar... Deci, repet, de la un moment dat când am văzut că este foarte hotărât...
1: S-au aliniat.
0: Da, l-am susținut necondiționat, fără, ulterior, fără nicio... Dar au încercat să...
1: Dar văzând reușitele acestea ale dumneavoastră, ce sfat le-ați da părinților care au copii ce își urmează visul?
0: Păi uitați, de exemplu, eu, fetele clar că nu mai fac medicină veterinară, Maria și Antonia, au mers pe alte drumuri, rămâne Horia, junior...
1: Care a ales fotbalul.
0: Care acum este așa, dacă i-ar ieși cu sportul, ar face altceva, dar ia în calcul, pentru că am tot discutat, încercăm să discutăm tot mai mult, dar copiii nu trebuie obligați. Acum, cine vrea să insiste, este problema fiecăruia. Este foarte important ca viitorul membru al societății să fie implementat social și să facă ce-i place. Eu am spus fiului meu, indiferent că dacă Dumnezeu ți ajută să ai noroc cu sportul, tot trebuie să faci școală, faci educație fizică și sport. Dacă vei face medicină veterinară, o să-mi aduci un supliment de fericire în viață, dar nu este obligatoriu. Orice meserie care o faci, trebuie să o faci în profunzime, că nu vei ajunge cel mai bun. Nu toți pot fi excepționali, dar meseria trebuie să o abordezi cu maximă seriozitate și în profunzime ei. Deci trebuie să o studiezi și trebuie să o faci așa cum trebuie. Cam asta trebuie să le spunem noi copii și copiilor. Și asta, să ne dorim să ajungă oameni bine implementați social. Asta înseamnă totul. Asta înseamnă că vor fi cât de cât profesioniști, vor fi responsabili, vor fi serioși în tot ce vor face ei. Aș vrea să vă spun că dacă a trecut o jumătate de oră, Dumnezeu lucrează prin oameni și întotdeauna îți trimite un prieten sau pe cineva. Dacă n-aș avea prieten, probabil că n-aș mai citi absolut nimic, dar întotdeauna apare un prieten și avem o discuție în contradictoriu și cu unii dintre ei ne facem un obicei, ne argumentăm până ne aduce cartea și facem cadou. Uite, aici ți-am explicat.
1: Aici găsești
0: ți-am
1: argumentele.
0: Și vreau să ți arăt că am dreptate și no.
1: Asta înseamnă
0: cred că
1: să
0: am fost
1: fii
0: un
1: pic obraznic
0: și n-am cedat cu un prieten care la un moment dat am simțit că anumite conotații istorice care le discutam, simțeam că deja mă depășește puțin, nu mult, dar era deja mai argumentat și nu am cedat și el face, nu-i nimic, o să-ți fac două, trei cărți, le-am primit și am fost foarte fericit, am zis mulțumesc, să nu fii supărat. Păi nu sunt supărat, dar conform tradiției îți fac, ca să vezi că, păi eu știu că ai avut dreptate, dar n-am vrut să cedez. Eu am o prietenă foarte bună, doamna Viorica, o știu de la Oarda, care m-a luat ca și frate mai mic, vorbind de pasiuni. Și prin prisma relației cu doamna Viorica am devenit, să zicem, prieten și cu domnul profesor Puiu Bocșa. Eu am Bocșa, din punctul meu de vedere și nu numai, și o să vadă toți românii că așa va fi. Lăsând la o parte că doamna Viorica este o doamnă de poveste, cum se zice, domnul profesor va fi probabil cel mai mare culegător de folclor din istoria poporului român. Și fiind și eu prin preajmă la multe evenimente, exact cum incluziunea îmi era pe buze, dar nu rosteam și vroiam să fac ceva, dar nu știam cum și a apărut persoana care m-a ghidat și am susținut și eu anumite proiecte. Una dintre pasiuni este studiul la nivelul meu, la un nivel foarte mic, dar umblând mult printre oameni, mergând pe munți, mergând în sate și călătorind destul de mult, crescători de animale, oameni simpli, oameni mai educați. Deci studiul patrimoniului tradițional imaterial al poporului român, care este un cu adevărat fabulos și poate nu este o exagerare, dar poate este într-un context geografic relativ restrâns, poate este cel mai valoros de pe mapa mond. Deci cu atâtea obiceiuri, tradiții, cântece populare, deci muzică tradițională, muzică populară, colindul și așa mai departe, portul popular, de exemplu, dacă vorbim de arhitectura zonală, în munții Sebeșului sunt 7 prototipuri de casă. Și este un obicei.
1: Cunoaștem, aici ați venit pe terenul meu.
0: Da, n-aș vrea să mă bag, dar am vorbit de pasiuni și de... Nu este o mare pasiune și la un nivel micus, dar sunt foarte interesat și îmi face o plăcere deosebită. La fel,
1: uite, vă recomand și eu o carte, dacă tot sunteți pasionat de arhitectura aceasta populară. Domnul Dan Anghel de la Muzeul Național al Unirii a studiat foarte mult și are câteva lucrări extrem de importante, printre care și un studiu la Cerul Băcăinți, singura localitate unde din lespes de piatră este construită integral o gospodărie. Prin urmare, iată, mi-am adus și eu contribuția la a deschide o nouă pagină de lectură. Într-adevăr, patrimoniul imaterial este o valoare, dar este o valoare în care pierdem în fiecare zi informatorii. Pentru că vorbim deja despre mediul rural urbanizat. Oamenii de acolo vin și lucrează în oraș, au preluat, evident, obiceiurile orășenilor, au uitat de tradițiile adevărate, iar bătrânii satelor dispar încet, încet.
0: Da,
1: ei fiind singurele surse de informare care ne-au mai rămas. Istorie. Știți, cu ani în urmă, și cu asta încheiem, cu ani în urmă, o mare coregrafă din România, Sorica Fărcaș, de aici, de la noi, din Alba Iulia, îmi spunea că pentru ea a fost o uimire extraordinară faptul că la un festival internațional ansamblurile din Franța se plângeau că nu mai au de unde să culeagă dansuri, că le văd doar în fotografii, pentru că s-au pierdut definitiv. Ne întreptăm și noi cu pași repezi, din păcate, iar specialiști în domeniul acesta al etnografiei foarte puțin se formează, deși salariile sunt foarte bune, eu mereu le spun asta tinerilor. Îndreptați-vă spre acest domeniu, pentru că sunt salarii foarte bune.
0: În Munții Sebeșului, și aș vrea doar prin asta să punctez statornicia și forța poporului român, este un obicei care a fost unicat mondial atâta cât a fost. Deci, viața...
1: Statul la vase? Despre el vorbiți?
0: Nu.
1: Viața
0: în faze. În faze. Deci porneau, de exemplu, Comuna Sășciori din Loman, porneau primăvara, în prima fază, în munte.
1: Transumanța.
0: Da? Dar nu era transumanța. Era un fel de transumanță. Iar era faza 1, până la anumită altitudine, dar plecau cu găini, cu purcei, cu...
1: Mutau gospodăria în vârful muntelui.
0: Da, iar de anumită, când se termina pășunea, în altă fază, era faza a doua, cum se numea, iar cel mai îndepărtat mergea până la 100 de kilometri. Deci cu gospodării, cu... și ca să fiu puțin obraz. Deci bărbatul își lua cojocelul, cățelul, turmulița de oi și pleca. Și femeia însărcinată, nesărcinată, rămânea cu copilașii, cu căruța, cu găinile, cu purcei, cu vasele și așa mai departe. Și întrebarea retorică este, care erau de trei ani? Femeile de atunci sau...
1: Acum că tot ați amintit de... această urcare și coborâre a oilor de la munte, îi îndemn pe ascultătorii noștri că tot vine vara să viziteze partea aceea de munte, să meargă până la Călene, unde mergeau ciobanii, pentru că am avut extraordinara surpriză de a întâlni acolo în vârful muntelui, stabilit acolo un irlandez.
0: Da, da, da. Nu doar
1: un irlandez care a împrumutat până și îmbrăcămintea ciobanilor din munte.
0: Domnul Mihail Zadoveanu este cel mai cunoscut personaj din istoria României.
1: Care a cântat Valea
0: Frumoasă. Dar la fel sunt și Munții Apuseni, pentru că noi avem două zone. Județul Alba, cum tot spun, are 70% zonă montană și în primul rând Munții Sebeșul și apoi Munții Apuseni sau Țara de Piatră.
1: Să știți că pasiunea asta este foarte frumoasă și despre Valea Sebeșului avem o monografie extrem de importantă scrisă de un medic. Prin urmare, eu vă îndemn să vă apropiați
0: este
1: și de penel.
0: Este rândul și veterinarilor.
1: Da, ori să luați stilou, ori penelul și să zugrăviți frumusețile din locurile în care mergeți, pentru că drumurile profesiei vă poartă în astfel de locuri extraordinare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dialogul nostru nu se oprește aici, probabil ne vom întâlni, ne vom mai întâlni și cu alte subiecte. Până atunci însă vă mulțumesc și îl salutăm pe actorul Moruțan de la Satul Mare, îi transmitem toate cele bune, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu medicul Horia Moruțan. Mulțumesc mult, domnul doctor!
0: Să rămân!
1: La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 138 al lui David. Doamne, cercetatul m-ai și m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate, și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine. Este înaltă și n-o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi coborî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor sfârși și nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și îi voi număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia Te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de legii în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
1: O lectură zilnică din Psalmul.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Liturghia este cea care ține lumea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Pentru creștinii ortodoxi astăzi a fost duminica 13-a după Rusalii a pildei lucrătorilor răi. Bucureștiul va găzdui de mâine întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații. România a încheiat campionatele mondiale de canotaj cu 3 medalii de aur și un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat astăzi în largul Ciprului de Nord. Acum știrile pe larg. Evanghelia de astăzi cheamă pe toți slujitorii Bisericii lui Hristos să cultive via Domnului cu multă responsabilitate, a spus preafericitul părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a arătat în continuare răspunderea pe care clericii și mirenii o au față de Hristos.
1: Putem fi păstori buni sau păstori răi, dascăli buni sau dascăli răi. Putem lucra cu zel pentru zidirea sufletească a celor încredințați nouă spre păstorire. Sau putem fi delăsători sau comozi. Fiecare dintre noi va răspunde în fața lui Dumnezeu stăpânul vii, potrivit roadelor duhovnicești pe care le oferim lui prin lucrarea noastră luminată și ajutată de harul său. Dar și credincioși și mireni vor fi răsplătiți după fapt. Lor bune sau rele, după cum a lucrat fiecare pentru mântuirea sa proprie. Să ne ajute prea milostivul Dumnezeu să ne bucurăm de harul chemării Lui și de roadele lucrării noastre, spre slava Lui, amintindu-ne mereu de pilda talanților, unde se spune că stăpânul care a dăruit talanții laude pe lucrătorii cinstiți și harni zicând: servitor bun, intră într-un bucuria Domnului tău.
0: Predica preafericitului părinte, Patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de folos duhovnicesc. În Biserica Ortodoxă Română este sărbătorit astăzi Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și-a cinstit ocrotitorul. Ierarhul s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Patriarhală, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, părintele episcop le-a vorbit celor prezenți despre viața mitropolitului al cărui nume îl poartă.
2: A păstorit în timpul voievodului Vasile Lupu, care l-a sprijinit în dezvoltarea culturii și spiritualității creștine ortodoxe și care a sfințit Biserica Sfinților Trei Ierarhi în anul 1639, biserică în care, 2 ani mai târziu, în 1641, vor fi aduse moaștele Sfintei Cuvioase Maici Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei, dar și a românilor de pretutindeni. Un an mai târziu, în 1642, a găzduit la Mănăstirea Trei Ierarhi în sala gotică sinodul de la Iași, care a statornicit ca mărturisirea de credință ortodoxă, formulată de un alt sfânt român moldovean, Sfântul Petru Movile, mitropolitul Chievului, să fie aprobată ca mărturisire de credință a întregii ortodoxii, așa cum a fost confirmată ea de Patriarhia Ecumenică în anul 1643.
0: Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Preasfințitul părinte Varlaam s-a născut în anul 1960 la Știubeni, județul Botoșani. În anul 1998 s-a închinoviat la Mănăstirea Neamț, iar în 2001 a fost hirotesit arhimandrit. A participat la numeroase conferințe, simpozioane și congrese internaționale și a publicat multiple studii, articole și recenzii. În anul 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop vicar patriarhal cu titulatura Ploieșteanul. Așezământul monahal de la Cârțișoara, județul Sibiu, a primit astăzi vizita în al preasfințitului părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardealului a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii și a rostit un cuvânt de învățătură despre darul libertății.
3: Cum să ne gestionăm cea mai grea sarcină, cel mai greu dar pe care ne l-a lăsat Dumnezeu după creație, ne-a dat viață, ne-a dat libertate. Nu știm ce să facem cu ea, nu știm cum să o folosim și de foarte multe ori depășim faza libertății și ajungem la libertinism, la lucruri nemai întâlnite împotriva firii. Deci dacă Dumnezeu încă ne mai rabdă, dacă Dumnezeu are atâta îngăduință cu noi, atâta răbdare, trebuie să ne întrebăm și noi până când? Când va veni stăpânul viei, ce va face lucrătorilor răi? Pe cei răi, cu rău îi va pierde și via o va da altor lucrători ca să aducă roadă bună la vreme.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a sfințit astăzi Biserica Parohială Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din localitatea Dobricel, județul Bistrița-Năsăud. Ierarhul a binecuvântat apoi noul altar de vară și a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură intitulat Muncă Sfântă și Rodnică a vorbit despre responsabilitate și consecvență în săvârșirea faptelor bune.
4: În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 23, Domnul Hristos le zice ucenicilor și celor ce îl ascultau și ne zice și nouă: Fiul omului va reveni. Să știți, credința începe să scadă, dar cu siguranță Domnul Iisus Hristos va reveni. Și zice Domnul Hristos, atunci când va reveni, toți morții vor învia și va împărți în două, unii de-a dreapta, alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și îl vor întreba drepte, Doamne, când te-am văzut noi pe tine în aceste situații? Și le va răspunde, ori de câte ori l-ați văzut în această situație pe cel mai neînsemnat om și i-ați slujit, mie mi-ați slujit.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Numeroși credincioși au participat astăzi la slujbă în Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre responsabilitatea fiecărui credincios în cadrul bisericii.
5: Caută spre via Domnului, care este biserica, pecetuită cu sângele mielului și sfințită prin lucrarea Duhului Sfânt, al cărei burod este pentru el, nu spre stăpânirea vierilor răuvoitor. Nu-i respinge, alunga, bate ori ucide pe trimișii lui Dumnezeu, ca cei ce sunt lucrători în viața, și nu disprețui glasul slujitorilor lui, chiar dacă nu se ridică la înălțimea așteptărilor tale, pentru că și tu ești lucrător, la fel ca ei, iar judecata fiecăruia aparține lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Numeroși credincioși au participat astăzi la slujbă la paraclisul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul din Alba Iulia. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, care a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a arătat care este scopul creștinului.
6: Noi creștinii suntem cetățeni ai două lumi. Suntem deodată și în același timp cetățeni ai acestui pământ și cetățeni ai cerului. Noi suntem în această lume, dar nu din ea. Suntem pelerini care trecem prin lume, cetățenia noastră aici fiind doar temporară. Precum zice Sfântul Apostol Pavel, nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Toate pe care le săvârșim în această lume afectează, adică influențează cetățenia noastră în cealaltă lume, dar și răsplata dumnezeiască. Dacă facem mult, vom avea mult. Dacă facem puțin, vom avea puțin. Iar dacă nu facem nimic, nu vom avea nimic. Iată de ce trebuie să fim lucrători cinstiți, harnici și credincioși în via Domnului.
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, paraclisul sfântul Ion Iacob Hozevitul se află la nivelul superior al casei sfântul Ștefan cel Mare din Alba Iulia. Locașul de cult a fost sfințit în data de 15 noiembrie 2018. Pictura bisericii din localitatea Ciureștii Noi, județul Galați, a fost sfințită astăzi de înalpreasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul a săvârșit și sfânta liturghie în prezența ctitorilor, a autorităților locale și a credincioșilor din comunitate. La sfânta liturghie au participat aproximativ 100 de elevi îmbrăcați în costume tradiționale. Aceștia au primit din partea arhiepiscopiei Dunării de Jos ghiozdane echipate cu rechizite pentru noul an școlar.
7: Lucrarea din sufletele Hristos împărtășit copiilor, peste 100 de copii la Sfântul Potir care au primit și ghiozdănelul, și printr-o casă unde jestrea de la bunica a devenit zâmbetul nepotului și strănepotului, ca în felul acesta, via Domnului să semene în România cu icoana, ta Doamne, pe lada de jestre, din care se naște crucea, lujerul de viță de vie, tu stai pe lada de jestre, sufletul și lucrarea poporului și a păstorilor, iar strugurile se stoarce în potirul împărăției lui Dumnezeu, care trebuie să semene cu frumusețea dintr-un sat renăscut între jestrea bunicilor și lumina taborică a veșmintelor sfinților în sufletele și în inimile bătrânilor, părinților, copiilor și nepoților lor.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Biserica parohiei Valea Ursului din județul Argeș a fost sfințită astăzi la 18 ani de la așezarea pietrei de temelie. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța milosteniei.
8: Cât ați făcut aici, cum să spun eu, o bucată mare din catedrală, aceasta este și o biserică de comună, dar este o catedrală într-un cuvânt, adică e o biserică zdravână și bine temeluită și bine ticluită și din punct de vedere al arhitecturii. Așa că noi știm sau nu știm să mulțumim, este o carte a vieții unde se scriu toate faptele oamenilor, să știți. Și se scrie și lucrarea de aici, fără doar și poate.
0: La final, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Bascov. Schitul Sfântul Dionisie Exigul din Bucova și-a sărbătorit cu anticipație hramul. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul viețuitorilor și a închinătorilor micuțului schit de pe Valea Bistrei. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie în altarul de vară al așezământului monahal.
9: În această ultimă duminică din anul bisericesc care se încheie, am socotit de bine să slujim dumnezeiasca liturghie aici la schitul Sfântul Dionisie Exigul de la Bucova, din episcopia noastră, pentru că ne mai despart doar două zile de

0: Teologie pe care le-a predat s-a făcut cunoscut în peninsula italică, la Roma și în sudul Italiei. Așadar, am anticipat sărbătoarea Sfântului Dionisie Exigul astăzi, în duminica 13-a după Rusalii, duminică în care îl pomenim și pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Monahii Mănăstirii Radu Negru din județul Călăraș l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Slobozii și Călărașilor. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură despre noul an bisericesc.
2: Este ultima duminică, ultima prăsnuire duminicală din cursul acestui an bisericesc, fiindcă marți, 1 septembrie, începem un nou an bisericesc. Și pericopa evanghelică acestei duminici ne vorbește despre lucrarea pe care Creatorul nostru, Dumnezeu Creatorul, a făcut-o pentru mântuirea cununei creației sale, adică a omului. Mântuitorul ne arată cât de mult a făcut și cu câtă dragoste de Părinte Creatorul s-a ocupat de și a proniat creația sa, cununa creației sale omul, și cât de vinovați sunt cei care ignoră dragostea lui Dumnezeu și prin faptele lor batjocoresc lucrarea divină.
1: Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Slobozii și Călărașilor. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Mineu, județul Zalău, a fost sfințită astăzi de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului. Ierarhul a săvârșit și Sfânta Liturghie, în cadrul căreia le-a vorbit celor prezenți despre importanța împlinirii poruncilor lui Hristos.
3: Există niște reguli pe care ni le propune Domnul, pe care ni le predă Domnul, ca la școală, pentru a le aplica în această lume, ca să putem să ne obișnuim și cu părăția lui Dumnezeu. Există continuitate între aceste legi. Și am zis, legile acestea reflectă mai ales modul în care să muncim în spațiul, în locul, în timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și am zis că mai întâi conștiința de administrator și nu de proprietar, să nu ne mai certăm unii cu alții și să avem de împărțit tot felul. Toate se vor lua de la noi și să ne fie limpede. Se vor lua de la noi. Și dacă avem o brumă de avere mai mare, să nu fie așa cum zic, dar de multe ori se poate întâmpla, dăm materie primă și copilor și nepoților să se lupte pentru avere și, din nefericire, multă dezordine, multă dezbinare poate să fie într-o familie.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului. Obștea Mănăstirii Sihăstria Râșcă și-a sărbătorit astăzi unul dintre ocrotitori pe Sfântul Ioan de la Râșca și Secum. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, împreună cu alți cinci ierarhii bisericii noastre. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte, Episcop Ieronim, care a evidențiat principalele virtuți ale Sfântului Ierarh de la Râșca și Secum.
4: Sfântul Ioan de la Râșca și Secu a fost un mare misionar, un mare propovăduitor, un mare duhovnic, un mare călăuzitor de vieți și el a fost acela care a și mărturisit-o și a descoperit vocația cu totul excepțională a aceleia care avea să fie Teodora de la Sihla. Sfântul Ioan, care a fost deci pe rând stareț al mănăstirii Râșca și Secu și episcop al Hușilor 7 ani și după aceea a fost episcop al Romanului, a fost un mare părinte, însă el care a îndrumat-o pe Sfânta Teodora la viața cea călugărească, fiind dintr-o familie aleasă, el însuși era practicant al rugăciunii celei neîntrerupte, ceea ce noi numim rugăciunea minții, a minții care se unește cu inima.
1: Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Episcopală din Gyula, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre jertfa Fiului lui Dumnezeu și despre dreptatea lui Dumnezeu.
5: Este o duminică foarte importantă, cea de-a 13-a după Rusalii, în care ni se vorbește despre lucrătorii cei răi, care au fost chemați în via Domnului și care nu și-au îndeplinit misiunea și totuși atâtea daruri le-a rânduit Bunul Dumnezeu lor și lumii întregi, pentru că via aceasta, am putea să spunem că reprezintă pe oameni din toată lumea și bineînțeles că lucrătorii sunt cei care ar trebui să le vestească oamenilor cuvântul lui Dumnezeu și pe Stăpânul nostru cel mare, Tatăl nostru cel ceresc, al tuturor, care ne poartă de grijă tuturor. Și iată, sunt unii oameni care sunt îndatorați și rânduiți de la Bunul Dumnezeu să vestească acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru ceilalți oameni și să le poarte de grijă, astfel încât noi, lumea, oamenii, via Domnului să aducă roada cea potrivită la vremea ei, recunoștința noastră față de Bunul Dumnezeu și față de toate darurile pe care El ni le-a dorit nouă tuturor.
1: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a botezat astăzi un prunc în comunitatea din Oslo, regatul Norvegiei. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să rămână aproape de Hristos.
6: Iată, am botezat aici pe pruncul Matia Dominic, dintr-o familie tânără, drept credincioasă din comunitatea noastră euharistică de la Oslo, iar acum mă pregătesc să merg la Stavanger ca să liturghisesc și acolo și să mai botez o fetiță, al treilea copilaș într-o familie mixtă, română-scoțiană. I-am botezat și pe ceilalți doi, le-am promis că merg și botez și pe cel de-al treilea, fiindcă, iată, avem o legătură atât de frumoasă, toți, episcopi, preoți, diaconi, credincioși, nu doar noi românii, ci și norvegienii, cum e și diaconul nostru norvegian, Rasmus Nicolae, aici, și cum sunt și alți slujitori norvegieni în comunitățile noastre parohiale din regatul Norvegiei. Așadar, împreună să dăm continuu o bună și dreaptă mărturie spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxe 2026 va avea loc la București de mâine până joi și se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Ediția de anul acesta va reuni peste 2400 de tineri atât din România cât și din alte țări. Amănunte despre cel mai mare eveniment dedicat tinerilor organizate de Biserica Ortodoxă Română am aflat de la arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tinere al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
7: Tinerii sunt, în general, selectați de fiecare eparhie în parte. Specificul ediției de anul acesta este acela că ne concentrăm pe participanți care sunt deja implicați în comunitățile lor, care desfășoară activități cu tineri în comunitățile lor, oameni care știu să creeze programe pentru tineri, și de aceea vrem să valorificăm puțin latura aceasta, să-i aducem împreună pentru a putea face la final și o diagnoză a situației, să spunem, la nivel național, să vedem care sunt nevoile lor, care sunt preocupările lor, unde ar trebui să insistăm mai mult, și apoi din toată această dezbatere, apoi fiecare, inspirându-se din modelele acestea de bune practici, să poată să implementeze astfel de proiecte în comunitățile lor. Tinerii, sigur, sunt participanți cu vârste între 16 și 35 de ani, atât din eparhiile din țară, spuneam, cât și din diaspora românească, și avem și tineri din bisericile ortodoxe surori, din 12 biserici ortodoxe surori. Sigur, evenimentul a devenit deja o tradiție, ei știu de obicei de acest eveniment, îl așteaptă cu mult entuziasm, cu multă bucurie, și cred că așteptările lor sunt în sensul acesta de a lega relații, de a se simți în comuniune cu ceilalți, de a vedea că biserica este și pentru ei, sau mai bine spus că ei sunt biserica și tinerii sunt biserica, a vedea că în biserică se poate trăi firesc comuniunea aceasta și cu Dumnezeu și cu semenii.
1: Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume.
7: Ne dorim să fim o gazdă bună, sperăm să fie un eveniment reușit, nu atât pentru a etala capacitățile noastre organizatorice, ci în primul rând să fie o experiență care să îi îmbogățească pe tineri, să fie o experiență frumoasă, să aibă ce duce mai departe în comunitățile lor și sperăm să existe o astfel de continuitate și de la ediție la ediție lucrurile să crească pentru a vedea și tinerii, iată, care nu fac parte din biserică, frumusețe a ortodoxiei, felul în care se trăiește în biserică și poate de ce nu să fie și ei inspirați să se gândească, nu să trăiască altfel, să trăiască așa cum iată tinerii ortodoxi o fac, pentru că dincolo de toate realizările acestea de aici, ceea ce este cel mai important rămâne ce ne câștigăm pentru viața de dincolo.
1: Arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lansată în anul 2014, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi www.tito2026.ro. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit astăzi la baza 57-a aeriană Mihail Cogălnicianu cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii. Discuțiile au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida și mai multă descurajarea colectivă și reziliența. Șeful statului a afirmat că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reamintește furnizorilor de servicii medicale care utilizează aplicații informatice necesitatea de a se asigura că acestea sunt actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități disponibile prin portalul e-Sănătatea mea. De la 1 septembrie intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale. Pentru ca acestea să fie vizibile în portal, este necesar ca aplicațiile terțe utilizate de furnizori să fie adaptate corespunzător. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații. Aceasta vizează pe parcursul orelor următoare afluenței râurilor Arieș și Mureș din arealul județelor Alba și Cluj. Echipajul României de 8 plus 1 rame feminin și barca de 8 plus 1 rame mixt au cucerit astăzi medaliile de aur la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. România are acum 3 distincții de aur după cea cucerită la dublu rame de Adriana Adam și Simona Radiș. 2 aeronave F-16 din baza 86 Borci au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația de la granița română-ucrainană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi dimineață o țintă aeriană în apropiere de localitatea Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro-alertă valabil pentru nord-estul județului Tulcea. Informații externe, cel puțin 7 persoane au murit astăzi după ce un feribot cu circa 270 de persoane la bord a naufragiat în largul coastelor din partea de nord a Ciprului, relatează France Press și Reuters. În același timp, 23 de persoane sunt date dispărute. Nava s-a răsturnat și s-a scufundat la o adâncime de 514 metri. Până în prezent, 244 de persoane au fost recuperate din apă, inclusiv cele decedate. Poliția conduce anchetă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 20 este în vigoare o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificarea vântului. Ne oferă mai multe detalii meteorologul Raul Ilea de la ANM.
8: Local în Carpații Oriental și Meridional, dar și în partea de nord-vest a Moldovei. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 25-30 de litri pe metru pătrat. De asemenea, astfel de manifestări vor fi și în restul zonei montane, în pare restrânse în Transilvania și în dealurile Moldovei.
1: Mâine de la ora 10 dimineața până seara la ora 21 va fi în vigoare o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, canicule și disconfort termic ridicat.
8: în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și în partea de sud-vest a Munteniei. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la ANM. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

La 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește așezarea în raclă a brâului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. După cinstita ei adormire, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a dat brâul său apostolului Toma. Brâul a fost adus mai pe urmă la Constantinopol într-o raclă pecetluită și așezat în Biserica Născătoare de Dumnezeu din Vlaherne, ridicată de împărăteasa Pulheria. Racla aceasta nu a fost deschisă până în zile împăratului Leon cel Înțelept, din veacul al X-lea, când femeia lui, împărăteasa Zoe, s-a tulburat la minte și, potrivit unei descoperiri dumnezești, a cerut să se pună peste dânsa brâul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Împăratul l-a rugat pe patriar și astfel racla s-a deschis, brâul a fost scos din trânsa și întins peste împărăteasa, ce pătimea, iar ea a luat îndată tămăduire. Praznicul de astăzi a fost rânduit spre pomenirea acelei minuni. Astăzi o parte din brâul Maicii Domnului se află la Zugdidi, în Georgia, pentru că fiica împăratului Roman, ce luase tămăduire prin atingerea de cinstitul brâu, atunci când părintele ei a însoțit-o cu împăratul georgian Abuhaz, a luat cu sine și o parte din brâu. Din porunca țarului Alexandru I al Rusiei, în Mingrelia, la Zugdidi, s-a zis o prea frumoasă biserică în care a fost pusă acea parte din brâul cel făcător de minuni al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cea mai mare parte a brâului Maicii Domnului se află la mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului. Ghenadie a venit în scaunul de patriar după Sfântul Anatolie. El a trăit pe vremea Sfântului Marcian, pomenit la 10 ianuarie, și a Sfântului Daniel Stâlnicul, pomenit la 11 decembrie. Tot în vremea sa a fost zidită și slăvită mănăstire Studion. Ea și-a luat numele de la senatorul roman Studie, care, venind la Constantinopol și luând binecuvântarea de la patriarhul Ghenadie, a zidit biserica Sfântului Ioan Botezătorul și mănăstirea de lângă ea. Ghenadie era foarte blând și înfrânat. El nu voia să-i sfințească preoți pe aceia care nu știau psaltirea pe de rost. Sfântul Patriarh Ghenadie a adunat un sobor local în Constantinopol, unde a dat anatemei păcatul simoniei ce se înmulțise în biserică. El a săvârșit minuni și și-a cunoscut de mai înainte ceasul morții printr-o cerească vedenie. Ghenadie a cărmuit biserica vreme de 13 ani și s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului în anul 471. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. Ciprian s-a născut din părinți păgâni și el însuși a fost crescut în credința idolească, ajungând vestit în Cartagina ca dascăl de filozofie și retorică. El a fost însoțit cu femeie, dar după ce a primit credința creștină, nu a mai viețuit cu soția sa, dăruindu-se cu totul cercetării pline de râfnă a Sfintei Scripturi și a desăvârșirii duhovnicești. Pentru bunătățile sale, cele mai presus de fire, el a fost sirotonit preot și nu după multă vreme a ajuns episcop. Pe cât de milostiv era cu creștinii, pe atât de neînduplecat se arăta cu cei rătăciți de la credință. Sub povața Duhului Sfânt, el a alcătuit multe scrieri de învățătură. A scris cu multă asprime împotriva idolatriei, împotriva rătăcilor iudaizante și novațiene. Nespus de frumoase și pline duioșie sunt scrierile sale despre feciorie, precum și cele despre mucenicie, despre milostenie, despre răbdare și despre rugăciunea domnească, încă și despre alte învățături ziditoare de suflet. El s-a săvârșit mucenicește în anul 258, pe vremea împăratului Valerian. Mai înainte de moarte, Sfântul Ciprian s-a rugat lui Dumnezeu, a binecuvântat poporul și a dăruit 25 de galbeni călăului ce avea să-i taie capul. Minunată este slava și milostivirea adevăraților creștini. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ioan, mitropolitul Chievului. Ioan a fost de neam bulgar. El a sosit la Chiev în anul 1080 și îndată a dobândit atâta cinste, încât nu după multă vreme a fost ridicat în scaunul de mitropolit. Ioan a păstorit biserica vreme de 8 ani. El a scris o epistolă papei Clement în care îl mustra pentru schimbările pe care le adusese în biserica Romei. El s-a săvârșit cu pace în anul 1089.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la bucuria lui David întru Domnul. Cum David a adus chivotul legii de la Balatul Iudeii la Ierusalim și cum a dânțuit cu bucurie înaintea lui. Să luăm aminte cum Micol, femeia sa, l-a defăimat pe David și a dânțuit fără rușine înaintea chivotului, descoperindu-se în ochii femeilor. Și să luăm aminte cum Dumnezeu a pedepsit-o pe Micol cu nerodirea pentru judecarea ei cea plină de ușurătate, încât Micol nu a născut prunci până în ziua morții sale.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Sunt Vasile Căpâlnean și așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi o să continuăm prezentarea cărților liturgice, cu accent pe cărțile compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii ai ei, credincioși talentați, acestea fiind cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice. Vă reamintesc, în săvârșirea Sfintelor Slujbe, Biserica Ortodoxă urmează o anumită rânduială, un tipic, care s-a fixat în scris în cărți speciale numite cărți liturgice. Sistematizarea și fixarea în scris a rânduielilor de cult și textul sacru al rugăciunilor fac să apară încă din secolul al IV-lea cele mai vechi cărți de slujbă, începând cu tipicul, ale cărui origini se atribuie încă Sfântului Hariton Mărturisitorul din secolul al III-lea, continuat în secolul al V-lea de Sfântul Sava cel Sfințit, și cu liturghierul molitfelnic de felul Efologiului lui Serapion din secolul al IV-lea, deși rădăcinile lui sunt și mai vechi, luându-se în considerație diversele rânduieli bisericești, precum Constituțiile Apostolice, care și ele încearcă o reglementare a vieții creștine și în domeniul cultului. Cărțile liturgice se vor înmulți treptat cu colecțiile de noi imne intrate în serviciul cultului sau de texte ale rugăciunilor fixate pentru slujbele serviciului zilnic, cum ar fi ceaslovul, apoi cu octoihul, triodul și penticostarul, a căror alcătuire se datorează în bună parte sfinților Ioan Damaschin, Teodor și Iosif Studitul, trăitori în secolele al VIII-lea și al IX-lea, iar în cele din urmă cu Antologionul și Mineele, codificate în forma actuală, aproximativ între secolele al X-lea și al XII-lea. Un rol hotărâtor în fixarea tipicului cărților de slujbă bisericească l-au avut mănăstirile și, în primul rând, mănăstirile de la Muntele Athos. Aici s-au găsit cele mai multe manuscrise liturgice ale cărților de slujbă ortodoxă, Mineie, trioade, penticostare, liturghiere și molitfelnice, scrise de copiștii care au trăit în mănăstirile respective sau aduse din alte părți și păstrate aici. După unificarea bisericească a celor două principate române prin înființarea Sfântului Sinod în 1872, iar mai târziu prin unificarea Bisericii Ortodoxe Române după Primul Război Mondial, când s-a înființat Patriarhia Română în 1925, a început și tipărirea cărților de cult într-un centru unitar, în București, la tipografia cărților bisericești. Treptat, tipărirea lor a ajuns la o adevărată înflorire, începând din deceniile 5-6 ale secolului trecut până astăzi, răspunzând nevoilor bisericii în desfășurarea săvârșirii slujbelor religioase, atât în cadrul cultului, în biserică, cât și în afara ei. Avându-se în vedere nevoia de uniformizare a rânduielii slujbelor bisericești și a limbii liturgice a bisericii noastre, din inițiativa Sfântului Sinod s-a început, după 1948, o intensă activitate de diortosire a cărților noastre de slujbă și de retipărire a lor în ediții noi, revizuite și îmbunătățite, activitate la care au contribuit buni cunoscători de tipic și ai limbii originale grecești a cărților ortodoxe de slujbă.

Dacă săptămâna trecută am vorbit despre cărțile compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, Evanghelia, Apostolul și Psaltiria, începem prezentarea de astăzi cu Liturghierul, cartea de slujbă cea mai importantă în cult. Liturghierul nu poate lipsi din cărțile de cult, căci aici sunt cuprinse slujbele de bază ale bisericii și cea mai importantă slujbă, Sfânta Liturghie, în jurul căreia gravitează toate celelalte slujbe și rânduieli din cultul bisericii noastre. Liturghierul cuprinde în prima parte rânduiala slujbelor premergătoare Sfintei Liturghii. Rânduiala vecerniei, a privegherii după tipicul ce se urmează în mănăstiri, cuprinzând ceasul al nouălea, vecernia mică, vecernia mare și rânduiala utreniei. Rânduiala vecerniei cu litie de sâmbătă seara, rânduiala slujbei de dimineață, adică miezonoptica și utrenia din zilele de duminică și de sărbători, și rânduiala utreniei din zilele de rând. Slujba Sfintei Liturghii este însoțită de rânduiala proscomidiei, precedată de rânduiala pregătirii sfințiților slujitori pentru începerea proscomidiei și rânduiala pregătirii lor pentru săvârșirea dumnezeieștii liturghii. Sunt redate apoi rânduielile celor trei sfinte liturghii care se săvârșesc în biserică în etapele rânduite ale anului bisericesc. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cu cea mai deasă întrebuințare, liturghia Sfântului Vasile cel Mare și liturghia darurilor mai înainte sfințite. La începutul ultimelor două sfinte liturghii se dau îndrumări despre timpul și modul săvârșirii lor. Astfel se arată că liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește numai de 10 ori pe an, și anume, în primele 5 duminici din Sfântul și Marele Post, în Sfânta și Marea Joi, în Sâmbăta Mare, în ziua pomenirii Sfântului Vasile cel Mare, 1 ianuarie, în ajunul nașterii Domnului și în ajunul botezului Domnului. Dacă ajunul este sâmbăta, atunci această liturghie se săvârșește duminică, iar sâmbăta se săvârșește liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Liturghia darurilor mai înainte sfințite, după cum este hotărât prin canonul 52 al Sinodului Trulan, se slujește în toate zilele postului mare al Sfintelor Paști, afară de sâmbătă, duminică și ziua Bunei Vestiri. Se arată situațiile când nu poate fi săvârșită, în Joia Mare și în Vinerea Mare, ultima fiind ziua liturgică. Se dau îndrumări asupra rânduielii deosebite a acestei sfinte liturghii și asupra pregătirilor pentru săvârșirea ei, precum și textul cu rânduiala săvârșirii liturghiei, așa cum s-a dat și la liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Urmează rânduiala împărtășirii. Sunt redate apoi otpusturile la praznicele împărătești și ale sfinților zilelor de peste săptămână, ecfonise, stihuri, tropare și condace care se cântă la diferite sărbători. Urmează un capitol special cu felurite rânduieli și rugăciuni privitoare la binecuvântarea colivei, a cinstitei cruci, a slujbei la Duminica Floriilor, a pâinii pentru Sfintele Paști, a diferitelor prinoase, ouă, poame, struguri din care se gustă începând cu 6 august și altele, apoi învățătura pentru scoaterea Sfântului Epitaf. Sunt cuprinse în liturghier și rugăciuni pentru diferite cereri de trebuință din viața omului. Pentru cei bolnavi, pentru cei ce călătoresc, pentru cei din închisori, pentru vrăjmașii asupritori, pentru diferite calamități naturale, foamete, secetă, epidemii, pentru orice primejdie și rugăciuni de mulțumire. Un capitol prevede povățuiri pentru sfințiții slujitori în legătură cu pregătirea pentru slujbă, atât privitor la persoana preotului, cât și pregătirea celor necesare săvârșirii Sfintei Euharistii. Referiri la diferite situații ce pot surveni fie în legătură cu Sfânta Slujbă, fie cu Sfintele Taine.
rugăciuni pentru pregătirea celor care urmează a primi Sfânta Împărtășanie și altele. La sfârșitul liturghierului sunt incluse tipicul slujbei Sfintei Liturghii cu arhiereu și sinaxarul pentru tot anul. Importanța pe care această carte de slujbă a prezentat-o pentru desfășurarea cultului bisericii se vede și din faptul că ea a apărut de la originile cultului creștin ca o necesitate impusă chiar de grija dezvoltării și răspândirii corecte a cultului creștin, atât în mijlocul nucleelor dens constituite de creștini, cât mai ales al neofiților, față de care se impunea o călăuzire corectă și mai ales pe baze bine limpezite și sigure. Dovada acestei necesități o sprijină acele rudimente de liturghier care se desprind din capitolele liturgice ale diverselor rânduieli bisericești, cum sunt Constituțiile Apostolice, care și ele încearcă reglementarea vieții creștine în diverse domenii, inclusiv cel al cultului. O lucrare conturat liturgică, în care se continuă preocupările constituționale,

ca toți să o înțeleagă, să se pătrundă astfel conștient de frumusețea și înțelepciunea învățăturii lui Hristos și înțelegând să învețe și să se îndrepteze. Liturghierul lui Coresi de la 1570 venea și să încununeze într-un fel lucrarea acestui pionier pe drumul introducerii limbii române în cult a altor cărți de slujbă, dar nu de complexitatea liturghierului, pe care Coresi le tipărise în limba română. Tetraevanghelul de la 1561, Apostolul de la 1563, Cazania de la 1564 și 1581, Molitfelnicul din 1564 și Psaltirea din 1570, pe lângă cele slavo-române. De-a lungul secolelor care au reflectat istoria tiparului românesc, se poate deduce importanța liturghierului ca cea mai solicitată carte de cult, pentru că el a cunoscut cel mai mare număr de ediții, fie slavone, fie românești, începând din secolul al XVIII-lea mai ales, când limba română și-a făcut definitiv loc în cult. Același lucru poate fi afirmat pentru Biserica Ortodoxă Română și astăzi. După ridicarea ei la rang de patriarhat, biserica noastră a intensificat acțiunea de tipărire, iar după 1950 și de diortosire, a cărților de slujbă bisericească. Liturghierul se remarcă drept cartea de slujbă cea mai des editată. Astfel, se poate vedea că celor două ediții din 1927 și din 1937 s-au succedat, începând cu anul 1950, edițiile din 1950, 1956, 1967, 1974, 1980, 2000 și 2012. Fiecare ediție a fost îmbunătățită, mai ales ca limbă. Textele au fost confruntate cu originalele grecești spre a se înlătura mai ales greșelile de traducere existente în vechile ediții și s-au limpezit astfel frazele, adaptându-se o nouă formulare a învățăturilor de tipic și s-au adăugat toate îndrumările necesare, mai ales pentru slujitorii începători, îndrumări privitoare la rânduiala corectă, la ritualul sfintelor slujbe care lipseau în edițiile anterioare. Față de edițiile anterioare din 1950 și 1956, în următoarele ediții s-au mai adăugat unele completări și lămuriri, iar începând cu ediția din 1980, s-a adăugat în plus un capitol din Arhieraticon, intitulat Tipicul Sfintei Liturghii cu Arhiereu.

Molitfelnicul, cartea de slujbă numită și Efologiu, cuprinde toate slujbele cerute de nevoile vieții spirituale ale creștinului, începând de la nașterea lui până la moarte. În molitfelnic sunt slujbele sfintelor taine, botezul, ungerea cu sfântul mir, mărturisirea, împărtășania, maslul și nunta, ale ierurgiilor, sfeștania, slujba înmormântării, a parastaselor, a sfințirii crucii care se așează pe mormânt, precum și rugăciuni multiple legate de diferite necesități sufletești, cerute imperios de credincioșii care se află mai ales în suferințe și boli. Dezlegări de păcate, de blesteme, de învrăjbiri, molitvele Sfântului Vasile cel Mare, care se citesc pentru cei care pătimesc de la diavol și pentru toată neputința, molitvele Sfântului Ioan Hrisostom, rugăciuni la felurite neputințe, rugăciuni pentru chemarea milei lui Dumnezeu la toată neputința, rânduieli și rugăciuni la felurite trebuințe, la începerea temeliei casei, rugăciuni pentru casa nouă, pentru sfințirea fântânii, binecuvântare la începerea semănatului, la arie, la sădirea și culesul viei, la aducerea darurilor de pârgă, la vreme de secetă, pentru ploaie, rugăciuni la țarini, la vii și grădini când se întâmplă să fie stricate de sălbăticiuni, lăcuste sau insecte, pentru izbăvire de cutremur, de tunete, de fulgere și diverse calamități ale naturii, epidemii, rugăciuni pentru cei care călătoresc, pentru corăbieri și pescari, pentru copii, pentru cei încercați de felurite boli, rugăciuni la sfințirea obiectelor de cult, vase sfinte, veșminte, icoane, chivot, la punerea temeliei bisericii, când s-a făcut vreo reparație înăuntrul bisericii, rânduieli și rugăciuni la posturi și praznice împărătești, cum ar fi rugăciune la nașterea Domnului înainte de împărtășirea credincioșilor, slujba aghiasmei celei mari la botezul Domnului, la începutul păresimilor, la binecuvântarea salciei în Duminica Floriilor, în Marea Joi, etc. Molitfelnicul este o carte întocmită, ca și tipicul, în timp, începând din secolul al IV-lea, de când datează unele rugăciuni și molitve ale Sfântului Vasile și ale Sfântului Ioan Hrisostom, până în secolul al IX-lea. La baza lui stau textele manuscrise conținând liturgia Sfântului Iacov, a Sfântului Marcu, liturgia sumară din Constituțiile Apostolice și liturghiile celor trei mari sfinți părinți ai Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie cel Mare sau Dialogul. Rugăciuni și rânduieli de acest fel, care să corespundă nevoilor și condițiilor nou ivite în viața religioasă a credincioșilor și pe care preoții nu le găseau în cărțile de slujbă anterioare, precum rânduiala la înfierea unui copil, au fost adesea cerute și se cer și altele care vor trebui introduse în edițiile viitoare ale molitfelnicului, care există în molitfelnicele celorlalte tradiții. În ediția din 1971 a molitfelnicului s-au mai adăugat, la capitolul cu slujbele înmormântării, două rânduri de evanghelice se citesc la stâlpi, luate din ediția anterioară a Panihidei. Pe lângă slujbele aflate astăzi în ultimele ediții ale molitfelnicului, erau cuprinse în edițiile mai vechi și alte slujbe, care, considerându-se că nu sunt neapărat necesare preoților de enorie, s-au scos din molitfelnic și au fost publicate în extrase, pentru a fi folosite numai în situații date. Ei bine, despre aceste extrase, care au apărut după 1950, o să vorbim săptămâna viitoare, în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele radioului Reîntregirea și vă invit să rămâneți pe mai departe pe frecvențele postului nostru de radio. Până săptămâna viitoare, când ne întâlnim în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin, vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom audia împreună fragmente din slujba praznicului tăierii cinstitului cap al înainte mergătorului și botezătorului Ioan, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda, solist Liviu Cruceru. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba praznicului tăierii cinstitului cap al înaintemergătorului și botezătorului Ioan, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda, solist psalt Liviu Cruceru. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de coada racului. Coada racului este o plantă medicinală din familia Rosaceae, cunoscută în popor și sub numele de Argentina, Argintel, Argindeana, Buboasa, Buruiana junghiurilor, Forostoi, Iarba gâștii, Scrânteală, Troscot, Vitrincea și Zolotnic. Se remarcă prin florile mărunte de culoare galben-auriu. În evul mediu, părțile aeriene ale plantei de coada racului erau folosite în scop terapeutic. În țările nordice, rizomii erau consumați în diferite preparate culinare. Încă din secolul XVI, lăstarii tineri erau utilizați pentru tratarea diareei, a dizenteriei și a sângerărilor. Cataplasmele cu coada racului erau utilizate pentru tratarea iritațiilor și curățarea pielii. Coada racului este o plantă ce crește în zonele cu climă temperată. Micile flori aurii pot fi zărite pe marginea drumului, în apropierea mlaștinilor, în preajma apelor curgătoare, în poieni sau chiar pe pajiști montane. Planta are tulpina ierboasă ce poate atinge înălțimea de 15-20 de centimetri. Tulpina acesteia crește culcată. De pe tulpina principală pornesc numeroși stoloni din care cresc alte plante. Frunzele sunt întrerupt pe natifide și sunt dințate pe margini și sunt dispuse sub formă de rozetă la baza tulpinii. Pe fețele superioare, frunzele de coada racului au culoare verde albicios, iar pe fețele inferioare se remarcă nuanțe de verde argintiu. Florile cresc solitare, susținute de pedicel lung, având 5 petale de culoare galben-auriu. Coada racului înflorește din luna mai până târziu în septembrie. În scop terapeutic sunt utilizate părțile aeriene, frunzele și florile și rizomii bogați în tanin și substanțe amare. În scop gastronomic sunt utilizate frunzele proaspăt culese, care oferă o savoare specială salatelor și supelor de verdețuri. Recoltarea tuturor organelor utilizate în scop terapeutic se face în timpul înfloririi. Lăstarii tineri cu frunze proaspăt culese și rizomii spălați se usucă în spații uscate bine aerisite. Se păstrează în săculeți din material textil sau cutii din hârtie în spații special ferite de umiditate. Frunzele și rizomii de coada racului sunt organe bogate în substanțe amare, tanin, flavone, colin, storioli, mucilagii, săruri minerale, uleiuri volatile și substanțe glucidice. Aceste substanțe oferă proprietăți puternic astringente, antispastice, coagulante, hemostatice și spasmolitice. Tratează diareea și dizenteria indiferent de natura afecțiunilor. Substanțele cu efect astringent ajută la normalizarea tranzitului, împiedică eliminarea apei și de asemenea combate deshidratarea și demineralizarea organismului. Ceaiurile și infuziile de coada racului au proprietăți antispastice. Calmează și relaxează musculatura internă și alungă spasmele. Preparatele din coada racului ajută la îndepărtarea spasmelor provocate de indigestie, menstruație sau infecții virale sau bacteriene. Combate durerile provocate de contracțiile uterine. Coada racului nu doar că luptă împotriva agenților patogeni, dar ajută la tonifierea organismului slăbit după episoade infecțioase. Substanțele amare și sărurile minerale sunt ușor absorbite și utilizate. Ajută de asemenea și la eliminarea paraziților intestinali. Uleiul volatil ce se găsește din plin în compoziția frunzelor și rizomilor de coada racului nu sunt pe placul paraziților intestinali. Inhibă dezvoltarea ouălor și larvelor și creează un mediu neplăcut pentru agenții patogeni. De asemenea, tratează leucorea și afecțiunile genitale. Nu doar că ameliorează efectele neplăcute ale infecțiilor genitale, ci ajută la tratarea acestora și la oprirea hemoragiilor interne.
De asemenea, coada racului tratează eczemele, erupțiile cutanate și ulcerațiile pielii. Efectele cicatrizante, astringente și coagulante sunt vizibile și în cazul afecțiunilor cutanate. În astfel de situații sunt eficiente cataplasmele cu frunze proaspăt mărunțite sau infuziile concentrate obținute din frunze uscate. De asemenea, coada racului combate lăcrimarea ochilor, ameliorează simptomele gingivitei și împrospătează tenul seboreic. Preparatele de coada racului pot fi utilizate pentru tratamente interne și externe. Ceaiul din coada racului este eficient în tratarea crampelor și stimulează imunitatea în perioadele de convalescență. Ceaiul poate fi obținut din frunze uscate și rizomi uscați și mărunțiți. La 200 de mililitri de apă clocotită se adaugă o lingură de frunze și sau rădăcini de coada racului. Soluția se lasă la infuzat pentru 15 minute, după care se strecoară. Ceaiul obținut poate fi băut când ajunge la temperatura agreată. Se recomandă să fie consumat simplu. Decoctul de coada racului este eficient pentru tratarea ulceraților cutanate, a gingivitei și pentru stoparea sângerărilor și poate fi obținut în casă astfel. Într-o ceașcă de apă rece se adaugă o lingură generoasă cu frunze uscate și mărunțite de coada racului. Preparatul se lasă la odihnit pentru 20 de minute, după care se pune la foc iute și se lasă la fiert pentru încă 20 de minute. Soluția obținută se strecoară și se utilizează pentru spălături cutanate sau gargară. Tinctura de coada racului are acțiune asupra artritei și hemoragiilor. Poate fi obținută prin amestecarea a 50 de grame de rădăcină măcinată cu 150 de mililitri alcool obținut din secară sau din fructe cu concentrație alcoolică de peste 70 de grade. Preparatul se așează la macerat pentru 15 zile. În final, trebuie strecurat și depozitat în recipiente speciale. Tinctura trebuie consumată imediat după mesele principale, câte o lingură pe zi. Cataplasma de coada racului are o eficiență crescută în tratarea rănilor și în stoparea hemoragiilor externe. Frunzele proaspăt culese și strivite pot fi puse direct pe zona afectată. Peste zona cu pricina se așează un pansament steril. Cataplasma se menține pentru aproximativ 60 de minute. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de coada racului destinate consumului intern trebuie utilizate doar după mesele principale pentru că pot provoca disconfort gastrointestinal. Persoanele care suferă de afecțiuni hepatice și ale rinichilor nu trebuie să consume preparate din coada racului și anume tinctură, ceai și infuzie. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate!